0: де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Наслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці Євроінституції Анни Кайси Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди, від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Борденкліфську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проект залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провідність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчистіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергією космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню як якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграм. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли AI виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога AI була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. AI-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel AI зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоб стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґл» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, а супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біглем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божественного створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя. І сучасні дослідники все ще сперечаються про причину його недуг. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біглі через укус клопа триатоміни. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біглі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації «Еволюційних ідей». Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження

0: Його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнські доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Наслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці Євроінституції Анни Кайси Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Садиба на Сошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальність. унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був би характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва.

0: поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині ХХ століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба на Сушенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проект передбачав радикальну трансформацію території. Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадський спротив став ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба на Сошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність. ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання! Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів, кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію. На багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Єдешуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою відродження та нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадили принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадив гіпсові пов'язки та вдосконалив систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гіліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині 20-го століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріл Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці ХХ століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен оволодіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари від провідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж емірату як місця, де технології та розкіш йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рукотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проєкт став символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціал Емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома причинами – російськими ударами по енергетиці та логістиці, складною зимою та обмеженими бюджетними витратами через затримки міжнародної допомоги. У Нацбанку при цьому зазначаються лише оцінка, і вона ще може змінитись. Там також очікують, що за підсумками року економіка все ж зросте – приблизно на 1,3%. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бахрейну запропонував укласти з цією країною так звану дронову угоду «Дрон-діл». Глава держави зустрівся з королем Бахрейну. Йшлося про безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загрози з боку Ірану та ситуацію в районі Ормузької протоки. Зеленський заявив, Україна має досвід захисту від постійних атак і готова ділитись ним із Бахрейном, зокрема у сфері дронів та безпеки. Також йшлося про розвиток економічної співпраці, зокрема в аграрному секторі, та можливе відкриття посольств у двох країнах. Деталі співпраці мають опрацювати команди. Єгипет дозволив розвантажити судну з краденим українським зерном. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кораблю дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукіра. Це вже четвертий такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля. Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупованням Одеса. Обов'язкові умови – рятувальні пости і човни, системи оповіщення, укриття поруч і позначені зони для купання. Діятимуть обмеження, регламентований час перебування, заборона плавзасобів і закриті небезпечні ділянки. Акцент на безпеці та можливості відновлення, зокрема для військових і їхніх родин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію. Історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «неромантика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню як продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. інвесторах. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Армія Нідерландів. Нідерланди загалом цікаві та дещо унікальні тим, що були нацією великих мореплавців, які змогли створити велику заморську імперію, розкидану по всьому світу, з набагато більшим населенням, ніж самі Нідерланди, водночас опинившись між Німеччиною та Францією на європейському континенті. Велика Британія змогла зосередитися на тому, щоб утримати глобальну імперію, знаючи, що Бог забезпечив гарний рів, щоб захистити її від Франції та Німеччини. Як і Велика Британія, Нідерланди того часу були заможними за мірками Старого світу, тому могли дозволити собі значний і дорогий флот. Але також повинні були утримувати велику призовну континентальну армію. Голландський флот був достатньо значним, щоб бути третьою союзною силою у військово-морській війні в Південно-Східній Азії. Як і Велика Британія, Нідерланди фактично мали дві великі переважно окремі армії в той час, обидві з яких дуже актуальні. У Європі була Королівська армія Нідерландів, яка була відносно стандартною континентальною призовною силою. Тоді як в Азії була Королівська армія Нідерландської Індії. Якщо згадати Велику Британію, то Нідерландська армія дуже нагадувала британську індійську армію, британські сили в Індії, з якими люди більш знайомі. Вона була набрана переважно на місцях з голландськими, а іноді іншими європейськими офіцерами, які командували місцевими солдатами. Ці солдати були набрані з урахуванням місцевої політичної динаміки, щоб спробувати запобігти перетворенню її на антиколоніальну п'яту колону. Вона також містила призовний елемент, що складався з резидентів європейців та індосів. Це, до речі, не принизливий расистський термін, тобто змішаного населення. Як невелика дотичність, менші та ранні європейські колоніальні держави, Португалія була ще однією великою, ставилися до людей змішаної раси зовсім інакше, ніж, наприклад, Велика Британія. В основному тому, що вони не могли отримати достатньо чистих європейців, щоб їхні колонії працювали без людей змішаної раси. Європейська голландська армія дещо нагадувала французьку армію. Був призов, але в міжвоєнний період його скоротили до 6 місяців. Для французів це був один рік, традиційно 2 або 3. Тому окремий голландський призовник-резервіст був досить погано навчений. Коли Німеччина почала більше нагадувати, що вона збирається розпочати ще одну світову війну, в якій Нідерланди повинні були принаймні виглядати сильними, це було збільшено до року. Вона була недофінансована, у неї не було танків і відносно мало артилерії. Нідерланди не мали незалежних повітряних сил, але мали невеликий армійський авіаційний корпус, який фактично мав досить першокласні літаки завдяки Фокер. Фокер, той самий, що був у Першій світовій війні, фактично був заснований у Німеччині голландцем. І він переїхав назад до Нідерландів після цього, забравши свою компанію з собою. Голландська армія налічувала близько 300 тисяч чоловіків у Європі, поважний до воєнної масової мобілізації 3% населення. Після того, як їх розгромила Німеччина, чоловіки, які змогли втекти до Великої Британії або вже перебували за кордоном, сформували голландську армію у вигнанні, як і багато інших європейських країн. Після Другої світової війни військовим або поліцейською акцією пріоритетом для Нідерландів була боротьба проти індонезійської національної революції, а після цього – європейська оборона. У цій компанії використовувалися як голландські призовники, так і солдати КНІЛ. Як правило, не яванці, в традиції «розділяй і володарюй». Індонезія – досить велике місце, але більше половини населення проживає на одному острові, другому за величиною, тобто Ява. Голландці були відносно успішними у введенні цієї війни, але повинні були здатися, тому що США погрожували припинити допомогу для відбудови Нідерландів. Для Нідерландів, можливо, найважливішим довгостроковим наслідком цієї війни стала міграція сотень тисяч індосів і меншої кількості повністю індонезійських колабораціоністів до Нідерландів, що швидко перетворило Нідерланди на мультиетнічне суспільство. У Європі голландська армія виглядала як багато ранніх армій НАТО зі зброєю часів Другої світової війни, успадкованою від США та Великої Британії, перш ніж пізніше почати купувати у Франції та Німеччини. Голландська армія часів Холодної війни була досить значною, забезпечуючи цілий корпус як частину північної армійської групи НАТО. Хоча, як відомо, призовники мали довге волосся і були об'єднані в профспілки. Сучасна армія Нідерландів – це невелика за чисельністю, але добре оснащена і технологічно розвинена сила, яка робить ставку не на масовість, а на якість, мобільність і співпрацю з союзниками. Основні риси – високий рівень технології, сучасна авіація, кіберпідрозділ, розвідка, професійна контрактна армія, тісна співпраця з іншими країнами, особливо з Німеччиною. Акцент на швидке розгортання і участь у міжнародних місіях. Водночас слабкими сторонами залишаються відносно невелика чисельність і обмежені ресурси для ведення тривалих великих бойових дій без підтримки союзників. Отже, сучасна армія Нідерландів – це ефективна, сучасна і добре інтегрована в НАТО військова сила, яка найкраще проявляє себе у колективній обороні та міжнародних операціях, але не розрахована на самостійне ведення масштабної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нового нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома причинами – російськими ударами по енергетиці та логістиці, складною зимою та обмеженими бюджетними витратами через затримки міжнародної допомоги. У Нацбанку при цьому зазначається лише оцінка, і вона ще може змінитись. Там також очікують, що за підсумками року економіка все ж зросте – приблизно на 1,3%. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бахрейну запропонував укласти з цією країною так звану дронову угоду «Дрон-діл». Глава держави зустрівся з королем Бахрейну. Йшлося про безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загрози з боку Ірану та ситуацію в районі Ормузької протоки. Зеленський заявив, Україна має досвід захисту від постійних атак і готова ділитись ним із Бахрейном, зокрема у сфері дронів та безпеки. Також йшлося про розвиток економічної співпраці, зокрема в аграрному секторі та можливе відкриття посольств у 2 країнах. Деталі співпраці мають опрацювати команди. Єгипет дозволив розвантажити судну з краденим українським зерном. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кораблю дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукіра. Це вже 4-й такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля. Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупуванням Одеса. Обов'язкові умови, рятувальні пости і човни, системи оповідання.

0: FM. Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Карачі. Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішнього торговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату, однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали золотий вік, випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джини, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні, галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліаквад Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуб. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля «Спляча русалка», яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Панківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодинно вирушають регіональні поїзди у напрямку Жмеринки, Козятина, Коростеня, Рівного, Фастова, Шепетівки тощо, а також приміські поїзди у бік Гребінок, Ніжина, Миронівки тощо. Крім того, станції Києво-Пасажирські належать локомотивне, вагонне депо та вагонна дільниця. Спочатку будівля залізничного вокзалу була викладена із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і мала два поверхи. Довжина будівлі тоді становила 133 метри і була трохи менше розміром пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку 20-го століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проект будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише всередині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Україна. Утім, вже в 1945-49 роках вокзал було відновлено, а в 1954 році побудовано приміський вокзал, прокладено підземні тунелі, які зв'язали привокзальну площу з самим вокзалом та виходами до залізничних платформ. Наприкінці 60-х років збудували навіс над першою платформою, а незадовго до Олімпіади 80 було реконструйовано головний вестибюль Центрального вокзалу та залу депутатів Верховної Ради України. Капітальну реконструкцію Центрального вокзалу здійснили 2001 року. Водночас за рекордні півроку було зведено будівлю Південного вокзалу, який з'єднали з Центральним пішохідним переходом, що проходить над коліями. Між сходами, що ведуть до переходу, для зручності пасажирів було встановлено ескалатор. Тоді ж на площі проти Південного вокзалу було споруджено церкву в трансформованих по-сучасному давньоруських формах. Це окрема будівля, яка належить до суцільного вокзального комплексу. Задум про зведення Південного вокзалу виникла ще на початку минулого століття. Перший проєкт будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції Центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю Центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі Центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від Центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля Центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля Південного вокзалу. Нині загальна площа Центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, Центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року Центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирській поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на Центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Внаслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці євроінституції Анни Кайсе Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. Нації з 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовували для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його ввів французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися
4: застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю посадовців послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. покохання. Ці кадри відтворюють шлях Белли від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. Між нами це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Внаслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці євроінституції Анни Кайсе Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ломбардія. Ломбардія – це регіон, який поєднує в собі альпійську велич, мальовничі озера, середньовічні міста і невпинний економічний пульс сучасної Європи. Вона є серцем Італії у буквальному і перенесеному.

із найпотужніших регіонів усього Європейського Союзу. Її ВВП становить близько 20-22% від загальнонаціонального показника Італії, що є колосальною часткою для одного регіону. За рівнем економічного виробництва Ломбардія могла б конкурувати з окремими середніми європейськими державами, якби була незалежною країною. На території Ломбардії розташовані три з найвідоміших озер Італії – Комо, Маджоре і Гарда. Озеро Комо є одним із найглибших озер Європи. Його максимальна глибина сягає 425 метрів. Ці водойми здавна приваблювали аристократів, письменників і митців з усього світу. А сьогодні є одним із найпопулярніших туристичних напрямків континенту. Мілан, столиця Ломбардії, є визнаною світовою столицею моди і дизайну. Тут розташовані штаб-квартири таких легендарних будинків моди, як Версачі, Прада, Армані тощо. Щороку тиждень моди в Мілані збирає тисячі журналістів, фотографів і представників індустрії з усіх куточків планети. У Мілані зберігається одна з найвідоміших картин в історії людства – фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Вона розташована в трапезні монастиря Санта Марія делле Грації, була створена між 1495 і 1498 роками. Щоб потрапити до неї, туристи бронюють квитки за кілька місяців наперед, оскільки кількість відвідувачів суворо обмежена для збереження шедевра. Міланський собор, відомий як Домо ді Мілано, будувався протягом майже 6 століть – з 1386 по 1965 рік. Це один із найбільших готичних соборів у світі, здатний вмістити до 40 тисяч осіб одночасно. На даху собору розташовано 135 шпилів і 3400 статуй, а панорама з його терас вважається однією з найкрасивіших у Мілані. Ломбардія є батьківщиною одного з найвпливовіших фінансових інститутів в історії – банківської системи, яка зародилася тут у середньовіччі. Ломбардські банкіри і торгівці активно кредитували королів і імператорів по всій Європі ще у 12-14 століттях. Саме від назви цього регіону походить слово «ломбард», яке у багатьох мовах світу означає «заставну установу». У Ломбардії розташований один з найстаріших університетів Європи – Павійський університет, заснований у 1361 році. Серед його випускників і викладачів такі видатні постаті, як Алесандро Вольта, на честь якого названо одиницю електричної напруги. Університет досі є одним із провідних наукових центрів Італії, щороку приймає тисячі студентів з усього світу. Регіон є провідним центром виробництва сиру в Італії, де народилися такі всесвітньо відомі сорти, як горгонзола, грана падона, маскарпоне і таледжо. Горгонзола виробляється в одноіменному містечку поблизу Мілана і має захищене найменування походження. Без маскарпоне неможливо приготувати справжні тірамісу – найпопулярніший італійський десерт у світі. Ломбардія є лідером Італії у сфері охорони здоров'я. Тут зосереджено найбільше провідних лікарень і медичних дослідницьких центрів країни. Міланська лікарня Оспедале Маджоре, заснована у 1456 році, є однією з найстаріших діючих лікарень у світі. Регіон традиційно вкладає значні кошти в медичні інновації та фармацевтичні дослідження. Монце – невелике місто у Ломбардії, відоме в усьому світі завдяки своїй автогоночній трасі. Ця траса є однією з найшвидших і найстаріших у календарі Формули-1. Вона приймає Гран-прі Італії з 1950 року. Монса вважається храмом швидкості серед прихильників автоспорту по всьому світу. На території Ломбардії розташований Бергамо – місто, яке ділиться на дві частини. Верхнє і нижнє місто розташовані на різних висотах. Верхнє місто оточене венеціанськими мурами 16 століття, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2017 році. Бергамо є батьківщиною великого композитора Гаетона Доніцетті, чиї опери досі виконуються на найкращих сценах світу. Ломбардія є основним виробником рису в Італії, одним із найбільших в Європі. Рисові поля Паданської рівнини, що простягаються на захід від Мілана, є неодмінним елементом місцевого пейзажу. Саме тут вирощують рис для різотто. Страва, яка стала символом ломбардської кухні, здобула всесвітню популярність. Комо є світовою столицею виробництва шовку. Тут зосереджено близько 70-80% усього шовкового виробництва Італії. Місто займається обробкою шовку ще з епохи Відродження, і його тканини постачають до провідних будинків моди по всьому світу. Місцевий музей шовку розповідає про багатовікову традицію цього ремесла і приваблює тисячі відвідувачів.

0: Бачив щороку. У Ломбардії знаходиться національний парк Стельвіо, один із найбільших природних парків Альп і всієї Італії. Він охоплює частину Аретійських Альп і є домом для сотень видів рослин і тварин, зокрема гірських козлів, оленів і орлів. Перевал Стельвіо, що пролягає через парк, є одним із найвищих гірських перевалів Альп і популярним напрямком для мотоциклістів і велосипедистів з усієї Європи. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Юлій Цезар. Юлій Цезар народився 12 або 13 липня 100 років до нашої ери у патриціанській родині, що вела своє походження від легендарного троянського героя Енея та богині Венери. Його повне ім'я було Гай Юлій Цезар, і він належав до патриціанського роду Юліїв, який вважався одним із найдавніших у Римі. Незважаючи на знатне походження, сім'я Цезаря не була надто багатою, що змусило його з молодих років шукати способи підвищення свого статусу. Саме це поєднання аристократичного походження та відносної бідності сформувало його амбітний характер. У 75-му році до нашої ери Цезар був викрадений кілікійськими піратами, які вимагали викуп у розмірі 20 талантів срібла. Коли Цезар дізнався про суму викупу, він розсміявся та заявив, що вартує щонайменше 50 талантів, змусивши піратів підвищити викуп. Протягом 38 днів полону він поводився з піратами як з підлеглими, змушуючи їх слухати його вірші та промови. А коли вони не оплескували достатньо голосно, він жартома погрожувався їх розп'яти. Після звільнення Цезар зібрав флот, захопив піратів і справді наказав розіп'яти їх усіх, хоча з милосердя спочатку перерізав їм горло. Цезар страждав на епілепсію, що в античні часи вважалося священною хворобою і приписувалося божественному втручанню. Історичні джерела фіксують щонайменше 4 епілептичні напади протягом його життя, включаючи один під час битви при Тапсі в 46-му році до нашої ери. Незважаючи на цю недугу, Цезар зумів досягти неймовірних військових та політичних успіхів, що свідчить про його надзвичайну силу волі. Деякі дослідники припускають, що саме усвідомлення власної смертності через хворобу робило його ще більш рішучим у досягненні своїх цілей. Гальська кампанія Цезаря тривала з 58 по 50 рік до нашої ери і призвела до завоювання величезної території, що приблизно відповідає сучасним Франції, Бельгії, частинам Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. За різними оцінками, під час цих воїн загинуло близько 1 мільйона галів, а ще 1 мільйон було поневолено. Цезар особисто написав детальні записки про Гальську війну, які стали класикою латинської літератури та важливим історичним джерелом. Ці завоювання зробили Цезаря надзвичайно багатим та популярним серед римського народу, забезпечивши йому політичну базу для майбутньої боротьби за владу. Цезар мав бурхливий роман з Клеопатрою VII, царицею Єгипту, яка народила йому сина Цезаріона приблизно в 47-му році до нашої ери. Коли Цезар прибув до Єгипту в 48-му році до нашої ери, переслідуючи Помпея, Клеопатра, за легендою, була доставлена до нього загорнутою в килим або мішок для білизни. Їхній роман був не лише любовною пригодою, але й політичним альянсом, який зміцнив позиції обох правителів. Цезар навіть привіз Клеопатру до Рима, де вона жила у його садибі, що викликало скандал серед консервативної римської еліти. У 46-му році до нашої ери Цезар провів реформу календаря, запровадивши юліанський календар, який використовувався в Європі до 16-го століття. Старий римський календар мав лише 355 днів, що призводило до постійної плутанини та необхідності додавати інтеркалярні місяці. Юліанський календар базувався на сонячному циклі та мав 365 днів з додатковим днем кожні 4 роки. Цезар також перейменував місяць Квінтіліс на Юлій на честь себе, і ця назва збереглася до наших днів. Цезар був не лише полководцем, але й видатним оратором та письменником, чиї твори вивчалися в римських школах ще за його життя. Крім записок про Гальську війну, він написав записки про Громадянську війну та інші твори, більшість з яких не збереглися. Цицерон, найвеличніший римський оратор, високо оцінював літературний талант Цезаря, називаючи його стиль чистим та елегантним. Цезар також написав трактат про граматику, присвячений питанням правильності латинської мови. Цезар тричі одружувався протягом свого життя, і кожен шлюб мав значний політичний підтекст. Його першою дружиною була Корнелія, дочка Цини, одного з лідерів популярів, з якою він мав дочку Юлію. Другою дружиною стала Помпея Сула, онука диктатора Сули, але Цезар розлучився з нею через скандал з Публієм Клодієм, зі словами «дружина Цезаря поза підозрою». Третьою та останньою дружиною була Кальпурнія, яка залишилася з ним до самої смерті. І за легендою бачила вищий сон про його вбивство напередодні Ід Березня. Цезар був видатним військовим інженером і часто особисто керував будівництвом мостів, укріплень та облогових споруд. Під час гальської кампанії він наказав побудувати міст через Рейн всього за 10 днів, що було інженерним дивом того часу. При облозі Алезії в 52-му році до нашої ери римляни побудували дві лінії укріплень загальною довжиною близько 40 кілометрів. Ці фортифікаційні роботи демонстрували не лише військовий геній Цезаря, але й його здатність організовувати та мотивувати десятки тисяч солдатів для виконання грандіозних інженерних проєктів. Цезар запровадив численні реформи в Римі, включаючи перерозподіл землі для ветеранів, розширення римського громадянства та реорганізацію місцевого управління. Він збільшив кількість сенаторів з 600 до 900, включаючи до сенату представників провінцій та своїх прихильників. Цезар також розпочав масштабні будівельні проекти, включаючи новий форум та ремонт численних храмів. Його соціальні реформи включали обмеження розкоші, регулювання боргів та навіть спробу обмежити використання закритих носилок у Римі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднєприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батарей. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома причинами – російськими ударами по енергетиці та логістиці, складною зимою та обмеженими бюджетними витратами через затримки міжнародної допомоги. У Нацбанку при цьому зазначається лише оцінка, і вона ще може змінитись. Там також очікують, що за підсумками року економіка все ж зросте – приблизно на 1,3%. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бахрейну запропонував укласти з цією країною так звану дронову угоду «Дрон-діл». Глава держави зустрівся з королем Бахрейну. Йшлося про безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загрози з боку Ірану та ситуацію в районі Ормузької протоки. Зеленський заявив, Україна має досвід захисту від постійних атак і готова ділитись ним із Бахрейном, зокрема у сфері дронів та безпеки. Також йшлося про розвиток економічної співпраці, зокрема в аграрному секторі, та можливе відкриття посольств у 2 країнах. Деталі співпраці мають опрацювати команди. Єгипет дозволив розвантажити судну з краденим українським зерном. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кораблю дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукіра. Це вже 4-й такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля. Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупуванням Одеса. Обов'язкові умови – рятувальні пости і човни, системи оповіщення, укриття поруч і позначені зони для купання. Діятимуть обмеження, регламентований час перебування, заборона плавзасобів і закриті небезпечні ділянки. Акцент на безпеці та можливості відновлення, зокрема для військових і їхніх родин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Печерський район. Так історично склалося, що Печерський район Києва є найменший за територією та населенням серед інших. Він займає площу в 27 квадратних кілометрів, і тут мешкає трохи більше 126 тисяч жителів. Район розкинувся на пагорбах правого берега Дніпра, в самому центрі столиці. Тому недаремно, коли люди незлим тихим згадують про столичну владу, то кажуть ті, хто сидять на печерських пагорбах. Станом на сьогодні в Печерському районі діє майже 30 промислових підприємств, 28 науково-дослідних та проєктних інститутів, 4 вищі навчальні заклади, 8 технікумів та профтехучилищ, 15 середніх, вечірня, 2 спортивні школи та 17 дошкільних закладів, 4 лікарні, військовий шпиталь, 5 поліклінік, заклади торгівлі та громадського харчування. Крім того, Печерський район насичений культурно-мистецькими закладами. Серед них Український дім, Палац дітей та юнацтва, Центр культури, просвіти та дозвілля Збройних сил України. На території району діє 9 державних музеїв, 21 бібліотека, 7 палаців та будинків культури, 2 театри та 2 театри-студії, 4 кінотеатри. Центральний парк культури та відпочинку, Національна філармонія України, Міжнародний центр культури і мистецтва, дитяча картинна галерея і 3 дитячі музичні школи. Всього в списку історичних пам'яток району нараховується понад 230 об'єктів. Цікаво, що Печерськ має своє свято – День району, але відзначається воно чомусь раз на 2 роки. Печерський район, поза сумнівом, можна назвати одним із найстаріших. Адже, за легендами, поблизу урочища Угорське в 882 році київський князь Олег убив князів Аскольда і Діра, посівши престол Києва. На Печерську, в гирлі річки Либідь, у 988 році князь Володимир хрестив Київську Русь, а в 1051 році Антоній та Феодосій Печерські заснували у викопаних печерах поблизу княжого села Берестового православний монастир, який пізніше переріс у Києво-Печерську лавру. Саме звідси пішла назва району Печерський. Варто зазначити, що крім лаврських печер, тут розташовані не менш древні звіринецькі печери. Примітно, що перші муровані споруди на території сучасного Печерського району з'явилися ще в 11 столітті у межах Печерського монастиря, а в 12 столітті поблизу нього вже виросло поселення. Наприкінці 17 століття Печерське містечко стає таким, що набуває статусу військово-адміністративного центру Києва. А гетьман Іван Самойлович розпочинає зведення земляної фортеці, на місці якої пізніше інший гетьман Іван Мазепа побудує оборонні мури з вежами, церквами довкола лаври. У цей самий час на гроші війська та громади розбудовуються Печерський, Микільський, Видобицький та Михайлівський золотоверхі монастирі. Наступного століття на Печерську з'являються Маріїнські та Кловські палаци, будинок київських генерал-губернаторів, муровані брами і порохові льохи. А також вдосконалюються фортифікаційні споруди Печерської фортеці. І вже наприкінці 18 століття навпроти лаври з'являється величезний арсенал з жовтої київської цегли. До речі, з тієї ж самої цегли згодом було побудовано нову Печерську фортецю на Васильківському плато та госпітальне укріплення з казармами, оборонними вежами, мурами, а також інститут шляхетних дівчат і боки першого ланцюгового мосту через Дніпро. У 19 столітті Київ швидко розвивається, розбудовується, розростається. Саме в той час у місті з'являється вулиця Хрещатик, де відкриваються банки, контори та біржа. Характерно, що на зламі 19-20 століть на теренах сучасного Печерського району вже діють міський музей старовини і мистецтву, зали дворянського і купецького зібрань та іподром. У часи Першої світової війни на Печерську зводяться військові училища та прокладаються залізничні колії до всіх військових об'єктів. Історики вважають, що нового піднесення у своєму розвитку столичний Печерськ отримав після жовтневого перевороту 1917 року. В 30-х роках, коли українська столиця змінила прописку з Харкова на Київ. Саме в ті часи на Печерських пагорбах виникли сучасні урядові заклади. Між іншим, завдяки їм під час будівництва було знищено безліч пам'яток київської старовини. Натомість місто отримало будівлю Верховної Ради, будинок НКВС. Сьогодні в ньому розташовано Кабінет міністрів України. Паралельно на території району було споруджено клуби, школи, дитячі садки, численні житлові будинки, стадіон «Динамо», облаштована набережна Дніпра. Цікаво, що своїм плануванням тоді ще Печерсько-Звіринецький район зобов'язаний архітектору Івану Довгалюку, який загинув під час бомбардування ешелону 5 травня 1944 року. У 1935 році район потерпів від більшовизації, був перейменований на Кіровський. Однак з такою назвою він проіснував менше 10 років. 2010 року на Печерську було відкрито Національний музей Голодомору-геноциду. Автором ідеї меморіального комплексу став народний художник України Анатолій Гайдамака, а головним архітектором проєкту – Юрій Ковальов, скульптори Микола Обезюк та Петро Дроздовський. Своєю появою бульвар Лесі Українки з прилеглими вулицями зобов'язаний 60-м рокам минулого століття. Примітно, що в 1964 році у Печерському районі було відкрито Центральний ботанічний сад, де розмістилися незрівняний сад Буску та Дендрарій. В останні десятиріччя в Печерському районі забудовується кожен вільний клаптик землі, причому спонтанно-хаотично. Під час будівництва, як правило, безоглядно знищуються як зелені насадження, так і будівлі, які мають історичну цінність. Втім, у силах киян ще є можливість зупинити каток нещадної будівельної навали. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Редьярд Кіплінг. Редьярд Кіплінг – один із найвідоміших англійських письменників, чиї твори досі захоплюють читачів по всьому світу. Його ім'я асоціюється з пригодами, екзотичними пейзажами та неперевершеними історіями, такими як «Книга джунглів». Його життя було сповнене цікавих моментів, які вплинули на його творчість і світогляд. Ви могли не знати, що багато деталей його біографії та творчого шляху приховують дивовижні історії, які варто дізнатися. Редьярд Кіплінг народився в Індії у 1865 році, коли ця країна була частиною Британської імперії. Його батьки працювали в місті Бомбей, і саме там майбутній письменник провів свої перші роки. Індія стала джерелом натхнення для багатьох його творів, зокрема для «Книги джунглів». Коли Редьярд був ще дитиною, його батьки відправили його до Англії на навчання. Життя у британському інтернаті було для нього важким і часто болісним. Цей досвід вплинув на його світогляд і пізніше знайшов відображення у його літературі, де він зображав виклики дитинства. Ім'я Редьярда Кіплінга було обрано на честь озера Редьярд у Стаффордширі, де познайомилися його батьки. Це місце стало для його родини символом любові та натхнення. Сам Кіплінг неодноразово згадував, як важливо для нього було це символічне ім'я. Кіплінг почав його писати ще в юному віці, працюючи журналістом в Індії. Він написав свої перші літературні твори, коли йому було лише 16 років. Його ранні нариси та оповідання одразу здобули популярність завдяки яскравому стилю та детальному опису індійського життя. Він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури, отримавши цю нагороду у 1907 році. На той момент йому було лише 41 рік, і його творчість вже здобула міжнародне визнання. Академія відзначила його за яскраву уяву, оригінальність і талант оповідача. «Книга джунглів» є найвідомішим твором Кіплінга, але він також написав безліч інших видатних робіт. Серед них тім вірші про мангру та «Як і чому казки». Його творчість охоплює не лише дитячі книги, а й глибокі філософські тексти. Кіплінг був патріотом і підтримував ідеї Британської імперії. У своїх творах він часто підкреслював важливість служіння імперії та відповідальності за її розвиток. Ця позиція викликала як захоплення, так і критику з боку сучасників. Він обожнював подорожі та побував у багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію та Південну Африку. Ці подорожі надихали його на створення нових історій, які переповнені описами різних культур та пейзажів. Він вважав подорожі важливим джерелом натхнення для письменника. Кіплінг мав унікальний стиль письма, який вирізнявся детальними описами та глибокими психологічними портретами персонажів. Він використовував метафори та символи, щоб передати складність людського досвіду. Цей стиль став його візитною карткою і вплинув на багатьох інших авторів. У його житті було багато особистих трагедій, включаючи втрату сина під час Першої світової війни. Ця втрата стала сильним ударом для письменника і знайшла відображення в його пізніх творах. Він написав багато віршів, які висловлюють його біль і скорботу. Кіплінг був близько знайомий з багатьма відомими діячами свого часу, зокрема з Теодором Рузвельтом, з яким підтримував листування та обговорював політику і імперіалізм. Він жив і працював у США, де написав частину своїх творів. Його будинок у штаті Вермонт став місцем створення кількох оповідань із «Книги джунглів». Кіплінг був одним із перших письменників, чиї твори активно піратувалися в США через відсутність міжнародного авторського права, і він майже не отримував за них грошей на початку кар'єри. Його твір «Книга джунглів» спочатку публікувався частинами в журналах, а вже потім був виданий окремою книгою. Кіплінг був масоном і належав до ложів Індії, що вплинуло на його світогляд і деякі символічні мотиви у творчості. Він був першим письменником, чиї твори широко використовувалися для радіопостановок ще на початку ХХ століття. Письменник активно цікавився технічним прогресом і захоплювався інженерією, що відображалося у його оповіданнях про винахідників і механізми. Кіплінг мав серйозні проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, зокрема, переніс важку пневмонію, яка ледь не коштувала йому життя. Кіплінг був відомий своєю любов'ю до тварин і природи, що стало основою для багатьох його оповідань. Він детально описував поведінку тварин, а роблячи їх персонажами своїх історій. Його знання природи були настільки точними, що багато читачів вважали його експертом у цій галузі. Його дім у Сасексі в Англії став справжнім центром творчості. Саме тут він написав багато своїх найкращих творів, оточений мальовничими краєвидами. Нині цей будинок є музеєм, який приваблює численних шанувальників його творчості. Кіплінг вірив у силу освіти та писав багато текстів, які мотивували молодь. Його вірш «Якщо» є одним із найвідоміших прикладів такого натхнення. Цей вірш став символом мужності, рішучості та вірності своїм принципам. Редьярд Кіплінг залишається одним із найвидатніших письменників, який подарував світу безліч неймовірних історій та віршів. Його творчість вражає глибиною, багатогранністю та здатністю відкривати нові горизонти для читача. Ці захоплюючі факти про його життя та творчість нагадують, наскільки важливо цінувати літературну спадщину, яку він залишив. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу, залишаючи слід у серцях нових поколінь. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі формі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів. Також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграм. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимально доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування, фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче- та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома причинами – російськими ударами по енергетиці та логістиці, складною зимою та обмеженими бюджетними витратами через затримки міжнародної допомоги. У Нацбанку при цьому зазначаються лише оцінка, і вона ще може змінитись. Там також очікують, що за підсумками року економіка все ж зросте – приблизно на 1,3%. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бахрейну запропонував укласти з цією країною так звану дронову угоду «Дрон-діл». Глава держави зустрівся з королем Бахрейну. Йшлося про безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загрози з боку Ірану та ситуацію в районі Ормузької протоки. Зеленський заявив, Україна має досвід захисту від постійних атак і готова ділитись ним із Бахрейном, зокрема у сфері дронів та безпеки. Також йшлося про розвиток економічної співпраці, зокрема в аграрному секторі, та можливе відкриття посольств у 2 країнах. Деталі співпраці мають опрацювати команди. Єгипет дозволив розвантажити судну з краденим українським зерном. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кораблю дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукіра. Це вже 4-й такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля. Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупуванням «Одеса». Обов'язкові умови – рятувальні пости і човни, системи оповіщення, укриття поруч і позначені зони для купання. Діятимуть обмеження, регламентований час перебування, заборона плавзасобів і закриті небезпечні ділянки. Акцент на безпеці та можливості відновлення, зокрема для військових і їхніх родин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію».

0: тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію. Історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Це пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Холодильник. Холодильник – річ, без якої ми не уявляємо свого життя в нашому сьогоденні, коли так важливо харчуватися смачними та якісними продуктами, які не будуть псуватися вже наступного дня. Цей геніальний пристрій суттєво полегшує нам життя, адже таким чином їжа буде залишатися свіжою протягом кількох днів. І це не зобов'язуватиме людину готувати щодня і витрачати купу часу чи грошей на купівлю нових продуктів. Холодильник у нашій сучасності – це модерний пристрій, наповнений багатьма різноманітними функціями. Причому, що новішим буде рефрижератор, тим більше доступних опцій він матиме. Таких, як система No Frost, вентиляційна система циркуляції повітря, електронна система управління, регуляція температурних режимів окремо для холодильної та морозильної камер. Ще кілька тисяч років тому люди розуміли, що потрібно якось зберігати продукти свіжими довше, адже здобувати їжу самотужки було важко. Тому почали вигадувати різні цілком логічні способи, наприклад, виготовлення льоду з річкової води. Так використовували глибокі миски і пересипали продукти льодом. Також стародавні люди викопували заглибини у землі і зберігали свої продукти там, бо там було найбільш прохолодне місце, якщо на дворі панувала спека. У давній Греції та Римі зберігали їжу в ямах зі снігом і прикривали травою чи листями, щоб сонячні промені не так швидко розтоплювали кристалізовану воду. Сьогодні холодильник є в кожній оселі. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємося, якою революцією в побуті він колись став. Для нас це просто звичний елемент кожної кухні, але за ним ховається чимало технічних див, історичних моментів та кумедних фактів. Ми підібрали цікаві факти про холодильники, які здивують навіть тих, хто думав, що знає про них усе. Перші прообрази холодильників опрацювали на льоду. До появи електричних моделей люди зберігали продукти у льодових ямах або спеціальних шафах з блоками льоду. Це були прообрази сучасного холодильника, які вимагали регулярного поповнення запасів льоду. Перший прототип переносного холодильника створив американський підприємець Томас Мур у 1803 році. Це був дерев'яний контейнер, утеплений шкірою та наповнений льодом. Він був призначений для транспортування масла на далекі відстані. Слово «рефрижератор» з латини означає «охолоджувати». Це технічна назва холодильника, яка вказує на його основну функцію – підтримувати низьку температуру для зберігання продуктів. Перший електричний холодильник з'явився у 1913 році. Його створив американський інженер Фред Вулф. Він був доволі громіздким та дорогим, але започаткував нову еру у зберіганні їжі. Перший домашній холодильник Вулфа був дорогим. Його ціна становила близько $900, що на той час дорівнювало кільком річним зарплатам середньої родини. Це був розкішний пристрій, який не лише охолоджував продукти, а й символізував технічний прогрес у побуті. У холодильнику є оптимальні зони зберігання. Верхня полиця краще підходить для молочних продуктів, середня – для готових страв, а нижня – для сирого м'яса чи риби. Овочі варто тримати в спеціальних ящиках. Температура в холодильнику має бути від 3 до 5 градусів. Це оптимальний діапазон, при якому бактерії розмножуються повільно, а продукти залишаються свіжими довше. Морозильні камери з'явилися пізніше. Перші холодильники не мали окремого відділення для заморозки. Воно стало звичним лише у 1940-х роках. У різних країнах дизайн холодильників відрізняється. У Японії часто використовують вузькі моделі з кількома окремими шухлядами. У США – великі бокси з подвійними дверцятами. Холодильник може споживати до 15% електроенергії в будинку. Особливо це стосується старих моделей. Існують холодильники, що працюють на сонячній енергії. Це особливо корисно в регіонах з нестабільним енергозабезпеченням. Вони застосовуються в гуманітарних місіях та віддалених районах. У 2000-х роках з'явилися розумні холодильники. Вони мають Wi-Fi, сенсорні екрани, камери всередині та навіть функцію онлайн-замовлення продуктів. Існують портативні холодильники. Вони вміщують лише кілька пляшок води чи банок, але ідеально підходять для подорожей. холодильник не охолоджує, а переносить тепло назовні. Його принцип роботи базується на циркуляції холодоагенту або ж фреону, який переносить тепло зсередини назовні. Перші холодильники використовували токсичні речовини. Раніше застосовували аміак, діоксид сірки чи метилхлориди, які були небезпечні для здоров'я людини у разі витоку. У 1930-х роках було відкрито фреон – безпечний холодоагент. Він революціонізував холодильну техніку, проте пізніше виявилося, що він шкодить озоновому шару. Існують холодильники з функцією беззаморожування. Це технологія, що запобігає утворенню льоду і полегшує догляд за технікою. У холодильник не можна ставити гарячі страви. Це підвищує внутрішню температуру, збільшує навантаження на мотор та скорочує термін служби. В Японії холодильники можуть говорити. Там продають моделі з голосовими нагадуваннями про прострочені продукти або відкриті дверцята. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Осака. Осака є одним із найжвавіших та найбагатших на культурну спадщину міст Японії, де сучасні технології гармонійно поєднуються з давніми традиціями. Багато хто знає цей край лише за смачною вуличною їжею та яскравими вогнями району Дотонбурі, але насправді він приховує набагато більше історичних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися важливі торговельні традиції, відбувалися вирішальні події японської історії та формувалися унікальні культурні явища. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього знакового японського міста. Осака була заснована ще в давні часи та спочатку називалася Наніва, що означає «швидкі хвилі» і слугувала важливим портом для торгівлі з Китаєм та Кореєю. Це місто стало першою столицею Японії у 7 столітті, де імператори будували свої палаци та адміністративні центри. Археологічні розкопки підтверджують багату історію регіону та його ключову роль у формуванні японської держави. Сьогодні стародавні пам'ятки та музеї розповідають про цей славетний період минулого. Замок Осака є одним із найвідоміших символів міста та втілює могутність самурайської епохи Японії. Ця велична фортеця була збудована у 16 столітті військовим лідером Тойтомі Хідейосі для демонстрації своєї влади. Багатоповерхова головна вежа вражає відвідувачів своєю архітектурою, золотими прикрасами та панорамними видами з верхніх поверхів. Осака вважається кулінарною столицею Японії, де народилися такі знамениті страви, як такояки, окономіякі та кушікацу. Місцеві жителі пишаються своєю гастрономічною культурою та часто повторюють присліви, що означає «розоритися через надмірне захоплення їжею». Район Дотонбурі з його яскравими неоновими вивісками та численними ресторанами став символом осакської кухні для всього світу. Туристи з різних країн приїжджають сюди, щоб скуштувати автентичні страви та відчути справжній смак Японії. Місто має унікальний діалект кансай-бен, який суттєво відрізняється від стандартної японської мови токійського варіанту своєю інтонацією та лексикою. Цей говір вважається більш експресивним та емоційним, що відображає відкритий та жвавий характер місцевих жителів. Багато коміків та телеведучих Японії походять саме з Осаки та використовують кансай-бен у своїх виступах для створення гумористичного ефекту. Осака була важливим торговельним центром протягом століть та отримала прізвисько «Кухня Японії» через свою роль у постачанні рису та інших продуктів. У період Едо місто контролювало значну частину національної торгівлі та фінансових операцій, що сприяло його економічному процвітанню. Купці Осаки розробили складні системи кредитування та біржової торгівлі, які випереджали свій час. Ця історична спадщина зробила місто одним із економічних двигунів сучасної Японії. Університет Осаки, заснований у 1931 році, є одним із провідних науково-дослідних закладів Азії та світу. Цей навчальний заклад підготував багатьох нобелівських лауреатів та видатних науковців у галузях фізики, хімії та медицини. Співпраця між університетом та промисловістю сприяє розвитку інноваційних технологій та стартапів. Випускники університету продовжують робити значний внесок у глобальну науку та технології. Район Сінсекай, що означає «Новий світ», був створений на початку ХХ століття як сучасний розважальний квартал за зразком західних міст. Його символ, вежа Цутанкаку, нагадує паризьку Ейфелеву вежу та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей район зберігає атмосферу ретро-Японії з традиційними іграми, вуличною їжею та неоновими вивісками. Сінсекай є популярним місцем для туристів, які хочуть відчути ностальгію за минулим. Осака двічі приймала всесвітню виставку «Експо» у 1970-му та 2025-му роках, що підкреслює її міжнародне значення. «Експо-70» стала першою всесвітньою виставкою в Азії та продемонструвала технологічні досягнення Японії після воєнного періоду. «Експо-2025» зосередилася на темах сталого розвитку, інновацій та співпраці людства. Ці події зміцнюють позиції Осаки як глобального центру культури та технологій. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найбільшим є Тенджін Мацурі, що проводиться щороку у липні та вшановує бога наук та комерції. Цей фестиваль включає урочисту процесію човнами по річці Окава, фейерверки та традиційні танці приваблюють тисячі глядачів. Історія фестивалю сягає понад 1000 років, що робить його одним із найстаріших культурних заходів Японії. Осака має багату театральну спадщину, включаючи традиційний театр, де ляльками керують майстри у чорному одязі під акомпанемент оповідача та музикантів. Цей вид мистецтва визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та продовжує розвиватися у спеціалізованих театрах міста. Сучасні постановки поєднують давні техніки з інноваційними підходами, приваблюючи нові покоління глядачів. Цей театр залишається важливою частиною культурної ідентичності Осаки та всієї Японії. Парк розваг Universal Японія, відкритий у 2001 році, є одним із найпопулярніших тематичних парків Азії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. Парк пропонує захоплюючі атракціони на основі відомих фільмів, серіалів та аніме, включаючи зони Гаррі Поттера та Супер Маріо. Інноваційні технології та увага до деталей створюють незабутні враження для гостей різного віку. Universal Японія сприяє розвитку туризму та економіки регіону. Місто активно впроваджує екологічні ініціативи та зелені технології, прагнучи стати лідером у галузі сталого міського розвитку. Сонячні панелі, енергоефективні будівлі та системи переробки відходів стають невід'ємною частиною міського ландшафту. Уряд підтримує проекти зі зменшення вуглецевого сліду та покращення якості повітря. Ці зусилля сприяють створенню комфортного та екологічного чистого середовища для мешканців. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Внаслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці євроінституції Анни Кайси Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами. Тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудов функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека тиха і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари від провідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж емірату як місця, де технології та розкіші йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рукотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проекти стали символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціал Емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання. Топ-5 найбільш жорстоких і даремних воїн в історії. 3600 рік до нашої ери. Перша – катастрофічна. Кілька сотень скелетів з перебитими кістками і купи набоїв для пращ серед уламків 3-метрових глиняних стін. Це все, що залишилося від Хамукара, одного з перших, якщо не найпершого, міста на землі. До штурму жителями півдня з Урука він займав понад 100 гектарів на півночі сучасної Сирії. Урукці контролювали систему іригації і торгівлю пшеницею в межиріччі. Економіка Хамукара виросла на експорті інструментів з обсидіану і міді. В останні години битви жителі багатого і погано захищеного міста намагалися переробити на набої для пращ глиняні печатки, якими позначали приналежність свого майна. Причини конфлікту невідомі, переможців в ньому не було. Урукці також знищили в Хамукарі колонію своїх одноплеменців-купців. Пустеля поглинула квартали ремісників на довгі тисячі років. Технологія виробництва міді в цій місцевості була надовго втрачена. Перше століття. Податковий голокост. У 66-му році нашої ери Римська імперія була на піку своєї військової могутності і не мала суперників в Середземномор'ї. Рекрутів для найкращої тогочасної армії готувала перша система строєвої підготовки. Перші на землі інженерні війська не знали, що таке неприступна фортеця, а провінція Іудея все-таки збунтувалася. Первосвященники не бажали щодня приносити жертви за здоров'я імператора. Жителів Єрусалиму обурювала грубість римських солдатів і жадібність чиновників. Місто повстало, коли прокуратор конфіскував із храму велику кількість срібла, нібито в рахунок несплачених податків. Римський гарнізон було знищено. В перші роки повстання мало успіх. Єрусалимом правили священники, вдалося розбити 12-й легіон, а піратський флот повстанців зруйнував поставки зерна з Єгипту в Рим. В 70-му році до Юдеї вторглася 60-тисячна армія під командуванням Тита, сина імператора Веспасіана. Повстанці-радикали палили запаси їжі, щоб люди билися до останнього, помірних громадян різали кинджалами на вулицях. Єрусалим здався, коли римляни пробили стіни машинами, підпалили і взяли штурмом храм. Внаслідок бойових дій, голоду та епідемії загинуло більше мільйона осіб, половина жителів Юдеї. Євреї на століття втратили шанс побудувати власну державу. Від їхньої головної святині залишився лише фрагмент опорної стіни – стіна плачу. 8 століття. Кочове покликання. В 755 році Ань Лушань, полководець Середньої Азії, на службі у китайців, стрімко йшов до успіху. Коли помер перший міністр при слабкому імператорі Сюаньцзуні, він уже контролював 3 прикордонні провінції з 10. Набравши армію кочівників, Лушань зіграв на презирстві імператорського двору до варварів з півночі і повів їх на столицю династії Тан. Незабаром полководець оголосив себе першим імператором нової династії Янь. Тюркські кочівники допомогли Ань Лушаню вщент розгромити 2 армії правлячого каналу загальною кількістю 150 тисяч воїнів. Змусили зректися трону чинного імператора і розколоти країну на 2 частини. Війна тривала 17 років і безпосередньо торкнулася 36 мільйонів жителів. Не всі вони загинули. Більшість втекли або були викрадені в полон. Але людські втрати в 1/6 частину населення планети не могли не підірвати сили країни. Міста вимерли протягом сотень років. Історію Китаю писали не китайці. 19 століття. Бійня за берег. Для експорту деревини, корисних копалин, бавовни і імпорту технологій і зброї Парагвай гостро потребував власний порт на Атлантичному узбережжі. Країна свідомо готувалася до масштабної бійні. виготовляли гармати, переобладнували цивільні пароплави. 400 одиниць артилерії і 60 тисяч підготовлених бійців – грізна армія для цього часу і регіону. У 1864 році почалося шестирічне протистояння Парагваю з коаліцією Аргентини, Уругваю і Бразилії за вихід до океану. Троїстий союз спочатку мав лише 30 тисяч солдатів регулярних військ, але за артилерією і флотом значно перевершував суперника. Це і визначило фінал конфлікту. Парагвай вторгся в Аргентину, робив рейди в Бразилію. Але, спираючись на вогневу підтримку численних річкових суден, союзні війська тактом рухалися басейном Ла-Плати. Оминаючи фортеці противника і відрізаючи укріплені ділянки, вони розбили парагвайський флот і за 5 років важкої кампанії взяли столицю Асунсьйон. 90% чоловічого населення Парагваю загинули на фронті та через епідемію холери. В сутичці був убитий президент Парагваю. Країна так ніколи і не завершила індустріалізацію. Навіть зараз основа її експорту – бавовна. Кривава баня була марною. 20-те століття. Експорт революції. Після перемоги над диктатором Батистою команда Кастро розробила стратегію експорту революції. Че Гевара бився в Конго і Болівії. Члени ЦК Компартії Куби потрапляли в полон в Гвінеї. Про бойові якості кубинського контингенту в Анголі ходили легенди. Осередки повстанські групи і місії кубинців діяли в Чилі, на островах Карибського басейну і по всій Латинській Америці. У іноземних відрядженнях одночасно перебували до 70 тисяч кубинських бійців та інструкторів. Вражаючі цифри, якщо врахувати, що численність армії Куби рідко перевищувала 45 тисяч осіб. Запеклі бої на двох континентах, протистояння елітним частинам ПАР, нескінченні втрати в партизанських війнах, смерть Че в Болівії, тривала американська блокада. З ідеї Всесвітньої революції не залишилося нічого. Лише старі хворі люди в президії, тисячі загиблих і покалічених, злидні і втрата надій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Внаслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці Євроінституції Анни Кайси Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гесен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. Нації з 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до

0: Нового процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів. Також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Попри це, Київ оголосив режим тиші відсьогодні та закликав Москву перейти до реальних кроків. Між тим, Росія атакувала під ранок Запоріжжя. Під ударом був об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок же атак напередодні по Запоріжжю, Краматорську та Дніпру загинули щонайменше 21 людина, десятки поранені. Так, по Запоріжжю росіяни били по цивільній інфраструктурі, по Краматорську випустили 3 авіабомби по центру міста, пошкодивши 16 багатоповерхівок та адмінбудівлі, Дніпро атакували балістикою. Це спричинило пожежу на підприємстві. В Україні планують створити єдиний координаційний центр для рекрутингу іноземців до Збройних сил. Йдеться про спрощення та автоматизацію залучення іноземних добровольців до служби у ЗСУ та Нацгвардії. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов. Так вирішено до кінця травня розробити механізм створення відповідного підрозділу у структурі Міноборони. На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа. Там горять 75 гектарів лісу на схилах хребта Боржавської полонини біля селища Воловець. Про це повідомив у Фейсбуку начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На місці утворено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Допомагають боротися з вогнем і місцеві жителі. Причину займання наразі встановлюють. Синоптики спростували чутки про плюс 40 усе літо. В Україні влітку цього року очікують теплі дні зі спекою лише локально і короткочасно. Загалом чергування дощів та хвиль тепла. Глобальні кліматичні процеси, зокрема ймовірна фаза Ель-Ніньо, можуть впливати на погоду, але прогнозувати стабільні 40 градусів – це перебільшення. Наталя Птуха із Укргідрометцентру заявила, що це спекуляція. Надвисокі температури дійсно можливі, але лише локально та короткочасно. Часно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Сіль. Сіль супроводжує людство протягом тисячоліть, виступаючи не лише як незамінна приправа, але й як валюта, консервант і символ у різних культурах. Неймовірні факти про цю просту на вигляд речовину розкривають її надзвичайну роль у формуванні цивілізацій та історичних подій. Ви могли не знати, що сіль була причиною революції, війни та навіть створення цілих імперій. Сіль є єдиною скельною породою, яку люди споживають безпосередньо в природному вигляді. Вона утворюється в результаті випаровування морської води або видобувається з підземних родовищ кам'яної солі. Людський організм не може виробляти натрій хлорид самостійно, тому ми змушені отримувати його ззовні. Ця потреба зробила сіль одним із найважливіших мінералів для виживання людини. У стародавньому Римі сіль вважалася настільки цінною, що солдатам іноді виплачували зарплату сіллю замість грошей. Саме звідси походить слово «зарплата», що походить від латинського «гроші» за покупку солі. Римляни будували спеціальні дороги, такі як Віа Саларія, для транспортування солі з місця видобутку. Контроль над соляними копальнями часто ставав причиною військових конфліктів. Надмірне споживання солі може призводити до підвищення артеріального тиску через затримку рідини в організмі. ВООЗ рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день для дорослої людини. Більшість людей у сучасному світі споживають значно більше цієї норми через оброблені продукти. Зменшення споживання солі на пів чайної ложки на день може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. Сіль відігравала ключову роль у розвитку міжнародної торгівлі ще до нашої ери. Кар'єри з видобутку солі в Китаї існують понад 4 тисячі років і є одними з найдавніших промислових підприємств у світі. Соляні шляхи через Альпи та Сахару створювали економічні зв'язки між континентами. У деяких африканських регіонах сіль навіть використовували як валюту для обміну на золото. Морська сіль і кам'яна сіль відрізняються способом видобутку, але хімічно майже ідентичні за складом. Морську сіль отримують шляхом випаровування морської води на спеціальних соляних полях. Кам'яну сіль видобувають з підземних родовищ, які утворилися в результаті висихання древніх морів мільйони років тому. Різниця у смаку між ними часто пов'язана з наявністю мікроелементів, а не з основним складом. Сіль є природним консервантом, який запобігає розвитку шкідливих бактерій у продуктах харчування. Цей метод зберігання їжі був критично важливим до винайдення холодильників та інших сучасних технологій. Риба та м'ясо, просолені за давніми рецептами, могли зберігати місяцями без псування. Саме завдяки солі мореплавці могли здійснювати довготривалі подорожі без ризику голоду. У деяких культурах розсипна сіль вважається поганим знаком, і для нейтралізації нещастя треба кинути її через ліве плече. Ця традиція походить ще з часів стародавнього Риму, де сіль символізувала дружбу та вірність. Розсипання солі вважалося порушенням союзу між людьми. Леонардо да Вінчі навіть зобразив розсипану сіль біля руки Юди на картині «Тайна вечеря». Світові запаси кам'яної солі настільки великі, що їх вистачить людству на мільйони років при поточному рівні споживання. Найбільші родовища знаходяться в Німеччині, Польщі, Канаді та США. Сіль є необхідною для правильного функціонування нервової системи та передачі нервових імпульсів. Натрій і хлору, що входять до її складу, беруть участь у підтримці водно-сольового балансу в організмі. Недостаток солі може призвести до м'язових судом, слабкості і навіть порушення серцевого ритму. Однак організм людини потребує лише невеликої кількості для нормальної роботи. У Індії соляний марш Махатма Ганді у 1930 році став символічним актом непокори британській колоніальній владі. Ганді пройшов пішки понад 200 кілометрів до морського узбережжя, щоб самостійно зібрати сіль у знак протесту проти монополії британців. Ця акція об'єднала мільйони індійців і стала поворотним моментом у боротьбі за незалежність. Британський закон забороняв індійцям збирати або продавати сіль без дозволу колоніальної влади. Деякі тварини, такі як олені та бізони, шукають природні соляні відкладення для задоволення своєї потреби в мінералах. Ці місця часто стають зонами концентрації диких тварин, що використовували мисливці для полювання. У національних парках іноді встановлюють штучні соляні лизунці для підтримки здоров'я тварин. Навіть комахи, наприклад, метелики, збираються на сирій землі для отримання необхідних мінералів. Сіль використовується для розсипання на дорогах взимку для запобігання утворенню криги. Вона знижує температуру замерзання води, перетворюючи лід на рідину навіть при мінусових температурах. Однак надмірне використання дорожньої солі може завдати шкоди навколишньому середовищу та корозії автомобілів. У деяких країнах поступово переходять на більш екологічні альтернативи, такі як калій-хлорид або спеціальні суміші. Сіль є важливим компонентом для виробництва багатьох промислових продуктів, включаючи мило, скло та папір. У хімічній промисловості її використовують для отримання хлору, натрію та інших базових хімікатів. Близько 60% видобутої солі йде не на харчування, а на промислові потреби. Сіль також використовується в текстильній промисловості для фіксації фарб на тканинах. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
8: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграм. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Привиди старого зоопарку, що залишилось у тіні ботсаду Фоміна. Київ зберігає не лише видимі шари історії, а й ті, що давно зникли з мапи, але залишилися в міських легендах. Одним із таких місць є територія сучасного ботанічного саду імені Фоміна біля університету, де на початку 20-го століття існував перший київський зоопарк. Відкритий у 1909 році з ініціативи ентузіастів і любителів природи, він виглядав як майже романтичний проект міста, де все трималося на пожертвах і спільній участі киян. На вході стояла скринька, куди відвідувачі кидали монети, а серед меценатів були відомі постаті, такі як Владислав Городецький та Олександр Терещенко. У перші роки тут утримували близько 400 тварин і птахів. І саме ця концентрація живої природи в самому центрі Києва створила особливу атмосферу, яка згодом обросла легендами. Місце, де сьогодні гуляють студенти і відвідувачі ботсаду, колись було наповнене зовсім іншими звуками – ревом звірів, криками птахів, шумом кліток і людським гамором. Але вже за кілька років стало очевидно, що простору не вистачає. Тварин більшало, умови утримування ускладнювалися, і в 1914 році зоопарк перенесли на нову територію – на Брест-Литовське шосе, нині Берестейський проспект. Здавалося б, на цьому історія старого зоопарку мала завершитися, але саме з цього моменту вона починає перетворюватися на одну з тих міських таємниць, які не мають чітких доказів, але вперто передаються з покоління в покоління. Серед київських урбаністичних міфів існує оповідь, що територія колишнього зоопарку не відпустила своїх мешканців. Після переїзду частину вольєрів демонтували, але не все було вивезено одразу. Деякі споруди залишалися пустками, інші використовувалися як господарські приміщення. У нічний час, за переказами, тут можна було почути звуки, схожі на тваринні крики, хоча жодних тварин уже не було. Особливо часто згадують дивні відлуння, що з'являлися в тиші саду, ніби пам'ять про простору, яка не зникла разом з його функцією. Інша легенда пов'язана з тим, що не всі тварини пережили переїзд або були належно перевезені. У міських історіях з'являються натяки на те, що частина звірів могла загинути або залишитися на території старого зоопарку, що нібито і стало причиною неспокійної атмосфери місця. Ці історії не мають документального підтвердження, але вони добре вписуються в загальну логіку міських міфів, де покинуті або змінені простори отримують нове майже містичне значення. Цікаво, що сам ботанічний сад імені Фоміна також має власну історію, пов'язану з науковими дослідженнями, рідкісними рослинами і старими теплицями. Поєднання двох шарів – колишнього зоопарку і нинішнього ботанічного простору – створює особливий ефект накладання пам'яті. Удень – це спокійне місце для прогулянок, а ввечері, коли сад порожніє, змінюється акустика. З'являється інша тиша, і саме в цій тиші народжуються відчуття, які легко перетворюються на історії про невидиму присутність. Постать першого директора зоопарку Бурдзинського також додає цій історії особливого виміру. Людина, яка створила київський зоопарк, а згодом заснувала ще один у Варшаві, виглядає як фігура, що переносить ідею міського простору для тварин між різними містами і культурами. У деяких інтерпретаціях саме такі постаті стають символами місця, і їхня діяльність ніби прив'язує пам'ять до конкретної території. У випадку київського зоопарку ця пам'ять залишалася не в будівлях, а в самій землі, яка змінила функцію, але не стерла попередній зміст. Сьогодні важко знайти фізичні сліди того зоопарку. Місто перебудувалося, простір змінився, а більшість киян навіть не підозрює, що поруч із університетом колись жили сотні тварин. Але саме такі зниклі місця найчастіше стають джерелом легенд. Вони не мають чітких контурів, їх не можна точно відтворити, і тому уява легко доповнює прогалини. Київ у цьому сенсі є типовим європейським містом, де кожен історичний шар залишає після себе не лише документи, а й напівзабуті історії, що живуть у розмовах і відчуттях. Історія старого зоопарку біля університету – це приклад того, як реальний факт поступово перетворюється на міф. Вона починається як документальна подія – відкриття зоопарку, його розвиток, переїзд, але з часом обростає деталями, які вже не можна перевірити. І саме ці деталі роблять її частиною міської загадковості. У цьому і полягає феномен Києва. Місто не лише пам'ятає, а й уміє вигадувати, доповнювати, зберігати невидиме. Київський зоопарк, що розташований на Берестейському проспекті, працює на цьому місці з 1913 року. Саме тоді для нього виділили велику територію, яка й досі залишається його домом. Відтоді зоопарк не переносили, він безперервно функціонує тут уже понад століття. У перші десятиліття територію поступово облаштовували, будували вольєри, завозили нових тварин, формували колекцію. Після Другої світової війни зоопарк довелося фактично відновлювати, оскільки він зазнав значних руйнувань. Уже в повоєнні роки його швидко відбудували і відкрили для відвідувачів. У другій половині ХХ століття зоопарк активно розвивався. З'являлися великі павільйони для різних видів тварин. Розширилася територія, він став одним із найбільших зоопарків у регіоні. Сучасний вигляд зоопарку – результат масштабної реконструкції, яка почалася у 2017 році. Територію суттєво оновили, з'явилися нові входи, відкриті простори, природні вольєри без традиційних решіток, водойми та зони для відпочинку. Саме через ці зміни у багатьох складається враження, що це – новий зоопарк. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Попри це, Київ оголосив режим тиші відсьогодні та закликав Москву перейти до реальних кроків. Між тим, Росія атакувала під ранок Запоріжжя. Під ударом був об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок же атак напередодні по Запоріжжю, Краматорську та Дніпру загинули щонайменше 21 людина, десятки поранені. Так, по Запоріжжю росіяни били по цивільній інфраструктурі, по Краматорську випустили 3 авіабомби по центру міста, пошкодивши 16 багатоповерхівок та адмінбудівлі. Дніпро атакували балістикою. Це спричинило пожежу на підприємстві. В Україні планують створити єдиний координаційний центр для рекрутингу іноземців до Збройних сил. Йдеться про спрощення та автоматизацію залучення іноземних добровольців до служби у ЗСУ та Нацгвардії. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов. Так вирішено до кінця травня розробити механізм створення відповідного підрозділу у структурі Міноборони. На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа. Там горять 75 гектарів лісу на схилах хребта Боржавської полонини біля селища Воловець. Про це повідомив у Фейсбуку начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На місці утворено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Допомагають боротися з вогнем і місцеві жителі. Причину займання наразі встановлюють. Синоптики спростували чутки про плюс 40 усе літо. В Україні влітку цього року очікують теплі дні зі спекою лише локально і короткочасно. Загалом чергування дощів та хвиль тепла. Глобальні кліматичні процеси, зокрема ймовірна фаза Ель-Ніньо, можуть впливати на погоду, але прогнозувати стабільні 40 градусів – це перебільшення. Наталя Птуха із Укргідрометцентру заявила, що це спекуляція. Надвисокі температури дійсно можливі, але лише локально та короткочасно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за

Створити ефективну гібридну систему вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутнє

0: нових фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Григорій Сковорода. Григорій Сковорода – один із найвидатніших постатей української культури. Мислитель, філософ, поет і педагог, якого часто називають українським Сократом. Його життя і творчість стали прикладом духовної свободи, незалежності від матеріальних благ і прагнення до гармонії з природою та самим собою. Цікаві факти про цього мудреця дозволяють побачити його не лише як філософа, а й як людину з унікальним світоглядом. Неймовірні факти з його життя розкривають його подорожі, педагогічну діяльність і вплив на наступні покоління українців. Ви могли не знати, що Сковорода залишив величезний спадок, який сьогодні надихає людей у різних куточках світу. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині. Його родина була простою, але мала сильні духовні традиції. З дитинства він проявляв неабиякі здібності до навчання і самостійно вивчав святе письмо. Він здобував освіту у Києво-Могилянській академії, яка була одним із найпрестижніших навчальних закладів Східної Європи того часу. Сковорода вивчав філософію, поезію, богослов'я та іноземні мови. Саме тут сформувався його інтерес до глибоких духовних пошуків. Сковорода знав багато мов. Серед них були латина, грецька, давньоєврейська, німецька та польська. Це дало йому змогу читати твори античних філософів у оригіналі і використовувати їх у власних міркуваннях. У молодості він мав талант до музики, грав на флейті та скрипці, також співав у придворній капелі. Музика залишалася важливою частиною його життя, і він часто використовував її як спосіб вираження духовних почуттів. Сковорода подорожував Європою. Він відвідував Угорщину, Австрію, Словаччину, Польщу, де знайомився з культурою та освітніми системами різних країн. Подорожі вплинули на його світогляд і розширили уявлення про місце України у світі. Він працював учителем у різних школах і колегіумах. Сковорода викладав поезію, латину, етику та інші предмети. Його методи часто виходили за межі традиційних, що викликало незадоволення церковних і світських властей. Через конфлікти з керівництвом він залишив викладання і обрав життя мандрівного філософа. Сковорода свідомо відмовився від посад і матеріальних благ. Він мандрував селами та містами, спілкувався з людьми і проповідував ідеї духовної свободи. Його філософія ґрунтувалася на ідеї самопізнання. Сковорода вважав, що кожна людина має пізнати свою справжню природу, знайти своє покликання і жити у злагоді з ним. Цей принцип він називав сродною працею. Сковорода створював алегоричні байки, які мали глибокий моральний зміст. У них тварини, рослини чи вигадані образи уособлювали людські риси та вади. Такі твори були доступними і зрозумілими для простих людей. Він написав чимало філософських трактатів і поетичних творів. Його спадщина поєднує релігійні роздуми, моральні настанови та художнє слово. Григорій Сковорода часто порівнював людське життя з природними циклами. Він бачив у природі відображення Божого задуму і вважав, що гармонія можлива лише тоді, коли людина наслідує закони природи. Сковорода мав великий вплив на своїх сучасників. З ним спілкувалися студенти, селяни, священники і навіть вельможі. Він вмів пояснювати складні ідеї простою мовою, що робило його вчення зрозумілим і популярним. Він ніколи не одружувався. Для Сковороди головними були духовні пошуки і внутрішня свобода. Він вважав, що прив'язаність до матеріального світу відволікає від істинного життя. Сковорода жив дуже скромно. Його одяг був простим, а їжа невибагливою. Він проповідав поміркованість у всьому і вважав, що щастя не залежить від багатства. Є легенда, що Сковорода сам передбачив свою смерть. Кажуть, що він попросив підготувати йому місце під липою, де хотів бути похованим. Після цього він спокійно попрощався з людьми і відійшов у вічність. На могилі Сковороди викарбувані його власні слова «Світ ловив мене та не спіймав». Ця фраза стала символом його життя і філософії, яка не підкорилася умовностям світу. Вона досі залишається крилатим висловом української культури. Його спадщина вплинула на розвиток української та європейської філософії. Його ідеї про духовну свободу, самопізнання і сродну працю знайшли відгук у працях багатьох мислителів. Сковорода став частиною світового інтелектуального надбання. Образ Сковороди зображений на українській купюрі номіналом 500 гривень. Це символ визнання його ролі в історії та культурі України. Його ім'я носить чимало вулиць, шкіл і університетів. Він вірив, що справжня освіта має виховувати не лише розум, а й моральність людини, тому критикував формальне зазубрення знань. Уже після смерті Сковороди його рукописи активно переписували і передавали з рук у руки, завдяки чому його ідеї збереглися та поширилися. Сковорода став улюбленим героєм української літератури та мистецтва. Про нього писали поети, створювали картини та пам'ятники. Його образ асоціюється з мудрістю, свободою і любов'ю до правди. Неймовірні факти про життя Григорія Сковороди свідчить, що він був не лише філософом, а й живим прикладом гармонійного поєднання думки і дії. Цікаві факти з його життя допомагають нам зрозуміти, як він вплинув на формування української духовності. Ви могли не знати багатьох деталей його біографії, проте вони розкривають образ людини, яка обрала шлях свободи і мудрості. Захоплюючі факти про Сковороду доводять, що його спадщина залишається актуальною і сьогодні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Перемир'я між Україною та Росією офіційно Москва досі так і не підтвердила, хоча й не спростувала. Проте станом на ранок тривоги у прифронтових регіонах частково продовжуються та фіксувалися дрони і пуски авіабомб. Відповідно, це означає, що з російської сторони перемир'я так і не прийняли. Хоча варто додати, що у порівнянні з іншими днями інтенсивність повідомлень від повітряних сил ЗСУ про загрози атак дійсно мінімальним. Але порівнюючи навіть із великоднім перемир'ям, тоді повідомлень від військових майже взагалі не було. У Брюсселі висунули вимогу щодо надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро, а саме для отримання наступних траншів кредитування Київ має провести податкову реформу. Наразі українська влада обговорює із ЄС деталі законодавчих змін та терміни їхнього впровадження. Практично у Євросоюзі висувають вимоги, аналогічні запропонованим МВФ. Зокрема, йдеться про скасування спрощеної системи оподаткування, яка передбачає для малого бізнесу податок у 5% від доходів. Водночас у ЄС наполягають на запровадженні 20% ПДВ для ФОПів, річний оборот яких перевищує 4 мільйони гривень. Дональд Трамп оголосив паузу в розблокуванні Ормузької протоки. Президент США оголосив про тимчасове призупинення операції у межах проєкту «Свобода» щодо забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку. Трамп пояснив, що прийняв таке рішення після запитів із боку Пакистану та інших країн, а також у зв'язку із прогресом у переговорах з Іраном. Нагадаю, через блокаду протоки в усьому світі, у тому числі в Україні, зростають ціни на пальне. На Мальті запровадили незвичну ініціативу. Громадянам пропонують близько 25 тисяч євро за добровільну відмову від водійського посвідчення. Мета – зменшити кількість приватних автомобілів та розвантажити дороги. Країна стикається з хронічною проблемою заторів через надзвичайно високу щільність населення. Для порівняння, тут проживає понад 1700 осіб на квадратний кілометр. Втім, ефективність ініціативи поки під питанням. З офіційними даними, більшість тих, хто погодився на виплату, і так рідко користувалися авто. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю посадовців послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Яничари. Походження яничарів сягає 14 століття, коли султан Мурад I вирішив реформувати армію, щоб подолати залежність від непостійних племінних воїнів. Замість цього він створив корпус, де солдати були пов'язані не родовими узами, а абсолютною лояльністю до держави. Це нововведення не лише зміцнило османську міць, але й започаткувало систему, яка вплинула на всю історію Близького Сходу та Європи. У 1360-х роках Османська імперія, тоді ще молоде утворення, стикнулося з потребою в надійній піхоті. Традиційні сили, як Акинджи чи Яя, були добровольцями, схильними до бунтів чи дезертирства. Мурад I, натхнений ідеями радників, запровадив девширми – систему набору, де хлопчиків з християнських сімей Балкан забирали в рабство, навертали в іслам і тренували як воїнів. Ці діти, часто віком 8-14 років, ставали капикулу – рабами султанського порогу, але з привілеями, яких не мали вільні турки. Процес виховання був жорстоким, але ефективним. Хлопців відправляли в турецькі родини для навчання мови та ісламу, а потім у спеціальні школи, де їх навчали військовій справі. Після років тренувань вони вступали до корпусу яничарів, присягаючи на вірність султану. Ця система дозволила османам створити дисципліновану армію чисельністю до 40 тисяч у пік могутності, що стало ключем до завоювань Константинополя в 1453 році під проводом Мехмеда II. З часом девширми еволюціонувало. Спочатку набирало лише християн, але пізніше долучали й мусульманських дітей. Особливо після 1566 року, коли скасували заборону на шлюб для яничарів. Це призвело до корупції, бо воїни почали передавати посади синам, перетворюючи елітний корпус на спадкову касту. Яничари були піхотою, але незвичайною. Їхня сила полягала в дисципліні та інноваціях. У битвах вони формували щільні ряди, використовуючи вогнепальну зброю раніше за європейців. Під час облоги Константинополя в 1453 році яничари штурмували мури з мушкетами та шаблями, ламаючи візантійський опір. Їхня тактика табору мобільної фортеці з возів стала прообразом сучасних укріплень. Озброєння еволюціонувало. Спочатку луки та списи, пізніше аркебузи та ятагани. Яничари носили характерні капелюхи з білим повстяним ковпаком, символізуючи їхній статус. Корпус поділявся на роти, кожна з власним казаном, символом єдності, бо їли вони з одного котла, як брати. У 16 столітті за Сулеймана Пишного яничари здобули перемоги в Могачі та Відні, розширюючи імперію до Угорщини. Але поразка в Лепанто показала вразливість. Флотилія без підтримки піхоти зазнала краху. З 17 століття яничари втрачали ефективність через корупцію. Вони бунтували, вимагаючи платні, як у 1622 році, коли вбили султана Османа II. Це перетворило їх з опори на загрозу, кульмінуючи в щасливій події 1826 року, коли Махмуд II розпустив корпус, стративши тисячі бунтівників. Яничари не обмежувалися війною, вони впливали на політику, економіку та культуру. Як еліта, вони мали привілеї – звільнення від податків, землі та торгівлю. Багато ставали купцями, контролюючи ринки Стамбула. Їхні бунти, як у 1807-1808 роках, скидали султанів, роблячи корпус королеробами. Культурно яничари поширювали іслам, але зберігали елементи християнського минулого в фольклорі. Їхня музика, марші з барабанами, надихала європейські оркестри. У літературі вони зображені не тільки як герої, але й як тирани. У сучасному контексті яничари символізують лояльність і зраду. Термін «яничар» в українській мові став лайкою для зрадників, згадуючи набіги на землі Речі Посполитої. До 18 століття яничари стали консервативною силою, опираючись реформам. Вони блокували модернізацію армії, боячись втратити привілеї. Султан Селім III намагався створити нову армію в 1790-х, але яничари вбили його в 1807 році. Лише Махмуд II в 1826 році, зібравши лояльні сили, розгромив їх у Стамбулі, стративши понад 4 тисячі. Ця, так би мовити, щаслива подія відкрила шлях до Танзімату – реформи, що модернізували імперію. Занепад яничарів вчить про небезпеки елітарних корпусів. Абсолютна лояльність може перерости в тиранію. У сучасних арміях, як у Туреччині, їхній спадок видно в елітних підрозділах, але з уроками минулого. Сьогодні яничари оживають у фільмах, де їх зображають як непереможних воїнів. У Туреччині їх шанують як символ минулої слави, але критикують за жорстокість. У балканських країнах, а також в Україні, пам'ять про набіги робить їх антагоністами в фольклорі. Пісні про козаків, що б'ються з яничарами, досі співають. Історики 2025 року, аналізуючи османські архіви, відкривають нові деталі. Наприклад, роль яничарів у торгівлі рабами чи їхній внесок у науку через палацові школи. Це робить тему живою, нагадуючи, що історія – не мертві факти, а уроки для сьогодення. У глобальному контексті яничари нагадують про імперські армії, як римські легіони, де рабство перетворювалося на владу. Їхня історія – це оповідь про амбіції, лояльність і неминучий занепад, що резонує в нашому світі конфліктів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Перемир'я між Україною та Росією офіційно Москва досі так і не підтвердила, хоча й не спростувала. Проте станом на ранок тривоги у прифронтових регіонах частково продовжуються та фіксувалися дрони і пуски авіабомб. Відповідно, це означає, що з російської сторони перемир'я так і не прийняли. Хоча варто додати, що у порівнянні з іншими днями інтенсивність повідомлень від повітряних сил ЗСУ про загрози атак дійсно мінімальна. Але порівнюючи навіть із великоднім перемир'ям, тоді повідомлень від військових майже взагалі не було. У Брюсселі висунули вимогу щодо надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро, а саме для отримання наступних траншів кредитування Київ має провести податкову реформу. Наразі українська влада обговорює із ЄС деталі законодавчих змін та терміни їхнього впровадження. Практично у Євросоюзі висувають вимоги, аналогічні запропонованим МВФ. Зокрема, йдеться про скасування спрощеної системи оподаткування, яка передбачає для малого бізнесу податок у 5% від доходів. Водночас у ЄС наполягають на запровадженні 20% ПДВ для ФОПів, річний оборот яких перевищує 4 мільйони гривень. Дональд Трамп оголосив паузу в розблокуванні Ормузької протоки. Президент США оголосив про тимчасове призупинення операції у межах проєкту «Свобода» щодо забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку. Трамп пояснив, що прийняв таке рішення після запитів із боку Пакистану та інших країн, а також у зв'язку із прогресом у переговорах з Іраном. Нагадаю, через блокаду протоки в усьому світі, у тому числі в Україні, зростають ціни на пальне. На Мальті запровадили незвичну ініціативу. Громадянам пропонують близько 25 тисяч євро за добровільну відмову від водійського посвідчення. Мета – зменшити кількість приватних автомобілів та розвантажити дороги. Країна стикається з хронічною проблемою затурів через надзвичайно високу щільність населення. Для порівняння, тут проживає понад 1700 осіб на квадратний кілометр. Втім, ефективність ініціативи поки під питанням. З офіційними даними, більшість тих, хто погодився на виплату, і так рідко користувалися авто. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
3: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова

0: формувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Карачі. Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішньоторговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату, однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали золотий вік, випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джіни, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні, галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліаквад Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуби. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку у карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля «Спляча русалка», яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM». Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на прямий ефір.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Кривому Розі здіймається дим. Після вибуху російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг за допомогою ударних дронів типу «Шахет». Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За попередніми даними, постраждалих немає. Варто нагадати, Україна запропонувала Росії перемир'я від сьогодні. Але, судячи із триваючих атак, воно не було прийнято. Втім, жодної офіційної заяви Кремль поки не зробив. Масована комбінована атака російської армії 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи «Нафтогаз». Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Курецький. За його словами, удари, зокрема балістичними ракетами, призвели до втрат газу та пошкодження інфраструктури. Він підкреслив, що з початку року Росія здійснила вже 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи «Нафтогаз», переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні далекобійних боєприпасів та супутнього обладнання на суму понад 370 мільйонів доларів. Йдеться про JDM – це керовані авіабомби збільшеної дальності. Вага таких боєприпасів складає близько 1000 кілограмів. Після вибуху вони залишають вирву до 5 метрів глибиною. Саме ними американці били по Тегерану. Головним підрядником замовлення для України виступить компанія «Боїнг», розташована у Сент-Луїсі, штат Міссурі. Різкі перепади температур та нічні приморозки у деяких областях України поставили під загрозу врожай абрикосів, вишень та персиків. Через холодну погоду у період масового цвітіння бджоли не вилітали на запилення, а нічне зниження температури до мінус 3 градусів Цельсія вночі подекуди пошкодило цвіт. Найбільші втрати наразі прогнозують для ранніх сортів плодових дерев. Водночас, щодо середніх та пізніх сортів, експерти досі зберігають обережність. Оптимізм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоби стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґлі» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біґлем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божественного створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя, і сучасні дослідники все ще сперечаються про причину його недух. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біґлі через укус клопа триатоміни. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біґлі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації еволюційних ідей. Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнські доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі і ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Кривому Розі здіймається дим після вибуху. Російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг за допомогою ударних дронів типу «Шахет». Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За попередніми даними, постраждалих немає. Варто нагадати, Україна запропонувала Росії перемир'я від сьогодні. Але, судячи із триваючих атак, воно не було прийнято. Втім, жодної офіційної заяви Кремль поки не зробив. Масована комбінована атака російської армії 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи «Нафтогаз». Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Курецький. За його словами, удари, зокрема балістичними ракетами, призвели до втрат газу та пошкодження інфраструктури. Він підкреслив, що з початку року Росія здійснила вже 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи «Нафтогаз», переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні далекобійних боєприпасів та супутнього обладнання на суму понад 370 мільйонів доларів. Йдеться про JDM – це керовані авіабомби збільшеної дальності. Вага таких боєприпасів складає близько 1000 кілограмів. Після вибуху вони залишають вирву до 5 метрів глибиною. Саме ними американці били по Тегерану. Головним підрядником замовлення для України виступить компанія «Боїнг», розташована у Сент-Луісі, штат Міссурі. Різкі перепади температур та нічні приморозки у деяких областях України поставили під загрозу врожай абрикосів, вишень та персиків. Через холодну погоду у період масового цвітіння бджоли не вилітали на запилення, а нічне зниження температури до мінус 3 градусів Цельсія вночі подекуди пошкодило цвіт. Найбільше втрати наразі прогнозують для ранніх сортів плодових дерев. Водночас, щодо середніх та пізніх сортів, експерти досі зберігають обережний оптимізм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
7: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування.
4: покоління. Ці кадри відтворюють шлях Белли від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. Між нами це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажі.

0: Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди, від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Борденкліфську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проект залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі

0: щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провідність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчистіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергією космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Реклама на Прямий FM.

0: дощ. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Садиба на Сошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва, поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині 20-го століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба на Сошенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проект передбачав радикальну трансформацію території. Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадський спротив став ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба на Сошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність. Ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна отримала величезний 150-тонний трансформатор за майже 4,5 мільйони доларів від міжнародних партнерів. Таким чином, українська енергосистема поповнилася іще одним автотрансформатором, необхідним для відновлення пошкодженої інфраструктури. Голова правління «Укренерго» зазначив, що виготовлення трансформаторів такого типу є тривалим процесом. За його словами, підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася ще наприкінці зими, і накопичення запасів ремонтного обладнання залишається важливим завданням на тлі постійних атак на енергосистему. Цього місяця окремі категорії українських пенсіонерів можуть тимчасово не отримати свої виплати. У пенсійному фонді пояснили, що затримки пов'язані з необхідністю оновлення персональних даних та завершення процедур, без яких нарахування не можуть бути продовжені. Насамперед, пауза торкнеться тих, хто не пройшов обов'язкову ідентифікацію або не підтвердив актуальність своїх документів. Йдеться про пенсіонерів, у яких змінилися паспортні дані, місце проживання чи статус ВПО, але інформація не була оновлена у реєстрах. Європейська комісія офіційно оголосила конкурс на формування складу засновників нового альянсу дронів ЄС Україна. Метою нової структури є зміцнення безпеки та оборони обох сторін шляхом розвитку спільної екосистеми промисловості безпілотних систем. Ініціатива стала результатом звернення президента Урсули фон дер Ляєн, яка наголосила на необхідності заходів протидії зростаючим загрозам від безпілотників. Альянс підтримуватиме технології використання дронів та боротьби з ними, спираючи на дорожню карту оборонної готовності до 30-го року та план дій комісії щодо безпеки. Ліна Костенко вперше за тривалий час представила нову поетичну збірку. Це подія, на яку чекали роками. Книга отримала назву «Вітер із Марса» і вже викликала значний інтерес читачів. До збірки увійшли нові вірші, написані у різні періоди від початку незалежності і до сьогоднішньої війни. Окрім того, у книзі є і раніше оприлюднені тексти. Варто зазначити, це перша нова поетична збірка авторки за довгий час. Після 11-го року, коли вийшли книги «Мадонна Перехресть» та «Річка Геракліт», з'являлися переважно перевидання та антології. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 5 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 832 актові записи про народження. Із них 440 хлопчиків та 392 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або у минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
2: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Ломбардія. Ломбардія – це регіон, який поєднує в собі альпійську велич, мальовничі озера, середньовічні міста і невпинний економічний пульс сучасної Європи. Вона є серцем Італії у буквальному і переносному сенсі. Саме тут зосереджені найбільші фінансові потоки, найвидатніші мистецькі скарби і найдинамічніші підприємства країни. Якщо ви думаєте, що Ломбардія – це лише Мілан і мода, то захоплюючі факти про цей регіон відкриють для вас зовсім інший вимір. Ломбардія дивує своєю глибиною. Історичною, природною і людською. Пропонуємо вам цікаві факти про Ломбардію, які змусять вас подивитися на цей регіон з абсолютно нової точки зору. Ломбардія є найбільш економічно розвиненим регіоном Італії і одним із найпотужніших регіонів усього Європейського Союзу. Її ВВП становить близько 20-22% від загальнонаціонального показника Італії, що є колосальною часткою для одного регіону. За рівнем економічного виробництва Ломбардія могла б конкурувати з окремими середніми європейськими державами, якби була незалежною країною. На території Ломбардії розташовані три з найвідоміших озер Італії – Комо, Маджоре і Гарда. Озеро Комо є одним із найглибших озер Європи. Його максимальна глибина сягає 425 метрів. Ці водойми здавна приваблювали аристократів, письменників і митців з усього світу. А сьогодні є одним із найпопулярніших туристичних напрямків континенту. Мілан, столиця Ломбардії, є визнаною світовою столицею моди і дизайну. Тут розташовані штаб-квартири таких легендарних будинків моди, як Версачі, Прада, Армані тощо. Щороку тиждень моди в Мілані збирає тисячі журналістів, фотографів і представників індустрії з усіх куточків планети. У Мілані зберігається одна з найвідоміших картин в історії людства – фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Вона розташована в трапезні монастиря Санта Марія делле Грації і була створена між 1495 і 1498 роками. Щоб потрапити до неї, туристи бронюють квитки за кілька місяців наперед, оскільки кількість відвідувачів собору обмежена для збереження шедевра. Міланський собор, відомий як Домо ді Мілано, будувався протягом майже 6 століть – з 1386 по 1965 рік. Це один із найбільших готичних соборів у світі, здатний вмістити до 40 тисяч осіб одночасно. На даху собору розташовано 135 шпилів і 3400 статуй, а панорама з його терас вважається однією з найкрасивіших у Мілані. Ломбардія є батьківщиною одного з найвпливовіших фінансових інститутів в історії – банківської системи, яка зародилася тут у середньовіччі. Ломбардські банкіри і торгівці активно кредитували королів і імператорів по всій Європі ще у 12-14 століттях. Саме від назви цього регіону походить слово «ломбард», яке у багатьох мовах світу означає «заставну установу». У Ломбардії розташований один з найстаріших університетів Європи – Павійський університет, заснований у 1361 році. Серед його випускників і викладачів такі видатні постаті, як Алесандро Вольта, на честь якого названо одиницю електричної напруги. Університет досі є одним із провідних наукових центрів Італії, щороку приймає тисячі студентів з усього світу. Регіон є провідним центром виробництва сиру в Італії, де народилися такі всесвітньо відомі сорти, як горгонзола, грана падона, маскарпоне і таледжо. Горгонзола виробляється в одноіменному містечку поблизу Мілана і має захищене найменування походження. Без маскарпоне неможливо приготувати справжній тірамісу – найпопулярніший італійський десерт у світі. Ломбардія є лідером Італії у сфері охорони здоров'я. Тут зосереджено найбільше провідних лікарень і медичних дослідницьких центрів країни. Міланська лікарня Оспедале Маджоре, заснована у 1456 році, є однією з найстаріших діючих лікарень у світі. Регіон традиційно вкладає значні кошти в медичні інновації та фармацевтичні дослідження. Монце – невелике місто у Ломбардії, відоме в усьому світі завдяки своїй автогоночній трасі. Ця траса є однією з найшвидших і найстаріших у календарі Формули-1. Вона приймає гран-прі Італії з 1950 року. Монса вважається храмом швидкості серед прихильників автоспорту по всьому світу. На території Ломбардії розташований Бергамо – місто, яке ділиться на дві частини. Верхнє і нижнє місто розташовані на різних висотах. Верхнє місто оточене венеціанськими мурами 16 століття, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2017 році. Бергамо є батьківщиною великого композитора Гаетана Доніцетті, чиї опери досі виконуються на найкращих сценах світу. Ломбардія є основним виробником рису в Італії, одним із найбільших в Європі. Рисові поля Паданської рівнини, що простягаються на захід від Мілана, є неодмінним елементом місцевого пейзажу. Саме тут вирощують рис для різотто. Страва, яка стала символом ломбардської кухні, здобула всесвітню популярність. Комо є світовою столицею виробництва шовку. Тут зосереджено близько 70-80% усього шовкового виробництва Італії. Місто займається обробкою шовку ще з епохи Відродження, і його тканини постачають до провідних будинків моди по всьому світу. Місцевий музей шовку розповідає про багатовікову традицію цього ремесла і приваблює тисячі відвідувачів щороку. У Ломбардії знаходиться національний парк Стельвіо, один із найбільших природних парків Альп і всієї Італії. Він охоплює частину Аретійських Альп і є домом для сотень видів рослин і тварин, зокрема гірських козлів, оленів і орлів. Перевал Стельвіо, що пролягає через парк, є одним із найвищих гірських перевалів Альп і популярним напрямком для мотоциклістів і велосипедистів з усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
2: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів, кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію. На багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Гіде Шуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою Відродження та Нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадив принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадив гіпсові пов'язки та вдосконалив систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гіліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині 20-го століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріл Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці ХХ століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен володіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Україна отримала величезний 150-тонний трансформатор за майже 4,5 мільйони доларів від міжнародних партнерів. Таким чином, українська енергосистема поповнилася іще одним автотрансформатором, необхідним для відновлення пошкодженої інфраструктури. Голова правління «Укренерго» зазначив, що виготовлення трансформаторів такого типу є тривалим процесом. За його словами, підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася ще наприкінці зими, і накопичення запасів ремонтного обладнання залишається важливим завданням на тлі постійних атак на енергосистему. Цього місяця окремі категорії українських пенсіонерів можуть тимчасово не отримати свої виплати. У Пенсійному фонді пояснили, що затримки пов'язані з необхідністю оновлення персональних даних та завершення процедур, без яких нарахування не можуть бути продовжені. Насамперед, пауза торкнеться тих, хто не пройшов обов'язкову ідентифікацію або не підтвердив актуальність своїх документів. Йдеться про пенсіонерів, у яких змінилися паспортні дані, місце проживання чи статус ВПО, але інформація не була оновлена у реєстрах. Європейська комісія офіційно оголосила конкурс на формування складу засновників нового альянсу дронів ЄС Україна. Метою нової структури є зміцнення безпеки та оборони обох сторін шляхом розвитку спільної екосистеми промисловості безпілотних систем. Ініціатива стала результатом звернення президента Урсули фон дер Ляєн, яка наголосила на необхідності заходів протидії зростаючим загрозам від безпілотників. Альянс підтримуватиме технології використання дронів та боротьби із ними, спираючись на дорожню карту оборонної готовності до 30-го року та план дій комісії щодо безпеки. Ліна Костенко вперше за тривалий час представила нову поетичну збірку. Це подія, на яку чекали роками. Книга отримала назву «Вітер із Марса» і вже викликала значний інтерес читачів. До збірки увійшли нові вірші, написані у різні періоди від початку незалежності і до сьогоднішньої війни. Окрім того, у книзі є і раніше оприлюднені тексти. Варто зазначити, це перша нова поетична збірка авторки за довгий час. Після 11-го року, коли вийшли книги «Мадонна Перехресть» та «Річка Геракліт», та з'являлися переважно перевидання та антології. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Опанківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодинно вирушають регіональні поїзди у напрямку Жмеринки, Козятина, Коростеня, Рівного, Фастова, Шепетівки тощо, а також приміські поїзди у бік Гребінок, Ніжина, Миронівки тощо. Крім того, станції Києво-Пасажирські належать локомотивне, вагонне депо та вагонна дільниця. Спочатку будівля залізничного вокзалу була викладена із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і мала два поверхи. Довжина будівлі тоді становила 133 метри і була трохи менше розміром пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку 20-го століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проєкт будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише всередині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Утім, вже в 1945-49 роках вокзал було відновлено, а в 1954 році побудовано приміський вокзал, прокладено підземні тунелі, які зв'язали привокзальну площу з самим вокзалом та виходами до залізничних платформ. Наприкінці 60-х років збудували навіс над першою платформою, а незадовго до Олімпіади 80 було реконструйовано головний вестибюль Центрального вокзалу та залу депутатів Верховної Ради України. Капітальну реконструкцію Центрального вокзалу здійснили 2001 року. Водночас за рекордні півроку було зведено будівлю Південного вокзалу, який з'єднали з центральним пішохідним переходом, що проходить над коліями. Між сходами, що ведуть до переходу, для зручності пасажирів було встановлено ескалатор. Тоді ж на площі проти Південного вокзалу було споруджено церкву в трансформованих по-сучасному давньоруських формах. Це окрема будівля, яка належить до суцільного вокзального комплексу. Задум про зведення Південного вокзалу виникає ще на початку минулого століття. Перші проекти будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля Південного вокзалу. Нині загальна площа центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирській поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Юлій Цезар. Юлій Цезар народився

0: екстремальної бідності сформувало його амбітний характер. У 75-му році до нашої ери Цезар був викрадений кілікійськими піратами, які вимагали викуп у розмірі 20 талантів срібла. Коли Цезар дізнався про суму викупу, він розсміявся та заявив, що вартує щонайменше 50 талантів, змусивши піратів підвищити викуп. Протягом 38 днів полону він поводився з піратами як з підлеглими, змушуючи їх слухати його вірші та промови. А коли вони не оплескували достатньо голосно, він жартома погрожувався їх розп'яти. Після звільнення Цезар зібрав флот, захопив піратів і справді наказав розіп'яти їх усіх, хоча з милосердя спочатку перерізав їм горло. Цезар страждав на епілепсію, що в античні часи вважалося священною хворобою і приписувалося божественному втручанню. Історичні джерела фіксують щонайменше 4 епілептичні напади протягом його життя, включаючи один під час битви при Тапсі в 46-му році до нашої ери. Незважаючи на цю недугу, Цезар зумів досягти неймовірних військових та політичних успіхів, що свідчить про його надзвичайну силу волі. Деякі дослідники припускають, що саме усвідомлення власної смертності через хворобу робило його ще більш рішучим у досягненні своїх цілей. Гальська кампанія Цезаря тривала з 58 по 50 рік до нашої ери і призвела до завоювання величезної території, що приблизно відповідає сучасним Франції, Бельгії, частинам Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. За різними оцінками, під час цих воєн загинуло близько 1 мільйона галів, а ще 1 мільйон було поневолено. Цезар особисто написав детальні записки про гальську війну, які стали класикою латинської літератури та важливим історичним джерелом. Ці завоювання зробили Цезаря надзвичайно багатим та популярним серед римського народу, забезпечивши йому політичну базу для майбутньої боротьби за владу. Цезар мав бурхливий роман з Клеопатрою VII, царицею Єгипту, яка народила йому сина Цезаріона приблизно в 47-му році до нашої ери. Коли Цезар прибув до Єгипту в 48-му році до нашої ери, переслідуючи Помпея, Клеопатра, за легендою, була доставлена до нього загорнутою в килим або мішок для білизни. Їхній роман був не лише любовною пригодою, але й політичним альянсом, який зміцнив позиції обох правителів. Цезар навіть привіз Клеопатру до Рима, де вона жила у його садибі, що викликало скандал серед консервативної римської еліти. У 46-му році до нашої ери Цезар провів реформу календаря, запровадивши юліанський календар, який використовувався в Європі до 16-го століття. Старий римський календар мав лише 355 днів, що призводило до постійної плутанини та необхідності додавати інтеркалярні місяці. Юліанський календар базувався на сонячному циклі та мав 365 днів з додатковим днем кожні 4 роки. Цезар також перейменував місяць Квінтіліс на Юлій на честь себе, і ця назва збереглася до наших днів. Цезар був не лише полководцем, але й видатним оратором та письменником, чиї твори вивчалися в римських школах ще за його життя. Крім записок про гальську війну, він написав записки про громадянську війну та інші твори, більшість з яких не збереглися. Цицерон, найвеличніший римський оратор, високо оцінював літературний талант Цезаря, називаючи його стиль чистим та елегантним. Цезар також написав трактат про граматику, присвячений питанням правильності латинської мови. Цезар тричі одружувався протягом свого життя, і кожен шлюб мав значний політичний підтекст. Його першою дружиною була Корнелія, дочка Цини, одного з лідерів популярів, з якою він мав дочку Юлію. Другою дружиною стала Помпея Сула, онука диктатора Сули, але Цезар розлучився з нею через скандал з Публієм Клодієм, зі словами «дружина Цезаря поза підозрою». Третьою та останньою дружиною була Кальпурнія, яка залишилася з ним до самої смерті. І за легендою бачила вищий сон про його вбивство напередодні Ід Березня. Цезар був видатним військовим інженером і часто особисто керував будівництвом мостів, укріплень та облогових споруд. Під час гальської кампанії він наказав побудувати міст через Рейн всього за 10 днів, що було інженерним дивом того часу. При облозі Алезії в 52-му році до нашої ери римляни побудували 2 лінії укріплень загальною довжиною близько 40 кілометрів. Ці фортифікаційні роботи демонстрували не лише військовий геній Цезаря, але й його здатність організовувати та мотивувати десятки тисяч солдатів для виконання грандіозних інженерних проєктів. Цезар запровадив численні реформи в Римі, включаючи перерозподіл землі для ветеранів, розширення римського громадянства та реорганізацію місцевого управління. Він збільшив кількість сенаторів з 600 до 900, включаючи до сенату представників провінцій та своїх прихильників. Цезар також розпочав масштабні будівельні проекти, включаючи новий форум та ремонт численних храмів. Його соціальні реформи включали обмеження розкоші, регулювання боргів та навіть спробу обмежити використання закритих носилок у Римі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий FM.
5: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про вибухи і пожежі у Сумах повідомляють місцеві пабліки. Попередньо два російські дрони вдарили по дитячому садочку та адміністративній будівлі. Зараз проводяться рятувальні роботи, усі необхідні служби проводять евакуацію людей, пишуть місцеві канали. Як наголошується, під завалами можуть бути люди. Чекаємо на уточнення від місцевої адміністрації. Нагадаю, Україна пропонувала встановити від сьогодні перемир'я. Однак ініціатива не була підтримана Кремлем. Атаки по Україні продовжуються відночі. Через російські атаки є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомило «Укренерго». Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Сьогодні споживання електроенергії майже на 2,5% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зниження споживання є ясна погода в усіх областях, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій. Водночас в «Укренерго» наголосили, що зберігається потреба в раціональному підході до споживання електрики. СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, який вимагав гроші із місцевого підприємця за непризов його працівників. Як встановило розслідування, посадовець налагодив механізм систематичного одержання хабарів від власника місцевої компанії. За хабар він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компанії, який мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК та правоохоронців, а також під час перетину блокпостів. Лондонський «Арсенал» здобув 41-шу перемогу в цьому сезоні у всіх турнірах та повторив історичний клубний рекорд. Команда мінімально перемогла «Атлетіку» у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей англійський клуб виявився сильнішим 2-1 та пробився до фіналу. Таким чином «Арсенал» повторив клубний рекорд за кількістю виграних матчів протягом однієї кампанії. Раніше лондонці досягали позначки у 41 перемогу у сезоні 70-71 року. Тоді «Арсенал» оформив золотий дубль, ставши чемпіоном Англії та володарем Кубка країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 5 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 832 актові записи про народження. Із них 440 хлопчиків та 392 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або у минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні, і за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
4: Мої вітання. Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовували для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його вбив французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про вибухи і пожежі у Сумах повідомляють місцеві пабліки. Попередньо два російські дрони вдарили по дитячому садочку та адміністративній будівлі. Зараз проводяться рятувальні роботи, усі необхідні служби проводять евакуацію людей, пишуть місцеві канали. Як наголошується, під завалами можуть бути люди. Чекаємо на уточнення від місцевої адміністрації. Нагадаю, Україна пропонувала встановити від сьогодні перемир'я. Однак ініціатива не була підтримана Кремлем. Атаки по Україні продовжуються від ночі. Через російські атаки є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомило «Укренерго». Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Сьогодні споживання електроенергії майже на 2,5% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зниження споживання є ясна погода в усіх областях, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій. Водночас в «Укренерго» наголосили, що зберігається потреба в раціональному підході до споживання електрики. СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, який вимагав гроші із місцевого підприємця за непризов його працівників. Як встановило розслідування, посадовець налагодив механізм систематичного одержання хабарів від власника місцевої компанії. За хабар він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компанії, які мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК та правоохоронців, а також під час перетину блокпостів. Лондонський «Арсенал» здобув 41-ту перемогу в цьому сезоні у всіх турнірах та повторив історичний клубний рекорд. Команда мінімально перемогла «Атлетіку» у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей англійський клуб виявився сильнішим 2-1 та пробився до фіналу. Таким чином «Арсенал» повторив клубний рекорд за кількістю виграних матчів протягом однієї кампанії. Раніше лондонці досягали позначки у 41-ту перемогу у сезоні 70-71-го року. Тоді «Арсенал» оформив золотий дубль, ставши чемпіоном Англії та володарем Кубка країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня.
6: Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перші тизер-стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня».

Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав,

0: Що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
5: Мої вітання. Осака. Осака є одним із найжвавіших та найбагатших на культурну спадщину міст Японії, де сучасні технології гармонійно поєднуються з давніми традиціями. Багато хто знає цей край лише за смачною вуличною їжею та яскравими вогнями району Дотонбурі, але насправді він приховує набагато більше історичних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися важливі торговельні традиції, відбувалися вирішальні події японської історії та формувалися унікальні культурні явища. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього знакового японського міста. Осака була заснована ще в давні часи та спочатку називалася Наніва, що означає «швидкі хвилі», і слугувала важливим портом для торгівлі з Китаєм та Кореєю. Це місто стало першою столицею Японії у 7 столітті, де імператори будували свої палаци та адміністративні центри. Археологічні розкопки підтверджують багату історію регіону та його ключову роль у формуванні японської держави. Сьогодні стародавні пам'ятки та музеї розповідають про цей славетний період минулого. Замок Осака є одним із найвідоміших символів міста та втілює могутність самурайської епохи Японії. Ця велична фортеця була збудована у 16 столітті військовим лідером Тоїтомі Хідейосі для демонстрації своєї влади. Багатоповерхова головна вежа вражає відвідувачів своєю архітектурою, золотими прикрасами та панорамними видами з верхніх поверхів. Осака вважається кулінарною столицею Японії, де народилися такі знамениті страви, як такояки, окономіякі та кушікацу. Місцеві жителі пишаються своєю гастрономічною культурою та часто повторюють присліви, що означає «розоритися через надмірне захоплення їжею». Район Дотонбурі з його яскравими неоновими вивісками та численними ресторанами став символом осакської кухні для всього світу. Туристи з різних країн приїжджають сюди, щоб скуштувати автентичні страви та відчути справжній смак Японії. Місто має унікальний діалект кансай-бен, який суттєво відрізняється від стандартної японської мови токійського варіанту своєю інтонацією та лексикою. Цей говір вважається більш експресивним та емоційним, що відображає відкритий та жвавий характер місцевих жителів. Багато коміків та телеведучих Японії походять саме з Осаки та використовують кансай-бен у своїх виступах для створення гумористичного ефекту. Осака була важливим торговельним центром протягом століть та отримала прізвисько «Кухня Японії» через свою роль у постачанні рису та інших продуктів. У період Едо місто контролювало значну частину національної торгівлі та фінансових операцій, що сприяло його економічному процвітанню. Купці Осаки розробили складні системи кредитування та біржової торгівлі, які випереджали свій час. Ця історична спадщина зробила місто одним із економічних двигунів сучасного Японії. Університет Осаки, заснований у 1931 році, є одним із провідних науково-дослідних закладів Азії та світу. Цей навчальний заклад підготував багатьох нобелівських лауреатів та видатних науковців у галузях фізики, хімії та медицини. Співпраця між університетом та промисловістю сприяє розвитку інноваційних технологій та стартапів. Випускники університету продовжують робити значний внесок у глобальну науку та технології. Район Сінсекай, що означає «Новий світ», був створений на початку ХХ століття як сучасний розважальний квартал за зразком західних міст. Його символ, вежа Цутанкаку, нагадує паризьку Ейфелеву вежу та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей район зберігає атмосферу ретро-Японії з традиційними іграми, вуличною їжею та неоновими вивісками. Сінсекай є популярним місцем для туристів, які хочуть відчути ностальгію за минулим. Осака двічі приймала всесвітню виставку «Експо» у 1970 та 2025 роках, що підкреслює її міжнародне значення. «Експо-70» стала першою всесвітньою виставкою в Азії та продемонструвала технологічні досягнення Японії після воєнного періоду. «Експо-2025» зосередилася на темах сталого розвитку, інновацій та співпраці людства. Ці події зміцнюють позиції Осаки як глобального центру культури та технологій. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найбільшим є Тенджін Мацурі, що проводиться щороку у липні та вшановує бога наук та комерції. Цей фестиваль включає урочисту процесію човнами по річці Окава, фейерверки та традиційні танці приваблюють тисячі глядачів. Історія фестивалю сягає понад 1000 років, що робить його одним із найстаріших культурних заходів Японії. Осака має багату театральну спадщину, включаючи традиційний театр, де ляльками керують майстри у чорному одязі під акомпанемент оповідача та музикантів. Цей вид мистецтва визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та продовжує розвиватися у спеціалізованих театрах міста. Сучасні постановки поєднують давні техніки з інноваційними підходами, приваблюючи нові покоління глядачів. Цей театр залишається важливою частиною культурної ідентичності Осаки та всієї Японії. Парк розваг Universal Японія, відкритий у 2001 році, є одним із найпопулярніших тематичних парків Азії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. Парк пропонує захоплюючі атракціони на основі відомих фільмів, серіалів та аніме, включаючи зони Гаррі Поттера та Супер Маріо. Інноваційні технології та увага до деталей створюють незабутні враження для гостей різного віку. Universal Японія сприяє розвитку туризму та економіки регіону. Місто активно впроваджує екологічні ініціативи та зелені технології, прагнучи стати лідером у галузі сталого міського розвитку. Сонячні панелі, енергоефективні будівлі та системи переробки відходів стають невід'ємною частиною міського ландшафту. Уряд підтримує проекти зі зменшення вуглецевого сліду та покращення якості повітря. Ці зусилля сприяють створенню комфортного та екологічного чистого середовища для мешканців. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
6: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію. Історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги, моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
7: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія зірвала режим припинення вогню, констатував президент Володимир Зеленський. За його словами, зафіксовано понад 1800 порушень. Це обстріли, штурми, авіаудари та атаки дронами. Зокрема, у Сумах під завалами дитячого садка, куди влучили російські безпілотники, знайшли тіло жінки, охоронниці закладу. Дітей у дитсадку під час удару не було. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тим часом у Краматорську сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару дронами та авіабомбами у вівторок. Загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. День жалоби сьогодні і в Запоріжжі. У місті також внаслідок російського удару багато людей загинуло. Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує спрямовувати військовий збір безпосередньо на зарплати військових. Йдеться про проект змін до бюджетного кодексу, що можуть розглянути у парламенті вже 12 травня. Якщо його ухвалять, то з наступного року і ще кілька років після війни всі кошти від військового збору – це понад 200 мільярдів гривень щороку – підуть саме на грошове забезпечення військовослужбовців. У комітеті пояснюють, зараз ці кошти і так витрачають на оборону, але в майбутньому важливо закріпити це окремо, щоб гарантувати стабільні виплати нашим воїнам. У Києві на створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 мільярдів гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, місто зараз терміново шукає додатково ще 3 мільярди гривень, щоб реалізувати проект. Зі свого боку, віце-прем'єр Олексій Кулеба наголосив, що Київ повільно готується до зими. Мовляв, темпи не відповідають рівню загроз. За його словами, держава виділила майже 4 мільярди гривень. Від столиці чекають конкретних дій, зокрема запуску резервного теплопостачання. Контроль виконання поставлених завдань визначили до 10 травня. У червні у Стокгольмі відкриють Центр єдності для українців. Про це домовились під час зустрічі міністра соціальної політики України Дениса Улютіна із представниками уряду Швеції. У цьому Центрі єдності українці зможуть отримувати інформацію про свої права, можливості працевлаштування, державні програми та умови повернення в Україну. Також під час зустрічі йшлося про підтримку наших співвітчизників у Швеції та можливі зміни їхнього статусу у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
5: Мої вітання. Яничари. Походження яничарів сягає 14 століття, коли султан Мурад I вирішив реформувати армію, щоб подолати залежність від непостійних племінних воїнів. Замість цього він створив корпус, де солдати були пов'язані не родовими узами, а абсолютною лояльністю до держави. Це нововведення не лише зміцнило османську міць, але й започаткувало систему, яка вплинула на всю історію Близького Сходу та Європи. У 1360-х роках Османська імперія, тоді ще молоде утворення, стикнулася з потребою в надійній піхоті. Традиційні сили, як Акинджи чи Яя, були добровольцями, схильними до бунтів чи дезертирства. Мурад І, натхнений ідеями радників, запровадив девширми – систему набору, де хлопчиків з християнських сімей Балкан забирали в рабство, навертали в іслам і тренували як воїнів. Ці діти часто віком 8-14 років ставали капикулу – рабами султанського порогу, але з привілеями, яких не мали вільні турки. Процес виховання був жорстоким, але ефективним. Хлопців відправляли в турецькі родини для навчання мови та ісламу. А потім у спеціальні школи, де їх навчали військовій справі. Після років тренувань вони вступали до корпусу яничарів, присягаючи на вірність султану. Ця система дозволила османам створити дисципліновану армію чисельністю до 40 тисяч у пік могутності, що стало ключем до завоювань Константинополя в 1453 році під проводом Мехмеда II. З часом Девширме еволюціонувало. Спочатку набирало лише християн, але пізніше долучали й мусульманських дітей. Особливо після 1566 року, коли скасували заборону на шлюб для яничарів. Це призвело до корупції, бо воїни почали передавати посади синам, перетворюючи елітний корпус на спадкову касту. Яничари були піхотою, але незвичайною. Їхня сила полягала в дисципліні та інноваціях. У битвах вони формували щільні ряди, використовуючи вогнепальну зброю раніше за європейців. Під час облоги Константинополя в 1453 році яничари штурмували мури з мушкетами та шаблями, ламаючи візантійський опір. Їхня тактика табору мобільної фортеці з возів стала прообразом сучасних укріплень. Озброєння еволюціонувало. Спочатку луки та списи, пізніше аркебузи та ятагани. Яничари носили характерні капелюхи з білим повстяним ковпаком, символізуючи їхній статус. Корпус поділявся на роти, кожна з власним казаном, символом єдності, бо їли вони з одного котла, як брати. У 16 столітті за Сулеймана Пишного яничари здобули перемоги в Могачі та Відні, розширюючи імперію до Угорщини. Але поразка в Лепанто показала вразливість. Флотилія без підтримки піхоти зазнала краху. З 17 століття яничари втрачали ефективність через корупцію. Вони бунтували, вимагаючи платні, як у 1622 році, коли вбили султана Османа II. Це перетворило їх з опори на загрозу, кульмінуючи в щасливій події 1826 року, коли Махмуд II розпустив корпус, стративши тисячі бунтівників. Яничари не обмежувалися війною, вони впливали на політику, економіку та культуру. Як еліта, вони мали привілеї, звільнені від податків, землі та торгівлю. Багато ставали купцями, контролюючи ринки Стамбула. Їхні бунти, як у 1807-1808 роках, скидали султанів, роблячи корпус королеробами. Культурно яничари поширювали іслам, але зберігали елементи християнського минулого в фольклорі. Їхня музика, марші з барабанами, надихала європейські оркестри. У літературі вони зображені не тільки як герої, але й як тирани. У сучасному контексті яничари символізують лояльність і зраду. Термін «яничар» в українській мові став лайкою для зрадників, згадуючи набіги на землі Речі Посполитої. До 18 століття яничари стали консервативною силою, опираючись реформам. Вони блокували модернізацію армії, боячись втратити привілеї. Султан Селім III намагався створити нову армію в 1790-х, але яничари вбили його в 1807 році. Лише Махмуд II у 1826 році, зібравши лояльні сили, розгромив їх у Стамбулі, стративши понад 4 тисячі. Ця, так би мовити, щаслива подія відкрила шлях до Танзімату, реформи, що модернізували імперію. Занепад яничарів вчить про небезпеки елітарних корпусів. Абсолютна лояльність може перерости в тиранію. У сучасних арміях, як у Туреччині, їхній спадок видно в елітних підрозділах, але з уроками минулого. Сьогодні яничари оживають у фільмах, де їх зображають як непереможних воїнів. У Туреччині їх шанують як символ минулої слави, але критикують за жорстокість. У балканських країнах, а також в Україні, пам'ять про набіги робить їх антагоністами в фольклорі. Пісні про козаків, що б'ються з яничарами, досі співають. Історики 2025 року, аналізуючи османські архіви, відкривають нові деталі. Наприклад, роль яничарів у торгівлі рабами чи їхній внесок у науку через палацові школи. Це робить тему живою, нагадуючи, що історія – не мертві факти, а уроки для сьогодення. У глобальному контексті яничари нагадують про імперські армії, як римські легіони, де рабство перетворювалося на владу. Їхня історія – це оповідь про амбіції, лояльність і неминучий занепад, що резонує в нашому світі конфліктів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Сіль. Сіль супроводжує людство протягом тисячоліть, виступаючи не лише як незамінна приправа, але й як валюта, консервант і символ у різних культурах. Неймовірні факти про цю просту на вигляд речовину розкривають її надзвичайну роль у формуванні цивілізацій та історичних подій. Ви могли не знати, що сіль була причиною революції, війни та навіть створення цілих імперій. Сіль є єдиною скельною породою, яку люди споживають безпосередньо в природному вигляді. Вона утворюється в результаті випаровування морської води або видобувається з підземних родовищ кам'яної солі. Людський організм не може виробляти натрій хлорид самостійно, тому ми змушені отримувати його ззовні. Ця потреба зробила сіль одним із найважливіших мінералів для виживання людини. У стародавньому Римі сіль вважалася настільки цінною, що солдатам іноді виплачували зарплату сіллю замість грошей. Саме звідси походить слово «зарплата», що походить від латинського «гроші» за покупку солі. Римляни будували спеціальні дороги, такі як Via Salaria, для транспортування солі з місць видобутку. Контроль над соляними копальнями часто ставав причиною військових конфліктів. Надмірне споживання солі може призводити до підвищення артеріального тиску через затримку рідини в організмі. ВООЗ рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день для дорослої людини. Більшість людей у сучасному світі споживають значно більше цієї норми через оброблені продукти. Зменшення споживання солі на пів чайної ложки на день може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. Сіль відігравала ключову роль у розвитку міжнародної торгівлі ще до нашої ери. Кар'єри з видобутку солі в Китаї існують понад 4 тисячі років і є одними з найдавніших промислових підприємств у світі. Соляні шляхи через Альпи та Сахару створювали економічні зв'язки між континентами. У деяких африканських регіонах сіль навіть використовували як валюту для обміну на золото. Морська сіль і кам'яна сіль відрізняються способом видобутку, але хімічно майже ідентичні за складом. Морську сіль отримують шляхом випаровування морської води на спеціальних соляних полях. Кам'яну сіль видобувають з підземних родовищ, які утворилися в результаті висихання древніх морів мільйони років тому. Різниця у смаку між ними часто пов'язана з наявністю мікроелементів, а не з основним складом. Сіль є природним консервантом, який запобігає розвитку шкідливих бактерій у продуктах харчування. Цей метод зберігання їжі був критично важливим до винайдення холодильників та інших сучасних технологій. Риба та м'ясо, просолені за давніми рецептами, могли зберігатися місяцями без псування. Саме завдяки солі мореплавці могли здійснювати довготривалі подорожі без ризику голоду. У деяких культурах розсипна сіль вважається поганим знаком, і для нейтралізації нещастя треба кинути її через ліве плече. Ця традиція походить ще з часів стародавнього Риму, де сіль символізувала дружбу та вірність. Розсипання солі вважалося порушенням союзу між людьми. Леонардо да Вінчі навіть зобразив розсипану сіль біля руки Юди на картині «Тайна вечеря». Світові запаси кам'яної солі настільки великі, що їх вистачить людству на мільйони років при поточному рівні споживання. Найбільші родовища знаходяться в Німеччині, Польщі, Канаді та США. Сіль є необхідною для правильного функціонування нервової системи та передачі нервових імпульсів. Натрій і хлору, що входять до її складу, беруть участь у підтримці водно-сольового балансу в організмі. Недостаток солі може призвести до м'язових судом, слабкості і навіть порушення серцевого ритму. Однак організм людини потребує лише невеликої кількості для нормальної роботи. У Індії соляний марш Махатма Ганді у 1930 році став символічним актом непокори британській колоніальній владі. Ганді пройшов пішки понад 200 кілометрів до морського узбережжя, щоб самостійно зібрати сіль у знак протесту проти монополії британців. Ця акція об'єднала мільйони індійців і стала поворотним моментом у боротьбі за незалежність. Британський закон забороняв індійцям збирати або продавати сіль без дозволу колоніальної влади. Деякі тварини, такі як олені та бізони, шукають природні соляні відкладення для задоволення своєї потреби в мінералах. Ці місця часто стають зонами концентрації диких тварин, що використовували мисливці для полювання. У національних парках іноді встановлюють штучні соляні лизунці для підтримки здоров'я тварин. Навіть комахи, наприклад, метелики, збираються на сирій землі для отримання необхідних мінералів. сіль використовується для розсипання на дорогах взимку для запобігання утворенню криги. Вона знижує температуру замерзання води, перетворюючи лід на рідину навіть при мінусових температурах. Однак надмірне використання дорожньої солі може завдати шкоди навколишньому середовищу та корозії автомобілів. У деяких країнах поступово переходять на більш екологічні альтернативи, такі як калій-хлорид або спеціальні суміші. Сіль є важливим компонентом для виробництва багатьох промислових продуктів, включаючи мило, скло та папір. У хімічній промисловості її використовують для отримання хлору, натрію та інших базових хімікатів. Близько 60% видобутої солі йде не на харчування, а на промислові потреби. Сіль також використовується в текстильній промисловості для фіксації фарби на тканинах. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія зірвала режим припинення вогню, констатував президент Володимир Зеленський. За його словами, зафіксовано понад 1800 порушень. Це обстріли, штурми, авіаудари та атаки дронами. Зокрема, у Сумах під завалами дитячого садка, куди влучили російські безпілотники, знайшли тіло жінки, охоронниці закладу. Дітей у дитсадку під час удару не було. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тим часом у Краматорську сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару дронами та авіабомбами у вівторок. Загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. День жалоби сьогодні і в Запоріжжі. У місті також внаслідок російського удару багато людей загинуло. Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує спрямовувати військовий збір безпосередньо на зарплати військових. Йдеться про проект змін до бюджетного кодексу, що можуть розглянути у парламенті вже 12 травня. Якщо його ухвалять, то з наступного року і ще кілька років після війни всі кошти від військового збору – це понад 200 мільярдів гривень щороку – підуть саме на грошове забезпечення військовослужбовців. У комітеті пояснюють, зараз ці кошти і так витрачають на оборону, але в майбутньому важливо закріпити це окремо, щоб гарантувати стабільні виплати нашим воїнам. У Києві на створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 мільярдів гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, місто зараз терміново шукає додатково ще 3 мільярди гривень, щоб реалізувати проект. Зі свого боку, віце-прем'єр Олексій Кулеба наголосив, що Київ повільно готується до зими. Мовляв, темпи не відповідають рівню загроз. За його словами, держава виділила майже 4 мільярди гривень. Від столиці чекають конкретних дій, зокрема запуску резервного теплопостачання. Контроль виконання поставлених завдань визначили до 10 травня. У червні у Стокгольмі відкриють центр єдності для українців. Про це домовились під час зустрічі міністра соціальної політики України Дениса Улютіна із представниками уряду Швеції. У цьому центрі єдності українці зможуть отримувати інформацію про свої права, можливості працевлаштування, державні програми та умови повернення в Україну. Також під час зустрічі йшлося про підтримку наших співвітчизників у Швеції та можливі зміни їхнього статусу у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Привиди старого зоопарку, що залишилось у тіні ботсаду Фоміна. Київ зберігає не лише видимі шари історії, а й ті, що давно зникли з мапи, але залишилися в міських легендах. Одним із таких місць є територія сучасного ботанічного саду імені Фоміна біля університету, де на початку ХХ століття існував перший київський зоопарк. Відкритий у 1909 році з ініціативи ентузіастів і любителів природи, він виглядав як майже романтичний проект міста, де все трималося на пожертвах і спільній участі киян. На вході стояла скринька, куди відвідувачі кидали монети, а серед меценатів були відомі постаті, такі як Владислав Городецький та Олександр Терещенко. У перші роки тут утримували близько 400 тварин і птахів. І саме ця концентрація живої природи в самому центрі Києва створила особливу атмосферу, яка згодом обросла легендами. Місце, де сьогодні гуляють студенти і відвідувачі ботсаду, колись було наповнене зовсім іншими звуками – ревом звірів, криками птахів, шумом кліток і людським гамором. Але вже за кілька років стало очевидно, що простору не вистачає. Тварин більшало, умови утримування ускладнювалися, і в 1914 році зоопарк перенесли на нову територію – на Брест-Литовське шосе, нині Берестейський проспект. Здавалося б, на цьому історія старого зоопарку мала завершитися, але саме з цього моменту вона починає перетворюватися на одну з тих міських таємниць, які не мають чітких доказів, але вперто передаються з покоління в покоління. Серед київських урбаністичних міфів існує оповідь, що територія колишнього зоопарку не відпустила своїх мешканців. Після переїзду частину вольєрів демонтували, але не все було вивезено одразу. Деякі споруди залишалися пустками, інші використовувалися як господарські приміщення. У нічний час, за переказами, тут можна було почути звуки, схожі на тваринні крики, хоча жодних тварин уже не було. Особливо часто згадують дивні відлуння, що з'являлися в тиші саду, ніби пам'ять простору, яка не зникла разом з його функцією. Інша легенда пов'язана з тим, що не всі тварини пережили переїзд або були належно перевезені. У міських історіях з'являються натяки на те, що частина звірів могла загинути або залишитися на території старого зоопарку, що нібито і стало причиною неспокійної атмосфери місця. Ці історії не мають документального підтвердження, але вони добре вписуються в загальну логіку міських міфів, де покинуті або змінені простори отримують нове майже містичне значення. Цікаво, що сам ботанічний сад імені Фоміна також має власну історію, пов'язану з науковими дослідженнями, рідкісними рослинами і старими теплицями. Поєднання двох шарів – колишнього зоопарку і нинішнього ботанічного простору – створює особливий ефект накладання пам'яті. Удень – це спокійне місце для прогулянок, а ввечері, коли сад порожніє, змінюється акустика. З'являється інша тиша, і саме в цій тиші народжуються відчуття, які легко перетворюються на історії про невидиму присутність. Постать першого директора зоопарку Бурдзинського також додає цій історії особливого виміру. Людина, яка створила київський зоопарк, а згодом заснувала ще один у Варшаві, виглядає як фігура, що переносить ідею міського простору для тварин між різними містами і культурами. У деяких інтерпретаціях саме такі постаті стають символами місця, і їхня діяльність ніби прив'язує пам'ять до конкретної території. У випадку київського зоопарку ця пам'ять залишалася не в будівлях, а в самій землі, яка змінила функцію, але не стерла попередній зміст. Сьогодні важко знайти фізичні сліди того зоопарку. Місто перебудувалося, простір змінився, а більшість киян навіть не підозрює, що поруч із університетом колись жили сотні тварин. Але саме такі зниклі місця найчастіше стають джерелом легенд. Вони не мають чітких контурів, їх не можна точно відтворити, і тому уява легко доповнює прогалини. Київ у цьому сенсі є типовим європейським містом, де кожен історичний шар залишає після себе не лише документи, а й напівзабуті історії, що живуть у розмовах і відчуттях. Історія старого зоопарку біля університету – це приклад того, як реальний факт поступово перетворюється на міф. Вона починається як документальна подія – відкриття зоопарку, його розвиток, переїзд, але за часом обростає деталями, які вже не можна перевірити. І саме ці деталі роблять її частиною міської загадковості. У цьому і полягає феномен Києва. Місто не лише пам'ятає, а й уміє вигадувати, доповнювати, зберігати невидиме. Київський зоопарк, що розташований на Берестейському проспекті, працює на цьому місці з 1913 року. Саме тоді для нього виділили велику територію, яка й досі залишається його домом. Відтоді зоопарк не переносили, він безперервно функціонує тут уже понад століття. У перші десятиліття територію поступово облаштовували, будували вольєри, завозили нових тварин, формували колекцію. Після Другої світової війни зоопарк довелося фактично відновлювати, оскільки він зазнав значних руйнувань. Уже в повоєнні роки його швидко відбудували і відкрили для відвідувачів. У другій половині ХХ століття зоопарк активно розвивався, з'являлися великі павільйони для різних видів тварин. Розширилася територія, він став одним із найбільших зоопарків у регіоні. Сучасний вигляд зоопарку – результат масштабної реконструкції, яка почалася у 2017 році. Територію суттєво оновили, з'явилися нові входи, відкриті простори, природні вольєри без традиційних решіток, водойми та зони для відпочинку. Саме через ці зміни у багатьох складається враження, що це новий зоопарк. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво.

0: президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владимиром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владимира Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії, і ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, Шаї дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати Шаї. Що ж до специфіки застосування Шаї, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які Шаї може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням Шаї. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо Шаї», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні, і за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли Шаї виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога Шаї була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. Шаї-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel Шаї зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Редьярд Кіплінг. Редьярд Кіплінг – один із найвідоміших англійських письменників, чиї твори досі захоплюють читачів по всьому світу. Його ім'я асоціюється з пригодами, екзотичними пейзажами та неперевершеними історіями, такими як «Книга джунглів». Його життя було сповнене цікавих моментів, які вплинули на його творчість і світогляд. Ви могли не знати, що багато деталей його біографії та творчого шляху приховують дивовижні історії, які варто дізнатися. Редьярд Кіплінг народився в Індії у 1865 році, коли ця країна була частиною Британської імперії. Його батьки працювали в місті Бомбей, і саме там майбутній письменник провів свої перші роки. Індія стала джерелом натхнення для багатьох його творів, зокрема для «Книги джунглів». Коли Редьярд був ще дитиною, його батьки відправили його до Англії на навчання. Життя у британському інтернаті було для нього важким і часто болісним. Цей досвід вплинув на його світогляд і пізніше знайшов відображення у його літературі, де він зображав виклики дитинства. Ім'я Редьярда Кіплінга було обрано на честь озера Редьярд у Стаффордширі, де познайомилися його батьки. Це місце стало для його родини символом любові та натхнення. Сам Кіплінг неодноразово згадував, як важливо для нього було це символічне ім'я. Кіплінг почав його писати ще в юному віці, працюючи журналістом в Індії. Він написав свої перші літературні твори, коли йому було лише 16 років. Його ранні нариси та оповідання одразу здобули популярність завдяки яскравому стилю та детальному опису індійського життя. Він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури, отримавши цю нагороду у 1907 році. На той момент йому було лише 41 рік, і його творчість вже здобула міжнародне визнання. Академія відзначила його за яскраву уяву, оригінальність і талант оповідача. «Книга джунглів» є найвідомішим твором Кіплінга, але він також написав безліч інших видатних робіт. Серед них тім вірші про мангру та «Як і чому казки». Його творчість охоплює не лише дитячі книги, а й глибокі філософські тексти. Кіплінг був патріотом і підтримував ідеї Британської імперії. У своїх творах він часто підкреслював важливість служіння імперії та відповідальності за її розвиток. Ця позиція викликала як захоплення, так і критику з боку сучасників. Він обожнював подорожі та побував у багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію та Південну Африку. Ці подорожі надихали його на створення нових історій, які переповнені описами різних культур та пейзажів. Він вважав подорожі важливим джерелом натхнення для письменника. Кіплінг мав унікальний стиль письма, який вирізнявся детальними описами та глибокими психологічними портретами персонажів. Він використовував метафори та символи, щоб передати складність людського досвіду. Цей стиль став його візитною карткою і вплинув на багатьох інших авторів. У його житті було багато особистих трагедій, включаючи втрату сина під час Першої світової війни. Ця втрата стала сильним ударом для письменника і знайшла відображення в його пізніх творах. Він написав багато віршів, які висловлюють його біль і скорботу. Кіплінг був близько знайомий з багатьма відомими діячами свого часу, зокрема з Теодором Рузвельтом, з яким підтримував листування та обговорював політику і імперіалізм. Він жив і працював у США, де написав частину своїх творів. Його будинок у штаті Вермонт став місцем створення кількох оповідань із книги джунглів. Кіплінг був одним із перших письменників, чиї твори активно піратувалися в США через відсутність міжнародного авторського права, і він майже не отримував за них грошей на початку кар'єри. Його твір «Книга джунглів» спочатку публікувався частинами в журналах, а вже потім був виданий окремою книгою. Кіплінг був масоном і належав до ложів Індії, що вплинуло на його світогляд і деякі символічні мотиви у творчості. Він був першим письменником, чиї твори широко використовувалися для радіопостановок ще на початку ХХ століття. Письменник активно цікавився технічним прогресом і захоплювався інженерією, що відображалося у його оповіданнях про винахідників і механізми. Кіплінг мав серйозні проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, зокрема, переніс важку пневмонію, яка ледь не коштувала йому життя. Кіплінг був відомий своєю любов'ю до тварин і природи, що стало основою для багатьох його оповідань. Він детально описував поведінку тварин, роблячи їх персонажами своїх історій. Його знання природи були настільки точними, що багато читачів вважали його експертом у цій галузі. Його дім у Сасексі в Англії став справжнім центром творчості. Саме тут він написав багато своїх найкращих творів, оточений мальовничими краєвидами. Нині цей будинок є музеєм, який приваблює численних шанувальників його творчості. Кіплінг вірив у силу освіти та писав багато текстів, які мотивували молодь. Його вірш «Якщо» є одним із найвідоміших прикладів такого натхнення. Цей вірш став символом мужності, рішучості та вірності своїм принципам. Редьярд Кіплінг залишається одним із найвидатніших письменників, який подарував світу безліч неймовірних історій та віршів. Його творчість вражає глибиною, багатогранністю та здатністю відкривати нові горизонти для читача. Ці захоплюючі факти про його життя та творчість нагадують, наскільки важливо цінувати літературну спадщину, яку він залишив. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу, залишаючи слід у серцях нових поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартувала інформаційна кампанія про фінансові права військових та їхніх родин. Її запустили Мін'юст спільно з Національним банком. Йдеться про пояснення, як військові можуть передати близьким право керувати своїми фінансами через довіреність. Такий документ дає змогу іншій людині, наприклад, родичу, отримувати інформацію про рахунки, знімати кошти, оплачувати рахунки або підписувати документи від імені військового. Оформити довіреність можна у нотаріуса, через місцеву владу, командира частини або інші уповноважені установи, зазначили в Мін'юсті. Загальні втрати України від повномасштабної війни можуть перевищити 1 трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Йдеться про сукупні збитки держави, бізнесу та звичайних громадян через російську агресію. Водночас Україна разом з партнерами працює над тим, щоб використати заморожені російські активи, а це близько 300 мільярдів доларів для компенсацій. Також триває створення міжнародної комісії, що займатиметься відшкодуванням збитків. До неї планує долучитись десятки країн, зазначила Ірина Мудра. У Києві навчальний рік у школах завершується вже 29 травня. Саме цього дня пролунає останній дзвоник, повідомили в столичній міській державній адміністрації. У червні школи не закриваються повністю. Вони працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів, щоб допомогти надолужити пропущений матеріал. Для випускників 11 класів частину навчання організують індивідуально, аби вони могли краще підготуватись до вступу. Також у червні заплановані заняття з безпеки, тактичної медицини, цифрової грамотності, а ще психологічна підтримка, мовні клуби і творчі активності для дітей. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Мюнхені на стадіоні Альянс-Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4. Тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться із лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Букмекери невелику перевагу віддають Баварії, але після першого матчу шанс на фінал мають обидві команди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари від провідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж емірату як місця, де технології та розкіш йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рукотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проєкт стали символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціали Емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Садиба Насошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва, поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині 20-го століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба Насошенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проект передбачав радикальну трансформацію території. Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадські спротиви стали ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба Насошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність, ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. На прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
9: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднєприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота.
9: Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартувала інформаційна кампанія про фінансові права військових та їхніх родин. Її запустили Мін'юст спільно з Національним банком. Йдеться про пояснення, як військові можуть передати близьким право керувати своїми фінансами через довіреність. Такий документ дає змогу іншій людині, наприклад, родичу, отримувати інформацію про рахунки, знімати кошти, оплачувати рахунки або підписувати документи від імені військового. Оформити довіреність можна у нотаріуса, через місцеву владу, командира частини або інші уповноважені установи, зазначили в Мін'юсті. Загальні втрати України від повномасштабної війни можуть перевищити 1 трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Йдеться про сукупні збитки держави, бізнесу та звичайних громадян через російську агресію. Водночас Україна разом з партнерами працює над тим, щоб використати заморожені російські активи, а це близько 300 мільярдів доларів для компенсацій. Також триває створення міжнародної комісії, що займатиметься відшкодуванням збитків. До неї планують долучитись десятки країн, зазначила Ірина Мудра. У Києві навчальний рік у школах завершується вже 29 травня. Саме цього дня пролунає останній дзвоник, повідомили в столичній міській державній адміністрації. У червні школи не закриваються повністю. Вони працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів, щоб допомогти надолужити пропущений матеріал. Для випускників 11 класів частину навчання організують індивідуально, аби вони могли краще підготуватись до вступу. Також у червні заплановані заняття з безпеки, тактичної медицини, цифрової грамотності, а ще психологічна підтримка, мовні клуби і творчі активності для дітей. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Мюнхені на стадіоні Альянс Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4. Тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться із лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Букмекери невелику перевагу перевагу віддають Баварії, але після першого матчу шанс на фінал мають обидві команди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
9: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
9: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і
1: складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуча лігва»

0: Сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди, від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Ворденкліфську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проект залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провідність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчистіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергію космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимально доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До великої кредитної програми ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро приєднаються ще кілька країн. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, технічне оформлення угоди між Україною та Євросоюзом уже на фінальному етапі і рухається за графіком. Качка пояснив, що під час підготовки програми домовились, що до фінансування можуть долучитись додаткові країни, зокрема Велика Британія та інші партнери. Очікується, що після завершення усіх процедур міжнародна фінансова підтримка для України може бути розширена. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні, аби захистити працівників під час російських обстрілів. Їх розміщують біля важливих об'єктів і на станціях, де немає сховищ. У компанії кажуть, такі укриття вже рятують життя. Зокрема, на Харківщині провідниця встигла сховатись під час атаки, її вагон знищив дрон. В «Укрзалізниці» також додали, що від початку року російські терористи здійснили майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру України. Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосийчук та Владислава Балінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалося зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджає, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких у Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон. У Європі вперше запрацювало комерційне безпілотне таксі. Сервіс запустили у столиці Хорватії – Загребі. Стартап пропонує поїздки на електрокарах без водія за фіксованою ціною – менше 2 євро. Наразі в автопарку 10 машин, а замовити поїздку можна через мобільний застосунок. Попри високий рівень автоматизації, у салоні все ще перебуває оператор безпеки. Сервіс працює в межах міста, включно з аеропортом. У майбутньому його планують інтегрувати з популярними платформами та розширити на інші країни Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів, кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію. На багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Гіде Шуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою відродження та нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадили принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадили гіпсові пов'язки та вдосконалили систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гілліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині ХХ століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріил Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці ХХ століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен оволодіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
4: Мабуть, людство дуже молоде, бо скільки б

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 0,2 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити, якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
2: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До великої кредитної програми ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро приєднаються ще кілька країн. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, технічне оформлення угоди між Україною та Євросоюзом уже на фінальному етапі і рухається за графіком. Качка пояснив, що під час підготовки програми домовились, що до фінансування можуть долучитись додаткові країни, зокрема Велика Британія та інші партнери. Очікується, що після завершення усіх процедур міжнародна фінансова підтримка для України може бути розширена. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні, аби захистити працівників під час російських обстрілів. Їх розміщують біля важливих об'єктів і на станціях, де немає сховищ. У компанії кажуть, такі укриття вже рятують життя. Зокрема, на Харківщині провідниця встигла сховатись під час атаки, її вагон знищив дрон. В «Укрзалізниці» також додали, що від початку року російські терористи здійснили майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру України. Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосийчук та Владислава Балінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалось зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджає, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких у Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон. У Європі вперше запрацювало комерційне безпілотне таксі. Сервіс запустили у столиці Хорватії Загребі. Стартап пропонує поїздки на електрокарах без водія за фіксованою ціною – менше 2 євро. Наразі в автопарку 10 машин, а замовити поїздку можна через мобільний застосунок. Попри високий рівень автоматизації, у салоні все ще перебуває оператор безпеки. Сервіс працює в межах міста, включно з аеропортом. У майбутньому його планують інтегрувати з популярними платформами та розширити на інші країни Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
2: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного
4: сильного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Карачі. Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішнього торговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату, однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голлівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали «Золотий вік», випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джини, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні, галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліаквад Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуби. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля з пляжа Русалка, яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось!
2: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовують для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його ввів французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 17 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перші тизер-стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню як якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. хворих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії, і ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами. Тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудов функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля, вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Армія Нідерландів. Нідерланди загалом цікаві та дещо унікальні тим, що були нацією великих мореплавців, які змогли створити велику заморську імперію, розкидану по всьому світу, з набагато більшим населенням, ніж самі Нідерланди, водночас опинившись між Німеччиною та Францією на європейському континенті. Велика Британія змогла зосередитися на тому, щоб утримати глобальну імперію, знаючи, що Бог забезпечив гарний рів, щоб захистити її від Франції та Німеччини. Як і Велика Британія, Нідерланди того часу були заможними за мірками Старого світу, тому могли дозволити собі значний і дорогий флот. Але також повинні були утримувати велику призовну континентальну армію. Голландський флот був достатньо значним, щоб бути третьою союзною силою у військово-морській війні в Південно-Східній Азії. Як і Велика Британія, Нідерланди фактично мали дві великі переважно окремі армії в той час, обидві з яких дуже актуальні. У Європі була Королівська армія Нідерландів, яка була відносно стандартною континентальною призовною силою. Тоді як в Азії була Королівська армія Нідерландської Індії. Якщо згадати Велику Британію, то Нідерландська армія дуже нагадувала британську індійську армію, британські сили в Індії, з якими люди більш знайомі. Вона була набрана переважно на місцях з голландськими, а іноді іншими європейськими офіцерами, які командували місцевими солдатами. Ці солдати були набрані з урахуванням місцевої політичної динаміки, щоб спробувати запобігти перетворенню її на антиколоніальну п'яту колону. Вона також містила призовний елемент, що складався з резидентів європейців та індосів. Це, до речі, не принизливий расистський термін, тобто змішаного населення. Як невелика дотичність, менші та ранні європейські колоніальні держави, Португалія була ще однією великою, ставилися до людей змішаної раси зовсім інакше, ніж, наприклад, Велика Британія. В основному тому, що вони не могли отримати достатньо чистих європейців, щоб їхні колонії працювали без людей змішаної раси. Європейська голландська армія дещо нагадувала французьку армію. Був призов, але в міжвоєнний період його скоротили до 6 місяців. Для французів це був один рік, традиційно 2 або 3. Тому окремий голландський призовник-резервіст був досить погано навчений. Коли Німеччина почала більше нагадувати, що вона збирається розпочати ще одну світову війну, в якій Нідерланди повинні були принаймні виглядати сильними, це було збільшено до року. Вона була недофінансована, у неї не було танків і відносно мало артилерії. Нідерланди не мали незалежних повітряних сил, але мали невеликий армійський авіаційний корпус, який фактично мав досить першокласні літаки завдяки Фокер. Фокер, той самий, що був у Першій світовій війні, фактично був заснований у Німеччині голландцем. І він переїхав назад до Нідерландів після цього, забравши свою компанію з собою. Голландська армія налічувала близько 300 тисяч чоловіків у Європі, поважний до воєнної масової мобілізації 3% населення. Після того, як їх розгромила Німеччина, чоловіки, які змогли втекти до Великої Британії або вже перебували за кордоном, сформували голландську армію у вигнанні, як і багато інших європейських країн. Після Другої світової війни військовим або поліцейською акцією пріоритетом для Нідерландів була боротьба проти індонезійської національної революції, а після цього – європейська оборона. У цій компанії використовувалися як голландські призовники, так і солдати КНІЛ. Як правило, не яванці, в традиції розділяй і володарюй. Індонезія – досить велике місце, але більше половини населення проживає на одному острові, другому за величиною, тобто Ява. Голландці були відносно успішними у введенні цієї війни, але повинні були здатися, тому що США погрожували припинити допомогу для відбудови Нідерландів. Для Нідерландів, можливо, найважливішим довгостроковим наслідком цієї війни стала міграція сотень тисяч індосів і меншої кількості повністю індонезійських колабораціоністів до Нідерландів, що швидко перетворило Нідерланди на мультиетнічне суспільство. У Європі голландська армія виглядала як багато ранніх армій НАТО зі зброєю часів Другої світової війни, успадкованою від США та Великої Британії, перш ніж пізніше почати купувати у Франції та Німеччини. Голландська армія часів Холодної війни була досить значною, забезпечуючи цілий корпус як частину північної армійської групи НАТО. Хоча, як відомо, призовники мали довге волосся і були об'єднані в профспілки. Сучасна армія Нідерландів – це невелика за чисельністю, але добре оснащена і технологічно розвинена сила, яка робить ставку не на масовість, а на якість, мобільність і співпрацю з союзниками. Основні риси – високий рівень технології, сучасна авіація, кіберпідрозділ, розвідка, професійна контрактна армія, тісна співпраця з іншими країнами, особливо з Німеччиною, акцент на швидке розгортання і участь у міжнародних місіях. Водночас слабкими сторонами залишаються відносно невелика чисельність і обмежені ресурси для ведення тривалих великих бойових дій без підтримки союзників. Отже, сучасна армія Нідерландів – це ефективна, сучасна і добре інтегрована в НАТО військова сила, яка найкраще проявляє себе у колективній обороні та міжнародних операціях, але не розрахована на самостійне ведення масштабної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Панківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодин

яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку ХХ століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проєкт будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише всередині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Утім, вже в 1945-49 роках вокзал було відновлено, а в 1954 році побудовано приміський вокзал, прокладено підземні тунелі, які зв'язали привокзальну площу з самим вокзалом та виходами до залізничних платформ. Наприкінці 60-х років збудували навіс над першою платформою, а незадовго до Олімпіади 80 було реконструйовано головний вестибюль Центрального вокзалу та залу депутатів Верховної Ради України. Капітальну реконструкцію Центрального вокзалу здійснили 2001 року. Водночас за рекордні півроку було зведено будівлю Південного вокзалу, який з'єднали з центральним пішохідним переходом, що проходить над коліями. Між сходами, що ведуть до переходу, для зручності пасажирів було встановлено ескалатор. Тоді ж на площі проти Південного вокзалу було споруджено церкву в трансформованих по-сучасному давньоруських формах. Це окрема будівля, яка належить до суцільного вокзального комплексу. Задум про зведення Південного вокзалу виникла ще на початку минулого століття. Перший проєкт будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції Центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю Центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі Центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від Центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля Центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля Південного вокзалу. Нині загальна площа Центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, Центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року Центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирський поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на Центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось!

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
4: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоби стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґл» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біглем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божества. Створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя. І сучасні дослідники все ще сперечаються про причини його недуг. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біглі через укус клопа триатоміна. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біглі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації «Еволюційних ідей». Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнській доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
5: На сам серед усіх разом світ.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На валютному ринку України долар дешевше, а євро навпаки помітно зростає. На 7 травня Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,85. Це мінус 12 копійок за добу. Євро піднявся до 51 гривні 61 копійки. На ринку зараз підвищений попит на валюту. Він перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Але фінансисти кажуть, це не критично і дефіциту немає, ситуація контрольована. На курс впливають коливання світових цін на пальне та загальна нестабільність на зовнішніх ринках. НБУ за потреби може згладжувати коливання за рахунок валютних інтервенцій. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Каже, Україна має документи, що підтверджують плани Росії на тимчасово окупованих територіях Півдня. Зокрема, щодо розвідки, видобутку та вивезення корисних копалин з 18 родовищ. Також Зеленський повідомив про зростання втрат Росії від наших далекобійних ударів і економічний тиск на російські регіони. А ще, за словами президента, Росія посилює ППО навколо Москви, перекидаючи комплекси з регіонів, що може створювати нові можливості для українських ударів. Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосейчук та Владислава Белінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалося зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджає, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких в Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон. Єврокомісія представила новий соціальний пакет для боротьби з бідністю в ЄС до 2050-го. Він передбачає посилення захисту людей з інвалідністю, зменшення дитячої бідності та розв'язання проблеми доступного житла. За оцінками Єврокомісії, бідність зачіпає кожного п'ятого громадянина, а кожна четверта дитина перебуває в зоні ризику. Ця ініціатива покликана посилити соціальний захист і зменшити нерівність в країнах Євросоюзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Холодильник. Холодильник – річ, без якої ми не уявляємо свого життя в нашому сьогоденні, коли так важливо харчуватися смачними та якісними продуктами, які не будуть псуватися вже наступного дня. Цей геніальний пристрій суттєво полегшує нам життя, адже таким чином їжа буде залишатися свіжою протягом кількох днів. І це не зобов'язуватиме людину готувати щодня і витрачати купу часу чи грошей на купівлю нових продуктів. Холодильник у нашій сучасності – це модерний пристрій, наповнений багатьма різноманітними функціями. Причому, що новішим буде рефрижератор, тим більше доступних опцій він матиме. Таких, як система No Frost, вентиляційна система циркуляції повітря, електронна система управління, регуляція температурних режимів окремо для холодильної та морозильної камер. Ще кілька тисяч років тому люди розуміли, що потрібно якось зберігати продукти свіжими довше, адже здобувати їжу самотужки було важко. Тому почали вигадувати різні цілком логічні способи, наприклад, виготовлення льоду з річкової води. Так використовували глибокі миски і пересипали продукти льодом. Також стародавні люди викопували заглибини у землі і зберігали свої продукти там, бо там було найбільш прохолодне місце, якщо на дворі панувала спека. У давній Греції та Римі зберігали їжу в ямах зі снігом і прикривали травою чи листями, щоб сонячні промені не так швидко розтоплювали кристалізовану воду. Сьогодні холодильник є в кожній оселі. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємося, якою революцією в побуті він колись став. Для нас це просто звичний елемент кожної кухні, але за ним ховається чимало технічних див, історичних моментів та кумедних фактів. Ми підібрали цікаві факти про холодильники, які здивують навіть тих, хто думав, що знає про них усе. Перші прообрази холодильників опрацювали на льоду. До появи електричних моделей люди зберігали продукти у льодових ямах або спеціальних шафах з блоками льоду. Це були прообрази сучасного холодильника, які вимагали регулярного поповнення запасів льоду. Перший прототип переносного холодильника створив американський підприємець Томас Мур у 1803 році. Це був дерев'яний контейнер, утеплений шкірою та наповнений льодом. Він був призначений для транспортування масла на далекі відстані. Слово «рефрижератор» з латини означає «охолоджувати». Це технічна назва холодильника, яка вказує на його основну функцію – підтримувати низьку температуру для зберігання продуктів. Перший електричний холодильник з'явився у 1913 році. Його створив американський інженер Фред Вулф. Він був доволі громіздким та дорогим, але започаткував нову еру у зберіганні їжі. Перший домашній холодильник Вулфа був дорогим. Його ціна становила близько $900, що на той час дорівнювало кільком річним зарплатам середньої родини. Це був розкішний пристрій, який не лише охолоджував продукти, а й символізував технічний прогрес у побуті. У холодильнику є оптимальні зони зберігання. Верхня полиця краще підходить для молочних продуктів, середня – для готових страв, а нижня – для сирого м'яса чи риби. Овочі варто тримати в спеціальних ящиках. Температура в холодильнику має бути від 3 до 5 градусів. Це оптимальний діапазон, при якому бактерії розмножуються повільно, а продукти залишаються свіжими довше. Морозильні камери з'явилися пізніше. Перші холодильники не мали окремого відділення для заморозки. Воно стало звичним лише у 1940-х роках. У різних країнах дизайн холодильників відрізняється. У Японії часто використовують вузькі моделі з кількома окремими шухлядами. У США – великі бокси з подвійними дверцятами. Холодильник може споживати до 15% електроенергії в будинку. Особливо це стосується старих моделей. Існують холодильники, що працюють на сонячній енергії. Це особливо корисно в регіонах з нестабільним енергозабезпеченням. Вони застосовуються в гуманітарних місіях та віддалених районах. У 2000-х роках з'явилися розумні холодильники. Вони мають Wi-Fi, сенсорні екрани, камери всередині та навіть функцію онлайн-замовлення продуктів. Існують портативні холодильники. Вони вміщують лише кілька пляшок води чи банок, але ідеально підходять для подорожей. Холодильник не охолоджує, а переносить тепло назовні. Його принцип роботи базується на циркуляції холодоагенту або ж фреону, який переносить тепло зсередини назовні. Перші холодильники використовували токсичні речовини. Раніше застосовували аміак, діоксид сірки чи метилхлориди, які були небезпечні для здоров'я людини у разі витоку. У 1930-х роках було відкрито фреон – безпечний холодоагент. Він революціонізував холодильну техніку. Проте пізніше виявилося, що він шкодить озоновому шару. Існують холодильники з функцією беззаморожування. Це технологія, що запобігає утворенню льоду і полегшує догляд за технікою. У холодильник не можна ставити гарячі страви. Це підвищує внутрішню температуру, збільшує навантаження на мотор та скорочує термін служби. В Японії холодильники можуть говорити. Там продають моделі з голосовими нагадуваннями про прострочені продукти або відкриті дверцята. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
5: Кожен раз, коли ловлю це відчуття,

0: Реклама на Прямий FM. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На валютному ринку України долар дешевше, а євро навпаки помітно зростає. На 7 травня Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,85. Це мінус 12 копійок за добу. Євро піднявся до 51 гривні 61 копійки. На ринку зараз підвищений попит на валюту. Він перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Але фінансисти кажуть, це не критично і дефіциту немає, ситуація контрольована. На курс впливають коливання світових цін на пальне та загальна нестабільність на зовнішніх ринках. НБУ за потреби може згладжувати коливання за рахунок валютних інтервенцій. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Каже, Україна має документи, що підтверджують плани Росії на тимчасово окупованих територіях Півдня. Зокрема, щодо розвідки, видобутку та вивезення корисних копалин з 18 родовищ. Також Зеленський повідомив про зростання втрат Росії від наших далекобійних ударів і економічний тиск на російські регіони. А ще, за словами президента, Росія посилює ППО навколо Москви, перекидаючи комплекси з регіонів, що може створювати нові можливості для українських ударів. Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосейчук та Владислава Белінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалося зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджає, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких в Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон. Єврокомісія представила новий соціальний пакет для боротьби з бідністю в ЄС до 2050-го. Він передбачає посилення захисту людей з інвалідністю, зменшення дитячої бідності та розв'язання проблеми доступного житла. За оцінками Єврокомісії, бідність зачіпає кожного п'ятого громадянина, а кожна четверта дитина перебуває в зоні ризику. Ця ініціатива покликана посилити соціальний захист і зменшити нерівність в країнах Євросоюзу. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання. Топ-5 найбільш жорстоких і даремних воїн в історії. 3600 рік до нашої ери. Перша катастрофічна. Кілька сотень скелетів з перебитими кістками і купи набоїв для пращ серед уламків 3-метрових глиняних стін. Це все, що залишилося від Хамукара, одного з перших, якщо не найпершого міста на землі. До штурму жителями півдня з Урука він займав понад 100 гектарів на півночі сучасної Сирії. Урукці контролювали систему іригації і торгівлю пшеницею в межиріччі. Економіка Хамукара виросла на експорті інструментів з обсидіану і міді. В останні години битви жителі багатого і погано захищеного міста намагалися переробити на набої для пращ глиняні печатки, якими позначали приналежність свого майна. Причини конфлікту невідомі, переможців в ньому не було.

Первосвященники не бажали щодня приносити жертви за здоров'я імператора. Жителів Єрусалиму обурювала грубість римських солдатів і жадібність чиновників. Місто повстало, коли прокуратор конфіскував із храму велику кількість срібла, нібито в рахунок несплачених податків. Римський гарнізон було знищено. В перші роки повстання мало успіх. Єрусалимом правили священники, вдалося розбити 12-й легіон, а піратський флот повстанців зруйнував поставки зерна з Єгипту в Рим. В 70-му році до Юдеї вторглася 60-тисячна армія під командуванням Тита, сина імператора Веспасіана. Повстанці-радикали палили запаси їжі, щоб люди билися до останнього, помірних громадян різали кинджалами на вулицях. Єрусалим здався, коли римляни пробили стіни машинами, підпалили і взяли штурмом храм. Внаслідок бойових дій, голоду та епідемії загинуло більше мільйона осіб, половина жителів Юдеї. Євреї на століття втратили шанс побудувати власну державу. Від їхньої головної святині залишився лише фрагмент опорної стіни – стіна плачу. Восьме століття. Кочове покликання. В 755 році Ані Лушань, полководець з Середньої Азії, на службі у китайців, стрімко йшов до успіху. Коли помер перший міністр при слабкому імператорі Сюаньцзуні, він уже контролював 3 прикордонні провінції з 10. Набравши армію кочівників, Лушань зіграв на презирстві імператорського двору до варварів з півночі і повів їх на столицю династії Тан. Незабаром полководець оголосив себе першим імператором нової династії Янь. Тюркські кочівники допомогли Ан Лушаню вщент розгромити 2 армії правлячого каналу загальною кількістю 150 тисяч воїнів. Змусили зректися трону чинного імператора і розколоти країну на 2 частини. Війна тривала 17 років і безпосередньо торкнулася 36 мільйонів жителів. Не всі вони загинули. Більшість втекли або були викрадені в полон. Але людські втрати в 1/6 частину населення планети не могли не підірвати сили країни. Міста вимерли протягом сотень років. Історію Китаю писали не китайці. 19 століття. Бійня за берег. Для експорту деревини, корисних копалин, бавовни і імпорту технологій і зброї Парагвай гостро потребував власний порт на Атлантичному узбережжі. Країна свідомо готувалася до масштабної бійні. Виготовляли гармати, переобладнували цивільні пароплави. 400 одиниць артилерії і 60 тисяч підготовлених бійців – грізна армія для цього часу і регіону. У 1864 році почалося 6-річне протистояння Парагваю з коаліцією Аргентини, Уругваю і Бразилії за вихід до океану. Троїстий союз спочатку мав лише 30 тисяч солдатів регулярних військ, але за артилерією і флотом значно перевершував суперника. Це і визначило фінал конфлікту. Парагвай вторгся в Аргентину, робив рейди в Бразилію. Але спираючись на вогневу підтримку численних річкових суден, союзні війська тактом рухалися басейном Ла-Плати. Оминаючи фортеці противника і відрізаючи укріплені ділянки, вони розбили парагвайський флот і за 5 років важкої кампанії взяли столицю Асунсьйон. 90% чоловічого населення Парагваю загинули на фронті та через епідемію холери. В сутичці був убитий президент Парагваю. Країна так ніколи і не завершила індустріалізацію. Навіть зараз основа її експорту – бавовна. Кривава баня була марною. 20-те століття. Експорт революції. Після перемоги над диктатором Батистою команда Кастро розробила стратегію експорту революції. Че Гевара бився в Конго і Болівії, члени ЦК Компартії Куби потрапляли в полон в Гвінеї. Про бойові якості кубинського контингенту в Анголі ходили легенди. Осередки повстанських групи і місії кубинців діяли в Чилі, на островах Карибського басейну і по всій Латинській Америці. У іноземних відрядженнях одночасно перебували до 70 тисяч кубинських бійців та інструкторів. Вражаючі цифри, якщо врахувати, що численність армії Куби рідко перевищувала 45 тисяч осіб. Запеклі бої на 2 континентах, протистояння елітним частинам ПАР, нескінченні втрати в партизанських війнах, смерть Че в Болівії, тривала американська блокада. З ідеї Всесвітньої революції не залишилося нічого. Лише старі хворі люди в президії, тисячі загиблих і покалічених, злидні і втрата надій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Печерський район. Так історично склалося, що Печерський район Києва є найменший за територією та населенням серед інших. Він займає площу в 27 квадратних кілометрів, і тут мешкає трохи більше 126 тисяч жителів. Район розкинувся на пагорбах правого берега Дніпра, в самому центрі столиці. Тому недаремно, коли люди незлим тихим згадують про столичну владу, то кажуть ті, хто сидять на печерських пагорбах. Станом на сьогодні в Печерському районі діє майже 30 промислових підприємств, 28 науково-дослідних та проєктних інститутів, 4 вищі навчальні заклади, 8 технікумів та профтехучилищ, 15 середніх, вечірня, 2 спортивні школи та 17 дошкільних закладів, 4 лікарні, військовий шпиталь, 5 поліклінік, заклади торгівлі та громадського харчування. Крім того, Печерський район насичений культурно-мистецькими закладами. Серед них Український дім, Палац дітей та юнацтва, Центр культури, просвіти та дозвілля Збройних сил України. На території району діє 9 державних музеїв, 21 бібліотека, 7 палаців та будинків культури, 2 театри та 2 театри-студії, 4 кінотеатри. Центральний парк культури та відпочинку, Національна філармонія України, Міжнародний центр культури і мистецтва, дитяча картинна галерея і 3 дитячі музичні школи. Всього в списку історичних пам'яток району нараховується понад 230 об'єктів. Цікаво, що Печерськ має своє свято – День району, але відзначається воно чомусь раз на 2 роки. Печерський район, поза сумнівом, можна назвати одним із найстаріших. Адже, за легендами, поблизу урочища Угорське в 882 році київський князь Олег убив князів Аскольда і Діра, посівши престол Києва. На Печерську, в гирлі річки Либідь, у 988 році князь Володимир хрестив Київську Русь, а в 1051 році Антоній та Феодосій Печерські заснували у викопаних печерах поблизу княжого села Берестового православний монастир, який пізніше переріс у Києво-Печерську лавру. Саме звідси пішла назва району Печерський. Варто зазначити, що крім лаврських печер, тут розташовані не менш древні звіринецькі печери. Примітно, що перші муровані споруди на території сучасного Печерського району з'явилися ще в 11 столітті у межах Печерського монастиря, а в 12 столітті поблизу нього вже виросло поселення. Наприкінці 17 століття Печерське містечко стає таким, що набуває статусу військово-адміністративного центру Києва. А гетьман Іван Самойлович розпочинає зведення земляної фортеці, на місці якої пізніше інший гетьман Іван Мазепа побудує оборонні мури з вежами, церквами довкола лаври. У цей самий час на гроші війська та громади розбудовуються Печерські, Микільські, Видобицькі та Михайлівські золотоверхі монастирі. Наступного століття на Печерську з'являються Маріїнські та Кловські палаци, будинок київських генерал-губернаторів, муровані брами і порохові льохи. А також вдосконалюються фортифікаційні споруди Печерської фортеці. І вже наприкінці 18 століття навпроти лаври з'являється величезний арсенал з жовтої київської цегли. До речі, з тієї ж самої цегли згодом було побудовано нову Печерську фортецю на Васильківському плато та госпітальне укріплення з казармами, оборонними вежами, мурами, а також інститут шляхетних дівчат і боки першого ланцюгового мосту через Дніпро. У 19 столітті Київ швидко розвивається, розбудовується, розростається. Саме в той час у місті з'являється вулиця Хрещатик, де відкриваються банки, контори та біржа. Характерно, що на зламі 19-20 століть на теренах сучасного Печерського району вже діють міський музей старовини і мистецтва, зали дворянського і купецького зібрань та іподром. У часи Першої світової війни на Печерську зводяться військові училища та прокладаються залізничні колії до всіх військових об'єктів. Історики вважають, що нового піднесення у своєму розвитку столичний Печерськ отримав після жовтневого перевороту 1917 року. В 30-х роках, коли українська столиця змінила прописку з Харкова на Київ, саме в ті часи на Печерських пагорбах виникли сучасні урядові заклади. Між іншим, завдяки їм під час будівництва було знищено безліч пам'яток місто київської старовини. Натомість місто отримало будівлю Верховної Ради, будинок НКВС. Сьогодні в ньому розташовано Кабінет міністрів України. Паралельно на території району було споруджено клуби, школи, дитячі садки, численні житлові будинки, стадіон «Динамо», облаштована набережна Дніпра. Цікаво, що своїм плануванням тоді ще Печерсько-Звіринецький район зобов'язаний архітектору Івану Довгалюку, який загинув під час бомбардування ешелону 5 травня 1944 року. У 1935 році район потерпів від більшовизації, був перейменований на Кіровський. Однак з такою назвою він проіснував менше 10 років. 2010 року на Печерську було відкрито Національний музей Голодомору-геноциду. Автором ідеї меморіального комплексу став народний художник України Анатолій Гайдамака, а головним архітектором проєкту – Юрій Ковальов, скульптори Микола Обезюк та Петро Дроздовський. Своєю появою бульвар Лесі Українки з прилеглими вулицями зобов'язаний 60-м рокам минулого століття. Примітно, що в 1964 році у Печерському районі було відкрито центральний ботанічний сад, де розмістилися незрівняний сад Буску та Дендрарій. В останні десятиріччя в Печерському районі забудовується кожен вільний клаптик землі, причому спонтанно-хаотично. Під час будівництва, як правило, безоглядно знищуються як зелені насадження, так і будівлі, які мають історичну цінність. Втім, у силах киян ще є можливість зупинити каток нещадної будівельної навали. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпаній. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутину. рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграм. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимально доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Юлій Цезар. Юлій Цезар народився 12 або 13 липня 100 років до нашої ери у патриціанській родині, що вела своє походження від легендарного троянського героя Енея та богині Венери. Його повне ім'я було Гай Юлій Цезар, і він належав до патриціанського роду Юліїв, який вважався одним із найдавніших у Римі. Незважаючи на знатне походження, сім'я Цезаря не була надто багатою, що змусило його з молодих років шукати способи підвищення свого статусу. Саме це поєднання аристократичного походження та відносної бідності сформувало його амбітний характер. У 75-му році до нашої ери Цезар був викрадений кілікійськими піратами, які вимагали викуп у розмірі 20 талантів срібла. Коли Цезар дізнався про суму викупу, він розсміявся та заявив, що вартує щонайменше 50 талантів, змусивши піратів підвищити викуп. Протягом 38 днів полону він поводився з піратами як з підлеглими, змушуючи їх слухати його вірші та промови. А коли вони не оплескували достатньо голосно, він жартома погрожувався їх розп'яти. Після звільнення Цезар зібрав флот, захопив піратів і справді наказав розіп'яти їх усіх, хоча з милосердя спочатку перерізав їм горло. Цезар страждав на епілепсію, що в античні часи вважалося священною хворобою і приписувалося божественному втручанню. Історичні джерела фіксують щонайменше 4 епілептичні напади протягом його життя, включаючи один під час битви при Тапсі в 46-му році до нашої ери. Незважаючи на цю недугу, Цезар зумів досягти неймовірних військових та політичних успіхів, що свідчить про його надзвичайну силу волі. Деякі дослідники припускають, що саме усвідомлення власної смертності через хворобу робило його ще більш рішучим у досягненні своїх цілей. Гальська кампанія Цезаря тривала з 58 по 50 рік до нашої ери і призвела до завоювання величезної території, що приблизно відповідає сучасним Франції, Бельгії, частинам Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. За різними оцінками, під час цих воїн загинуло близько 1 мільйона галів, а ще 1 мільйон було поневолено. Цезар особисто написав детальні записки про гальську війну, які стали класикою латинської літератури та важливим історичним джерелом. Ці завоювання зробили Цезаря надзвичайно багатим та популярним серед римського народу, забезпечивши йому політичну базу для майбутньої боротьби за владу. Цезар мав бурхливий роман з Клеопатрою VII, царицею Єгипту, яка народила йому сина Цезаріона приблизно в 47-му році до нашої ери. Коли Цезар прибув до Єгипту в 48-му році до нашої ери, переслідуючи Помпея, Клеопатра, за легендою, була доставлена до нього загорнутою в килим або мішок для білизни. Їхній роман був не лише любовною пригодою, але й політичним альянсом, який зміцнив позиції обох правителів. Цезар навіть привіз Клеопатру до Рима, де вона жила у його садибі, що викликало скандал серед консервативної римської еліти. У 46-му році до нашої ери Цезар провів реформу календаря, запровадивши юліанський календар, який використовувався в Європі до 16-го століття. Старий римський календар мав лише 355 днів, що призводило до постійної плутанини та необхідності додавати інтеркалярні місяці. Юліанський календар базувався на сонячному циклі та мав 365 днів з додатковим днем кожні 4 роки. Цезар також перейменував місяць Квінтіліс на Юлій на честь себе, і ця назва збереглася до наших днів. Цезар був не лише полководцем, але й видатним оратором та письменником, чиї твори вивчалися в римських школах ще за його життя. Крім записок про гальську війну, він написав записки про громадянську війну та інші твори, більшість з яких не збереглися. Цицерон, найвеличніший римський оратор, високо оцінював літературний талант Цезаря, називаючи його стиль чистим та елегантним. Цезар також написав трактат про граматику, присвячений питанням правильності латинської мови. Цезар тричі одружувався протягом свого життя, і кожен шлюб мав значний політичний підтекст. Його першою дружиною була Корнелія, дочка Цини, одного з лідерів популярів, з якою він мав дочку Юлію. Другою дружиною стала Помпея Сула, онука диктатора Сули, але Цезар розлучився з нею через скандал з Публієм Клодієм, зі словами «дружина Цезаря поза підозрою». Третьою та останньою дружиною була Кальпурнія, яка залишилася з ним до самої смерті. І за легендою бачила вищий сон про його вбивство напередодні Ід Березня. Цезар був видатним військовим інженером і часто особисто керував будівництвом мостів, укріплень та облогових споруд. Під час гальської кампанії він наказав побудувати міст через Рейн всього за 10 днів, що було інженерним дивом того часу. При облозі Алезії в 52-му році до нашої ери римляни побудували дві лінії укріплень загальною довжиною близько 40 кілометрів. Ці фортифікаційні роботи демонстрували не лише військовий геній Цезаря, але й його здатність організовувати та мотивувати десятки тисяч солдатів для виконання грандіозних інженерних проєктів. Цезар запровадив численні реформи в Римі, включаючи перерозподіл землі для ветеранів, розширення римського громадянства та реорганізацію місцевого управління. Він збільшив кількість сенаторів з 600 до 900, включаючи до сенату представників провінцій та своїх прихильників. Цезар також розпочав масштабні будівельні проекти, включаючи новий форум та ремонт численних храмів. Його соціальні реформи включали обмеження розкоші, регулювання боргів та навіть спробу обмежити використання закритих носилок у Римі. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Сіль. Сіль супроводжує людство протягом тисячоліть, виступаючи не лише як незамінна приправа, але й як валюта, консервант і символ у різних культурах. Неймовірні факти про цю просту на вигляд речовину розкривають її надзвичайну роль у формуванні цивілізацій та історичних подій. Ви могли не знати, що сіль була причиною революції, війни та навіть створення цілих імперій. Сіль є єдиною скельною породою, яку люди споживають безпосередньо в природному вигляді. Вона утворюється в результаті випаровування морської води або видобувається з підземних родовищ кам'яної солі. Людський організм не може виробляти натрій хлорид самостійно, тому ми змушені отримувати його ззовні. Ця потреба зробила сіль одним із найважливіших мінералів для виживання людини. У стародавньому Римі сіль вважалася настільки цінною, що солдатам іноді виплачували зарплату сіллю замість грошей. Саме звідси походить слово «зарплата», що походить від латинського «гроші» за покупку солі. солі. Римляни будували спеціальні дороги, такі як Віа Саларія, для транспортування солі з місця видобутку. Контроль над соляними копальнями часто ставав причиною військових конфліктів. Надмірне споживання солі може призводити до підвищення артеріального тиску через затримку рідини в організмі. ВООЗ рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день для дорослої людини. Більшість людей у сучасному світі споживають значно більше цієї норми через оброблені продукти. Зменшення споживання солі на пів чайної ложки на день може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. Сіль відігравала ключову роль у розвитку міжнародної торгівлі ще до нашої ери. Кар'єри з видобутку солі в Китаї існують понад 4 тисячі років і є одними з найдавніших промислових підприємств у світі. Соляні шляхи через Альпи та Сахару створювали економічні зв'язки між континентами. У деяких африканських регіонах сіль навіть використовували як валюту для обміну на золото. Морська сіль і кам'яна сіль відрізняються способом видобутку, але хімічно майже ідентичні за складом. Морську сіль отримують шляхом випаровування морської води на спеціальних соляних полях. Кам'яну сіль видобувають з підземних родовищ, які утворилися в результаті висихання древніх морів мільйони років тому. Різниця у смаку між ними часто пов'язана з наявністю мікроелементів, а не з основним складом. Сіль є природним консервантом, який запобігає розвитку шкідливих бактерій у продуктах харчування. Цей метод зберігання їжі був критично важливим до винайдення холодильників та інших сучасних технологій. Риба та м'ясо, просолені за давніми рецептами, могли зберігати місяцями без псування. Саме завдяки солі мореплавці могли здійснювати довготривалі подорожі без ризику голоду. У деяких культурах розсипна сіль вважається поганим знаком, і для нейтралізації нещастя треба кинути її через ліве плече. Ця традиція походить ще з часів стародавнього Риму, де сіль символізувала дружбу та вірність. Розсипання солі вважалося порушенням союзу між людьми. Леонардо да Вінчі навіть зобразив розсипану сіль біля руки Юди на картині «Тайна вечеря». Світові запаси кам'яної солі настільки великі, що їх вистачить людству на мільйони років при поточному рівні споживання. Найбільші родовища знаходяться в Німеччині, Польщі, Канаді та США. Сіль є необхідною для правильного функціонування нервової системи та передачі нервових імпульсів. Натрій і хлори, що входять до її складу, беруть участь у підтримці водно-сольового балансу в організмі. Недостаток солі може призвести до м'язових судом, слабкості і навіть порушення серцевого ритму. Однак організм людини потребує лише невеликої кількості для нормальної роботи. У Індії соляний марш Махатма Ганді у 1930 році став символічним актом непокори британській колоніальній владі. Ганді пройшов пішки понад 200 кілометрів до морського узбережжя, щоб самостійно зібрати сіль у знак протесту проти монополії британців. Ця акція об'єднала мільйони індійців і стала поворотним моментом у боротьбі за незалежність. Британський закон забороняв індійцям збирати або продавати сіль без дозволу колоніальної влади. Деякі тварини, такі як олені та бізони, шукають природні соляні відкладення для задоволення своєї потреби в мінералах. Ці місця часто стають зонами концентрації диких тварин, що використовували мисливці для полювання. У національних парках іноді встановлюють штучні соляні лизунці для підтримки здоров'я тварин. Навіть комахи, наприклад, метелики, збираються на сирій землі для отримання необхідних мінералів. Сіль використовується для розсипання на дорогах взимку для запобігання утворенню криги. Вона знижує температуру замерзання води, перетворюючи лід на рідину навіть при мінусових температурах. Однак надмірне використання дорожньої солі може завдати шкоди навколишньому середовищу та корозії автомобілів. У деяких країнах поступово переходять на більш екологічні альтернативи, такі як калій-хлорид або спеціальні суміші. Сіль є важливим компонентом для виробництва багатьох промислових продуктів, включаючи мило, скло та папір. У хімічній промисловості її використовують для отримання хлору, натрію та інших базових хімікатів. Близько 60% видобутої солі йде не на харчування, а на промислові потреби. Сіль також використовується в текстильній промисловості для фіксації фарби на тканинах. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Ломбардія. Ломбардія – це регіон, який поєднує в собі альпійську велич, мальовничі озера, середньовічні міста і невпинний економічний пульс сучасної Європи. Вона є серцем Італії у буквальному і переносному сенсі. Саме тут зосереджені найбільші фінансові потоки, найвидатніші мистецькі скарби і найдинамічніші підприємства країни. Якщо ви думаєте, що Ломбардія – це лише Мілан і мода, то захоплюючі факти про цей регіон відкриють для вас зовсім інший вимір. Ломбардія дивує своєю глибиною. Історичною, природною і людською. Пропонуємо вам цікаві факти про Ломбардію, які змусять вас подивитися на цей регіон з абсолютно нової точки зору. Ломбардія є найбільш економічно розвиненим регіоном Італії і одним із найпотужніших регіонів усього Європейського Союзу. Її ВВП становить близько 20-22% від загальнонаціонального показника Італії, що є колосальною часткою для одного регіону. За рівнем економічного виробництва Ломбардія могла б конкурувати з окремими середніми європейськими державами, якби була незалежною.

0: 4 таких легендарних будинків моди, як Версачі, Прада, Армані тощо. Щороку тиждень моди в Мілані збирає тисячі журналістів, фотографів і представників індустрії з усіх куточків планети. У Мілані зберігається одна з найвідоміших картин в історії людства – фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Вона розташована в трапезні монастиря Санта Марія делле Грації, була створена між 1495 і 1498 роками. Щоб потрапити до неї, туристи бронюють квитки за кілька місяців наперед, оскільки кількість відвідувачів суворо обмежена для збереження шедевра. Міланський собор, відомий як Домо ді Мілано, будувався протягом майже 6 століть – з 1386 по 1965 рік. Це один із найбільших готичних соборів у світі, здатний вмістити до 40 тисяч осіб одночасно. На даху собору розташовано 135 шпилів і 3400 статуй, а панорама з його терас вважається однією з найкрасивіших у Мілані. Ломбардія є батьківщиною одного з найвпливовіших фінансових інститутів в історії – банківської системи, яка зародилася тут у середньовіччі. Ломбардські банкіри і торгівці активно кредитували королів і імператорів по всій Європі ще у 12-14 століттях. Саме від назви цього регіону походить слово «ломбард», яке у багатьох мовах світу означає «заставну установу». У Ломбарді розташований один з найстаріших університетів Європи – Павійський університет, заснований у 1361 році. Серед його випускників і викладачів такі видатні постаті, як Алесандро Вольта, на честь якого названо одиницю електричної напруги. Університет досі є одним із провідних наукових центрів Італії, щороку приймає тисячі студентів з усього світу. Регіон є провідним центром виробництва сиру в Італії, де народилися такі всесвітньо відомі сорти, як горгонзола, грана падона, маскарпоне і таледжо. Горгонзола виробляється в одноіменному містечку поблизу Мілана і має захищене найменування походження. Без маскарпоне неможливо приготувати справжні тірамісу – найпопулярніший італійський десерт у світі. Ломбардія є лідером Італії у сфері охорони здоров'я. Тут зосереджено найбільше провідних лікарень і медичних дослідницьких центрів країни. Міланська лікарня Оспедале Маджоре, заснована у 1456 році, є однією з найстаріших діючих лікарень у світі. Регіон традиційно вкладає значні кошти в медичні інновації та фармацевтичні дослідження. Монце – невелике місто у Ломбардії, відоме в усьому світі завдяки своїй автогоночній трасі. Ця траса є однією з найшвидших і найстаріших у календарі Формули-1. Вона приймає гран-прі Італії з 1950 року. Монса вважається храмом швидкості серед прихильників автоспорту по всьому світу. На території Ломбардії розташований Бергамо – місто, яке ділиться на дві частини. Верхнє і нижнє місто розташовані на різних висотах. Верхнє місто оточене венеціанськими мурами 16 століття, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2017 році. Бергамо є батьківщиною великого композитора Гаетона Доніцетті, чиї опери досі виконуються на найкращих сценах світу. Ломбардія є основним виробником рису в Італії, одним із найбільших в Європі. Рисові поля Паданської рівнини, що простягаються на захід від Мілана, є неодмінним елементом місцевого пейзажу. Саме тут вирощують рис для різотто. Страва, яка стала символом ломбардської кухні, здобула всесвітню популярність. Комо є світовою столицею виробництва шовку. Тут зосереджено близько 70-80% усього шовкового виробництва Італії. Місто займається обробкою шовку ще з епохи Відродження, і його тканини постачаються до провідних будинків моди по всьому світу. Місцевий музей шовку розповідає про багатовікову традицію цього ремесла і приваблює тисячі відвідувачів щороку. У Ломбардії знаходиться національний парк Стельвіо, один із найбільших природних парків Альп і всієї Італії. Він охоплює частину Аретійських Альп і є домом для сотень видів рослин і тварин, зокрема гірських козлів, оленів і орлів. Перевал Стельвіо, що пролягає через парк, є одним із найвищих гірських перевалів Альп і популярним напрямком для мотоциклістів і велосипедистів з усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
2: Кан будує! Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%.

0: 10%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Fainatown – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Fainatown – живий квартал.
3: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Привиди старого зоопарку, що залишилось у тіні ботсаду Фоміна. Київ зберігає не лише видимі шари історії, а й ті, що давно зникли з мапи, але залишилися в міських легендах. Одним із таких місць є територія сучасного ботанічного саду імені Фоміна біля університету, де на початку 20-го століття існував перший київський зоопарк. Відкритий у 1909 році з ініціативи ентузіастів і любителів природи, він виглядав як майже романтичний проект міста, де все трималося на пожертвах і спільній участі киян. На вході стояла скринька, куди відвідувачі кидали монети, а серед меценатів були відомі постаті, такі як Владислав Городецький та Олександр Терещенко. У перші роки тут утримували близько 400 тварин і птахів. І саме ця концентрація живої природи в самому центрі Києва створила особливу атмосферу, яка згодом обросла легендами. Місце, де сьогодні гуляють студенти і відвідувачі ботсаду, колись було наповнене зовсім іншими звуками – ревом звірів, криками птахів, шумом кліток і людським гамором. Але вже за кілька років стало очевидно, що простору не вистачає. Тварин більшало, умови утримування ускладнювалися, і в 1914 році зоопарк перенесли на нову територію – на Брест-Литовське шосе, нині Берестейський проспект. Здавалося б, на цьому історія старого зоопарку мала завершитися, але саме з цього моменту вона починає перетворюватися на одну з тих міських таємниць, які не мають чітких доказів, але вперто передаються з покоління в покоління. Серед київських урбаністичних міфів існує оповідь, що територія колишнього зоопарку не відпустила своїх мешканців. Після переїзду частину вольєрів демонтували, але не все було вивезено одразу. Деякі споруди залишалися пустками, інші використовувалися як господарські приміщення. У нічний час за переказами тут можна було почути звуки, схожі на тваринні крики, хоча жодних тварин уже не було. Особливо часто згадують дивні відлуння, що з'являлися в тиші саду, ніби пам'ять про простору, яка не зникла разом з його функцією. Інша легенда пов'язана з тим, що не всі тварини пережили переїзд або були належно перевезені. У міських історіях з'являються натяки на те, що частина звірів могла загинути або залишитися на території старого зоопарку, що нібито і стало причиною неспокійної атмосфери місця. Ці історії не мають документального підтвердження, але вони добре вписуються в загальну логіку міських міфів, де покинуті або змінені простори отримують нове майже містичне значення. Цікаво, що сам ботанічний сад імені Фоміна також має власну історію, пов'язану з науковими дослідженнями, рідкісними рослинами і старими теплицями. Поєднання двох шарів – колишнього зоопарку і нинішнього ботанічного простору – створює особливий ефект накладання пам'яті. Удання – це спокійне місце для прогулянок, а ввечері, коли сад порожніє, змінюється акустика. З'являється інша тиша, і саме в цій тиші народжуються відчуття, які легко перетворюються на історії про невидиму присутність. Постать першого директора зоопарку Бурдзинського також додає цій історії особливого виміру. Людина, яка створила київський зоопарк, а згодом заснувала ще один у Варшаві, виглядає як фігура, що переносить ідею міського простору для тварин між різними містами і культурами. У деяких інтерпретаціях саме такі постаті стають символами місця, і їхня діяльність ніби прив'язує пам'ять до конкретної території. У випадку київського зоопарку ця пам'ять залишалася не в будівлях, а в самій землі, яка змінила функцію, але не стерла попередній зміст. Сьогодні важко знайти фізичні сліди того зоопарку. Місто перебудувалося, простір змінився, а більшість киян навіть не підозрює, що поруч із університетом колись жили сотні тварин. Але саме такі зниклі місця найчастіше стають джерелом легенд. Вони не мають чітких контурів, їх не можна точно відтворити, і тому уява легко доповнює прогалини. Київ у цьому сенсі є типовим європейським містом, де кожен історичний шар залишає після себе не лише документи, а й напівзабуті історії, що живуть у розмовах і відчуттях. Історія старого зоопарку біля університету – це приклад того, як реальний факт поступово перетворюється на міф. Вона починається як документальна подія – відкриття зоопарку, його розвиток, переїзд, але за часом обростає деталями, які вже не можна перевірити. І саме ці деталі роблять її частиною міської загадковості. У цьому і полягає феномен Києва. Місто не лише пам'ятає, а й уміє вигадувати, доповнювати, зберігати невидиме. Київський зоопарк, що розташований на Берестейському проспекті, працює на цьому місці з 1913 року. Саме тоді для нього виділили велику територію, яка й досі залишається його домом. Відтоді зоопарк не переносили, він безперервно функціонує тут уже понад століття. У перші десятиліття територію поступово облаштовували, будували вольєри, завозили нових тварин, формували колекцію. Після Другої світової війни зоопарк довелося фактично відновлювати, оскільки він зазнав значних руйнувань. Уже в повоєнні роки його швидко відбудували і відкрили для відвідувачів. У другій половині ХХ століття зоопарк активно розвивався. З'являлися великі павільйони для різних видів тварин. Розширилася територія, він став одним із найбільших зоопарків у регіоні. Сучасний вигляд зоопарку – результат масштабної реконструкції, яка почалася у 2017 році. Територію суттєво оновили, з'явилися нові входи, відкриті простори, природні вольєри без традиційних решіток, водойми та зони для відпочинку. Саме через ці зміни у багатьох складається враження, що це – новий зоопарк. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Space.
1: Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Осака. Осака є одним із найжвавіших та найбагатших на культурну спадщину міст Японії, де сучасні технології гармонійно поєднуються з давніми традиціями. Багато хто знає цей край лише за смачною вуличною їжею та яскравими вогнями району Дотонбурі, але насправді він приховує набагато більше історичних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися важливі торговельні традиції, відбувалися вирішальні події японської історії та формувалися унікальні культурні явища. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього знакового японського міста. Осака була заснована ще в давні часи та спочатку називалася Наніва, що означає «швидкі хвилі», і слугувала важливим портом для торгівлі з Китаєм та Кореєю. Це місто стало першою столицею Японії у 7 столітті, де імператори будували свої палаци та адміністративні центри. Археологічні розкопки підтверджують багату історію регіону та його ключову роль у формуванні японської держави. Сьогодні стародавні пам'ятки та музеї розповідають про цей славетний період минулого. Замок Осака є одним із найвідоміших символів міста та втілює могутність самурайської епохи Японії. Ця велична фортеця була збудована у 16 столітті військовим лідером Тоїтомі Хідейосі для демонстрації своєї влади. Багатоповерхова головна вежа вражає відвідувачів своєю архітектурою, золотими прикрасами та панорамними видами з верхніх поверхів. Осака вважається кулінарною столицею Японії, де народилися такі знамениті страви, як такояки, окономіякі та кушікацу. Місцеві жителі пишаються своєю гастрономічною культурою та часто повторюють присліви, що означає «розоритися через надмірне захоплення їжею». Район Дотонбурі з його яскравими неоновими вивісками та численними ресторанами стали символом осакської кухні для всього світу. Туристи з різних країн приїжджають сюди, щоб скуштувати автентичні страви та відчути справжній смак Японії. Місто має унікальний діалект кансай-бен, який суттєво відрізняється від стандартної японської мови токійського варіанту своєю інтонацією та лексикою. Цей говір вважається більш експресивним та емоційним, що відображає відкритий та жвавий характер місцевих жителів. Багато коміків та телеведучих Японії походять саме з Осаки та використовують кансай-бен у своїх виступах для створення гумористичного ефекту. Осака була важливим торговельним центром протягом століть та отримала прізвисько «Кухня Японії» через свою роль у постачанні рису та інших продуктів. У період Едо місто контролювало значну частину національної торгівлі та фінансових операцій, що сприяло його економічному процвітанню. Купці Осаки розробили складні системи кредитування та біржової торгівлі, які випереджали свій час. Ця історична спадщина зробила місто одним із економічних двигунів сучасної Японії. Університет Осаки, заснований у 1931 році, є одним із провідних науково-дослідних закладів Азії та світу. Цей навчальний заклад підготував багатьох нобелівських лауреатів та видатних науковців у галузях фізики, хімії та медицини. Співпраця між університетом та промисловістю сприяє розвитку інноваційних технологій та стартапів. Випускники університету продовжують робити значний внесок у глобальну науку та технології. Район Сінсекай, що означає «Новий світ», був створений на початку ХХ століття як сучасний розважальний квартал за зразком західних міст. Його символ, вежа Цутенкаку, нагадує паризьку Ейфелеву вежу та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей район зберігає атмосферу ретро-Японії з традиційними іграми, вуличною їжею та неоновими вивісками. Сінсекай є популярним місцем для туристів, які хочуть відчути ностальгію за минулим. Осака двічі приймала всесвітню виставку «Експо» у 1970 та 2025 роках, що підкреслює її міжнародне значення. «Експо-70» стала першою всесвітньою виставкою в Азії та продемонструвала технологічні досягнення Японії після воєнного періоду. «Експо-2025» зосередилася на темах сталого розвитку, інновацій та співпраці людства. Ці події зміцнюють позиції Осаки як глобального центру культури та технологій. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найбільшим є Тенджін Мацурі, що проводиться щороку у липні та вшановує бога наук та комерції. Цей фестиваль включає урочисту процесію човнами по річці Окава, фейерверки та традиційні танці приваблюють тисячі глядачів. Історія фестивалю сягає понад 1000 років, що робить його одним із найстаріших культурних заходів Японії. Осака має багато театральну спадщину, включаючи традиційний театр, де ляльками керують майстри у чорному одязі під акомпанемент оповідача та музикантів. Цей вид мистецтва визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та продовжує розвиватися у спеціалізованих театрах міста. Сучасні постановки поєднують давні техніки з інноваційними підходами, приваблюючи нові покоління глядачів. Цей театр залишається важливою частиною культурної ідентичності Осаки та всієї Японії. Парк розваг Universal Японія, відкритий у 2001 році, є одним із найпопулярніших тематичних парків Азії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. Парк пропонує захоплюючі атракціони на основі відомих фільмів, серіалів та аніме, включаючи зони Гаррі Поттера та Супер Маріо. Інноваційні технології та увага до деталей створюють незабутні враження для гостей різного віку. Universal Японія сприяє розвитку туризму та економіки регіону. Місто активно впроваджує екологічні ініціативи та зелені технології, прагнучи стати лідером у галузі сталого міського розвитку. Сонячні панелі, енергоефективні будівлі та системи переробки відходів стають невід'ємною частиною міського ландшафту. Уряд підтримує проекти зі зменшення вуглецевого сліду та покращення якості повітря. Ці зусилля сприяють створенню комфортного та екологічного чистого середовища для мешканців. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб, так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. «Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики», – сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – в Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Яничари. Походження яничарів сягає 14 століття, коли султан Мурад I вирішив реформувати армію, щоб подолати залежність від непостійних племінних воїнів. Замість цього він створив корпус, де солдати були пов'язані не

Південний Балкан забирали в рабство, навертали в іслам і тренували як воїнів. Ці діти часто віком 8-14 років ставали капикулу – рабами султанського порогу, але з привілеями, яких не мали вільні турки. Процес виховання був жорстоким, але ефективним. Хлопців відправляли в турецькі родини для навчання мови та ісламу. А потім у спеціальні школи, де їх навчали військовій справі. Після років тренувань вони вступали до корпусу яничарів, присягаючи на вірність султану. Ця система дозволила османам створити дисципліновану армію чисельністю до 40 тисяч у пік могутності, що стало ключем до завоювань Константинополя в 1453 році під проводом Мехмеда II. З часом девширми еволюціонувало. Спочатку набирало лише християн, але пізніше долучали й мусульманських дітей. Особливо після 1566 року, коли скасували заборону на шлюб для яничарів. Це призвело до корупції, бо воїни почали передавати посади синам, перетворюючи елітний корпус на спадкову касту. Яничари були піхотою, але незвичайною. Їхня сила полягала в дисципліні та інноваціях. У битвах вони формували щільні ряди, використовуючи вогнепальну зброю раніше за європейців. Під час облоги Константинополя в 1453 році яничари штурмували мури з мушкетами та шаблями, ламаючи візантійський опір. Їхня тактика табору мобільної фортеці з возів стала прообразом сучасних укріплень. Озброєння еволюціонувало. Спочатку луки та списи, пізніше аркебузи та ятагани. Яничари носили характерні капелюхи з білим повстяним ковпаком, символізуючи їхній статус. Корпус поділявся на роти, кожна з власним казаном, символом єдності, бо їли вони з одного котла, як брати. У 16 столітті за Сулеймана Пишного яничари здобули перемоги в Могачі та Відні, розширюючи імперію до Угорщини. Але поразка в Лепанто показала вразливість. Флотилія без підтримки піхоти зазнала краху. З 17 століття яничари втрачали ефективність через корупцію. Вони бунтували, вимагаючи платні, як у 1622 році, коли вбили султана Османа II. Це перетворило їх з опори на загрозу, кульмінуючи в щасливій події 1826 року, коли Махмуд II розпустив корпус, стративши тисячі бунтівників. Яничари не обмежувалися війною, вони впливали на політику, економіку та культуру. Як еліта, вони мали привілеї, звільнення від податків, землі та торгівлю. Багато ставали купцями, контролюючи ринки Стамбула. Їхні бунти, як у 1807-1808 роках, скидали султанів, роблячи корпус королеробами. Культурно яничари поширювали іслам, але зберігали елементи християнського минулого в фольклорі. Їхня музика, марші з барабанами, надихала європейські оркестри. У літературі вони зображені не тільки як герої, але й як тирани. У сучасному контексті яничари символізують лояльність і зраду. Термін «яничар» в українській мові став лайкою для зрадників, згадуючи набіги на землі Речі Посполитої. До 18 століття яничари стали консервативною силою, опираючись реформам. Вони блокували модернізацію армії, боячись втратити привілеї. Султан Селім III намагався створити нову армію в 1790-х, але яничари вбили його в 1807 році. Лише Махмуд II в 1826 році, зібравши лояльні сили, розгромив їх у Стамбулі, стративши понад 4 тисячі. Ця, так би мовити, щаслива подія відкрила шлях до Танзімату – реформи, що модернізували імперію. Занепад яничарів вчить про небезпеки елітарних корпусів. Абсолютна лояльність може перерости в тиранію. У сучасних арміях, як у Туреччині, їхній спадок видно в елітних підрозділах, але з уроками минулого. Сьогодні яничари оживають у фільмах, де їх зображають як непереможних воїнів. У Туреччині їх шанують як символ минулої слави, але критикують за жорстокість. У балканських країнах, а також в Україні, пам'ять про набіги робить їх антагоністами в фольклорі. Пісні про козаків, що б'ються з яничарами, досі співають. Історики 2025 року, аналізуючи османські архіви, відкривають нові деталі. Наприклад, роль яничарів у торгівлі рабами чи їхній внесок у науку через палацові школи. Це робить тему живою, нагадуючи, що історія – не мертві факти, а уроки для сьогодення. У глобальному контексті яничари нагадують про імперські армії, як римські легіони, де рабство перетворювалося на владу. Їхня історія – це оповідь про амбіції, лояльність і неминучий занепад, що резонує в нашому світі конфліктів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв

0: Будь Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирали зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Редьярд Кіплінг. Редьярд Кіплінг – один із найвідоміших англійських письменників, чиї твори досі захоплюють читачів по всьому світу. Його ім'я асоціюється з пригодами, екзотичними пейзажами та неперевершеними історіями, такими як «Книга джунглів». Його життя було сповнене цікавих моментів, які вплинули на його творчість і світогляд. Ви могли не знати, що багато деталей його біографії та творчого шляху приховують дивовижні історії, які варто дізнатися. Редьярд Кіплінг народився в Індії у 1865 році, коли ця країна була частиною Британської імперії. Його батьки працювали в місті Бомбей, і саме там майбутній письменник провів свої перші роки. Індія стала джерелом натхнення для багатьох його творів, зокрема для «Книги джунглів». Коли Редьярд був ще дитиною, його батьки відправили його до Англії на навчання. Життя у британському інтернаті було для нього важким і часто болісним. Цей досвід вплинув на його світогляд і пізніше знайшов відображення у його літературі, де він зображав виклики дитинства. Ім'я Редьярда Кіплінга було обрано на честь озера Редьярд у Стаффордширі, де познайомилися його батьки. Це місце стало для його родини символом любові та натхнення. Сам Кіплінг неодноразово згадував, як важливо для нього було це символічне ім'я. Кіплінг почав його писати ще в юному віці, працюючи журналістом в Індії. Він написав свої перші літературні твори, коли йому було лише 16 років. Його ранні нариси та оповідання одразу здобули популярність завдяки яскравому стилю та детальному опису індійського життя. Він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури, отримавши цю нагороду у 1907 році. На той момент йому було лише 41 рік, і його творчість вже здобула міжнародне визнання. Академія відзначила його за яскраву уяву, оригінальність і талант оповідача. Книга «Джунглів» є найвідомішим твором Кіплінга, але він також написав безліч інших видатних робіт. Серед них «Кім» – вірші про мангру та «Як і чому казки». Його творчість охоплює не лише дитячі книги, а й глибокі філософські тексти. Кіплінг був патріотом і підтримував ідеї Британської імперії. У своїх творах він часто підкреслював важливість служіння імперії та відповідальності за її розвиток. Ця позиція викликала як захоплення, так і критику з боку сучасників. Він обожнював подорожі та побував у багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію та Південну Африку. Ці подорожі надихали його на створення нових історій, які переповнені описами різних культур та пейзажів. Він вважав подорожі важливим джерелом натхнення для письменника. Кіплінг мав унікальний стиль письма, який вирізнявся детальними описами та глибокими психологічними портретами персонажів. Він використовував метафори та символи, щоб передати складність людського досвіду. Цей стиль став його візитною карткою і вплинув на багатьох інших авторів. У його житті було багато особистих трагедій, включаючи втрату сина під час Першої світової війни. Ця втрата стала сильним ударом для письменника і знайшла відображення в його пізніх творах. Він написав багато віршів, які висловлюють його біль і скорботу. Кіплінг був близько знайомий з багатьма відомими діячами свого часу, зокрема з Теодором Рузвельтом, з яким підтримував листування та обговорював політику і імперіалізм. Він жив і працював у США, де написав частину своїх творів. Його будинок у штаті Вермонт став місцем створення кількох оповідань із книги «Джунглів». Кіплінг був одним із перших письменників, чиї твори активно піратувалися в США через відсутність міжнародного авторського права, і він майже не отримував за них грошей на початку кар'єри. Його твір «Книга джунглів» спочатку публікувався частинами в журналах, а вже потім був виданий окремою книгою. Кіплінг був масоном і належав до ложів Індії, що вплинуло на його світогляд і деякі символічні мотиви у творчості. Він був першим письменником, чиї твори широко використовувалися для радіопостановок ще на початку ХХ століття. Письменник активно цікавився технічним прогресом і захоплювався інженерією, що відображалося у його оповіданнях про винахідників і механізми. Кіплінг мав серйозні проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, зокрема переніс важку пневмонію, яка ледь коштувала йому життя. Кіплінг був відомий своєю любов'ю до тварин і природи, що стало основою для багатьох його оповідань. Він детально описував поведінку тварин, роблячи їх персонажами своїх історій. Його знання природи були настільки точними, що багато читачів вважали його експертом у цій галузі. Його дім у Сасексі в Англії став справжнім центром творчості. Саме тут він написав багато своїх найкращих творів, оточений мальовничими краєвидами. Нині цей будинок є музеєм, який приваблює численних шанувальників його творчості. Кіплінг вірив у силу освіти та писав багато текстів, які мотивували молодь. Його вірш «Якщо» є одним із найвідоміших прикладів такого натхнення. Цей вірш став символом мужності, рішучості та вірності своїм принципам. Редьярд Кіплінг залишається одним із найвидатніших письменників, який подарував світу безліч неймовірних історій та віршів. Його творчість вражає глибиною, багатогранністю та здатністю відкривати нові горизонти для читача. Ці захоплюючі факти про його життя та творчість нагадують, наскільки важливо цінувати літературну спадщину, яку він залишив. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу, залишаючи слід у серцях нових поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. інвестиціях. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирали зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди – від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Борденкліфську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проект залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провідність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчистіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергією космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на

0: закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Ж прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Садиба на Сошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва, поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині 20-го століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба на Сошенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проект передбачав радикальну трансформацію території. Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадські спротиви стали ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба на Сошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність. Ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун двигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе може відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
1: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію. Історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини. родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів і кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію на багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Гіде Шуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою відродження та нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадили принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадив гіпсові пов'язки та вдосконалив систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гілліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині ХХ століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріил Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці ХХ століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен оволодіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії, і ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, Шаї дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутину. рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами. Тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудов функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека тиха і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Опанківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодинно вирушають регіональні поїзди у напрямку Жмеринки, Козятина, Коростеня, Рівного, Фастова, Шепетівки тощо, а також приміські поїзди у бік Гребінок, Ніжина, Миронівки тощо. Крім того, станції Києво-Пасажирські належать локомотивне, вагонне депо та вагонна дільниця. Спочатку будівля залізничного вокзалу була викладена із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і мала два поверхи. Довжина будівлі тоді становила 133 метри і була трохи менше розміром пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку 20-го століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проєкт будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише в середині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Утім, вже в 1945-49 роках вокзал було відновлено, а в 1954 році побудовано приміський вокзал, прокладено підземні тунелі, які зв'язали привокзальну площу з самим вокзалом та виходами до залізничних платформ. Наприкінці 60-х років збудували навіс над першою платформою, а незадовго до Олімпіади 80 було реконструйовано головний вестибюль Центрального вокзалу та залу депутатів Верховної Ради України. Капітальну реконструкцію Центрального вокзалу здійснили 2001 року. Водночас за рекордні півроку було зведено будівлю Південного вокзалу, який з'єднали з центральним пішохідним переходом, що проходить над коліями. Між сходами, що ведуть до переходу, для зручності пасажирів було встановлено ескалатор. Тоді ж на площі проти Південного вокзалу було споруджено церкву в трансформованих по-сучасному давньоруських формах. Це окрема будівля, яка належить до суцільного вокзального комплексу. Задум про зведення Південного вокзалу виникає ще на початку минулого століття. Перші проєкти будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції Центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю Центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі Центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля південного вокзалу. Нині загальна площа центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирській поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88,4.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики, тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом

0: 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовували для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його ввів французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
0: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Григорій Сковорода. Григорій Сковорода – один із найвидатніших постатей української культури. Мислитель, філософ, поет і педагог, якого часто називають українським Сократом. Його життя і творчість стали прикладом духовної свободи, незалежності від матеріальних благ і прагнення до гармонії з природою та самим собою. Цікаві факти про цього мудреця дозволяють побачити його не лише як філософа, а й як людину з унікальним світоглядом. Неймовірні факти з його життя розкривають його подорожі, педагогічну діяльність і вплив на наступні покоління українців. Ви могли не знати, що Сковорода залишив величезний спадок, який сьогодні надихає людей у різних куточках світу. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині. Його родина була простою, але мала сильні духовні традиції. З дитинства він проявляв неабиякі здібності до навчання і самостійно вивчав святе письмо. Він здобував освіту у Києво-Могилянській академії, яка була одним із найпрестижніших навчальних закладів Східної Європи того часу. Сковорода вивчав філософію, поезію, богослов'я та іноземні мови. Саме тут сформувався його інтерес до глибоких духовних пошуків. Сковорода знав багато мов. Серед них були латина, грецька, давньоєврейська, німецька та польська. Це дало йому змогу читати твори античних філософів у оригіналі і використовувати їх у власних міркуваннях. У молодості він мав талант до музики, грав на флейті та скрипці, також співав у придворній капелі. Музика залишалася важливою частиною його життя, і він часто використовував її як спосіб вираження духовних почуттів. Сковорода подорожував Європою. Він відвідував Угорщину, Австрію, Словаччину, Польщу, де знайомився з культурою та освітніми системами різних країн. Подорожі вплинули на його світогляд і розширили уявлення про місце України у світі. Він працював учителем у різних школах і колегіумах. Сковорода викладав поезію, латину, етику та інші предмети. Його методи часто виходили за межі традиційних, що викликало незадоволення церковних і світських властей. Через конфлікти з керівництвом він залишив викладання і обрав життя мандрівного філософа. Сковорода свідомо відмовився від посад і матеріальних благ. Він мандрував селами та містами, спілкувався з людьми і проповідував ідеї духовної свободи. Його філософія ґрунтувалася на ідеї самопізнання. Сковорода вважав, що кожна людина має пізнати свою справжню природу, знайти своє покликання і жити у злагоді з ним. Цей принцип він називав сродною працею. Сковорода створював алегоричні байки, які мали глибокий моральний зміст. У них тварини, рослини чи вигадані образи уособлювали людські риси та вади. Такі твори були доступними і зрозумілими для простих людей. Він написав чимало філософських трактатів і поетичних творів. Його спадщина поєднує релігійні роздуми, моральні настанови та художнє слово. Григорій Сковорода часто порівнював людське життя з природними циклами. Він бачив у природі відображення Божого задуму і вважав, що гармонія можлива лише тоді, коли людина наслідує закони природи. Сковорода мав великий вплив на своїх сучасників. З ним спілкувалися студенти, селяни, священники і навіть вельможі. Він вмів пояснювати складні ідеї простою мовою, що робило його вчення зрозумілим і популярним. Він ніколи не одружувався. Для Сковороди головними були духовні пошуки і внутрішня свобода. Він вважав, що прив'язаність до матеріального світу відволікає від істинного життя. Сковорода жив дуже скромно. Його одяг був простим, а їжа невибагливою. Він проповідав поміркованість у всьому і вважав, що щастя не залежить від багатства. Є легенда, що Сковорода сам передбачив свою смерть. Кажуть, що він попросив підготувати йому місце під липою, де хотів бути похованим. Після цього він спокійно попрощався з людьми і відійшов у вічність. На могилі Сковороди викарбувані його власні слова «Світ ловив мене та не спіймав». Ця фраза стала символом його життя і філософії, яка не підкорилася умовностям світу. Вона досі залишається крилатим висловом української культури. Його спадщина вплинула на розвиток української та європейської філософії. Його ідеї про духовну свободу, самопізнання і сродну працю знайшли відгук у працях багатьох мислителів. Сковорода став частиною світового інтелектуального надбання. Образ Сковороди зображений на українській купюрі номіналом 500 гривень. Це символ визнання його ролі в історії та культурі України. Його ім'я носить чимало вулиць, шкіл і університетів. Він вірив, що справжня освіта має виховувати не лише розум, а й моральність людини, тому критикував формальне зазубрення знань. Уже після смерті Сковороди його рукописи активно переписували і передавали з рук у руки, завдяки чому його ідеї збереглися та поширилися. Сковорода став улюбленим героєм української літератури та мистецтва. Про нього писали поети, створювали картини та пам'ятники. Його образ асоціюється з мудрістю, свободою і любов'ю до правди. Неймовірні факти про життя Григорія Сковороди свідчить, що він був не лише філософом, а й живим прикладом гармонійного поєднання думки і дії. Цікаві факти з його життя допомагають нам зрозуміти, як він вплинув на формування української духовності. Ви могли не знати багатьох деталей його біографії, проте вони розкривають образ людини, яка обрала шлях свободи і мудрості. Захоплюючі факти про Сковороду доводять, що його спадщина залишається актуальною і сьогодні. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари від провідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж емірату як місця, де технології та розкіші йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рукотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проекти стали символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціали Емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни, Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпаній. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Печерський район. Так історично склалося, що Печерський район Києва є найменший за територією та населенням серед інших. Він займає площу в 27 квадратних кілометрів, і тут мешкає трохи більше 126 тисяч жителів. Район розкинувся на пагорбах правого берега Дніпра, в самому центрі столиці. Тому недаремно, коли люди незлим тихим згадують про столичну владу, то кажуть ті, хто сидять на печерських пагорбах. Станом на сьогодні в Печерському районі діє майже 30 промислових підприємств, 28 науково-дослідних та проєктних інститутів, 4 вищі навчальні заклади, 8 технікумів та профтехучилищ, 15 середніх, вечірня, 2 спортивні школи та 17 дошкільних закладів, 4 лікарні, військовий шпиталь, 5 поліклінік, заклади торгівлі та громадського харчування. Крім того, Печерський район насичений культурно-мистецькими закладами. Серед них Український дім, Палац дітей та юнацтва, Центр культури, просвіти та дозвілля Збройних сил України,

0: поза сумнівом можна назвати одним із найстаріших. Адже, за легендами, поблизу урочища Угорське в 882 році київський князь Олег убив князів Аскольда і Діра, посівши престол Києва. На Печерську, в гирлі річки Либідь, у 988 році князь Володимир хрестив Київську Русь. А в 1051 році Антоній та Феодосій Печерські заснували у викопаних печерах поблизу княжого села Берестового православний монастир, який пізніше переріс у Києво-Печерську лавру. Саме звідси пішла назва району Печерський. Варто зазначити, що крім лаврських печер, тут розташовані не менш древні звіринецькі печери. Примітно, що перші муровані споруди на території сучасного Печерського району з'явилися ще в 11 столітті у межах Печерського монастиря, а в 12 столітті поблизу нього вже виросло поселення. Наприкінці 17 століття Печерське містечко стає таким, що набуває статусу військово-адміністративного центру Києва. А гетьман Іван Самойлович розпочинає зведення земляної фортеці, на місці якої пізніше інший гетьман Іван Мазепа побудує оборонні мури з вежами, церквами довкола лаври. У цей самий час на гроші війська та громади розбудовуються Печерські, Микільські, Видобицькі та Михайлівські золотоверхі монастирі. Наступного століття на Печерську з'являються Маріїнські та Кловські палаци, будинок київських генерал-губернаторів, муровані брами і порохові льохи. А також вдосконалюються фортифікаційні споруди Печерської фортеці. І вже наприкінці 18 століття навпроти лаври з'являється величезний арсенал з жовтої київської цегли. До речі, з тієї ж самої цегли згодом було побудовано нову Печерську фортецю на Васильківському плато та госпітальне укріплення з казармами, оборонними вежами, мурами, а також інститут шляхетних дівчат і боки першого ланцюгового мосту через Дніпро. У 19 столітті Київ швидко розвивається, розбудовується, розростається. Саме в той час у місті з'являється вулиця Хрещатик, де відкриваються банки, контори та біржа. Характерно, що на зламі 19-20 століть на теренах сучасного Печерського району вже діють міський музей старовини і мистецтв, зали дворянського і купецького зібрань та іподром. У часи Першої світової війни на Печерську зводяться військові училища та прокладаються залізничні колії до всіх військових об'єктів. Історики вважають, що нового піднесення у своєму розвитку столичний Печерськ отримав після жовтневого перевороту 1917 року. В 30-х роках, коли українська столиця змінила прописку з Харкова на Київ, саме в ті часи на Печерських пагорбах виникли сучасні урядові заклади. Між іншим, завдяки їм під час будівництва було знищено безліч пам'яток київської старовини. Натомість місто отримало будівлю Верховної Ради, будинок НКВС. Сьогодні в ньому розташовано Кабінет міністрів України. Паралельно на території району було споруджено клуби, школи, дитячі садки, численні житлові будинки, стадіон «Динамо», облаштована набережна Дніпра. Цікаво, що своїм плануванням тоді ще Печерсько-Звіринецький район зобов'язаний архітектору Івану Довгалюку, який загинув під час бомбардування ешелону 5 травня 1944 року. У 1935 році район потерпів від більшовизації, був перейменований на Кіровський. Однак з такою назвою він проіснував менше 10 років. 2010 року на Печерську було відкрито Національний музей Голодомору-геноциду. Автором ідеї меморіального комплексу став народний художник України Анатолій Гайдамака, а головним архітектором проєкту – Юрій Ковальов, скульптори Микола Обезюк та Петро Дроздовський. Своєю появою бульвар Лесі Українки з прилеглими вулицями зобов'язаний 60-м рокам минулого століття. Примітно, що в 1964 році у Печерському районі було відкрито Центральний ботанічний сад, де розмістилися незрівняний сад Буску та Дендрарій. В останні десятиріччя в Печерському районі забудовується кожен вільний клаптик землі, причому спонтанно-хаотично. Під час будівництва, як правило, безоглядно знищуються як зелені насадження, так і будівлі, які мають історичну цінність. Втім, у силах киян ще є можливість зупинити каток нещадної будівельної навали. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання! Холодильник. Холодильник – річ, без якої ми не уявляємо свого життя в нашому сьогоденні, коли так важливо харчуватися смачними та якісними продуктами, які не будуть псуватися вже наступного дня. Цей геніальний пристрій суттєво полегшує нам життя, адже таким чином їжа

0: буде залишатися свіжою протягом кількох днів. І це не зобов'язуватиме людину готувати щодня і витрачати купу часу чи грошей на купівлю нових продуктів. Холодильник у нашій сучасності – це модерний пристрій, наповнений багатьма різноманітними функціями. Причому, що новішим буде рефрижератор, тим більше доступних опцій він матиме. Таких, як система No Frost, вентиляційна система циркуляції повітря, електронна система управління, регуляція температурних режимів окремо для холодильної та морозильної камер. Ще кілька тисяч років тому люди розуміли, що потрібно якось зберігати продукти свіжими довше, адже здобувати їжу самотужки було важко. Тому почали вигадувати різні цілком логічні способи, наприклад, виготовлення льоду з річкової води. Так використовували глибокі миски і пересипали продукти льодом. Також стародавні люди викопували заглибини у землі і зберігали свої продукти там, бо там було найбільш прохолодне місце, якщо на дворі панувала спека. У давній Греції та Римі зберігали їжу в ямах зі снігом і прикривали травою чи листями, щоб сонячні промені не так швидко розтоплювали кристалізовану воду. Сьогодні холодильник є в кожній оселі. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємося, якою революцією в побуті він колись став. Для нас це просто звичний елемент кожної кухні, але за ним ховається чимало технічних див, історичних моментів та кумедних фактів. Ми підібрали цікаві факти про холодильники, які здивують навіть тих, хто думав, що знає про них усе. Перші прообрази холодильників опрацювали на льоду. До появи електричних моделей люди зберігали продукти у льодових ямах або спеціальних шафах з блоками льоду. Це були прообрази сучасного холодильника, які вимагали регулярного поповнення запасів льоду. Перший прототип переносного холодильника створив американський підприємець Томас Мур у 1803 році. Це був дерев'яний контейнер, утеплений шкірою та наповнений льодом. Він був призначений для транспортування масла на далекі відстані. Слово «рефрижератор» з латини означає «охолоджувати». Це технічна назва холодильника, яка вказує на його основну функцію – підтримувати низьку температуру для зберігання продуктів. Перший електричний холодильник з'явився у 1913 році. Його створив американський інженер Фред Вулф. Він був доволі громіздким та дорогим, але започаткував нову еру у зберіганні їжі. Перший домашній холодильник Вулфа був дорогим. Його ціна становила близько $900, що на той час дорівнювало кільком річним зарплатам середньої родини. Це був розкішний пристрій, який не лише охолоджував продукти, а й символізував технічний прогрес у побуті. У холодильнику є оптимальні зони зберігання. Верхня полиця краще підходить для молочних продуктів, середня – для готових страв, а нижня – для сирого м'яса чи риби. Овочі варто тримати в спеціальних ящиках. Температура в холодильнику має бути від 3 до 5 градусів. Це оптимальний діапазон, при якому бактерії розмножуються повільно, а продукти залишаються свіжими довше. Морозильні камери з'явилися пізніше. Перші холодильники не мали окремого відділення для заморозки. Воно стало звичним лише у 1940-х роках. У різних країнах дизайн холодильників відрізняється. У Японії часто використовують вузькі моделі з кількома окремими шухлядами. У США – великі бокси з подвійними дверцятами. Холодильник може споживати до 15% електроенергії в будинку. Особливо це стосується старих моделей. Існують холодильники, що працюють на сонячній енергії. Це особливо корисно в регіонах з нестабільним енергозабезпеченням. Вони застосовуються в гуманітарних місіях та віддалених районах. У 2000-х роках з'явилися розумні холодильники. Вони мають Wi-Fi, сенсорні екрани, камери всередині та навіть функцію онлайн-замовлення продуктів. Існують портативні холодильники. Вони вміщують лише кілька пляшок води чи банок, але ідеально підходять для подорожей. Холодильник не охолоджує, а переносить тепло назовні. Його принцип роботи базується на циркуляції холодоагенту або ж фреону, який переносить тепло зсередини назовні. Перші холодильники використовували токсичні речовини. Раніше застосовували аміак, діоксид сірки чи метилхлориди, які були небезпечні для здоров'я людини у разі витоку. У 1930-х роках було відкрито фреон – безпечний холодоагент. Він революціонізував холодильну техніку, проте пізніше виявилося, що він шкодить озоновому шару. Існують холодильники з функцією беззаморожування. Це технологія, що запобігає утворенню льоду і полегшує догляд за технікою. У холодильник не можна ставити гарячі страви. Це підвищує внутрішню температуру, збільшує навантаження на мотор та скорочує термін служби. В Японії холодильники можуть говорити. Там продають моделі з голосовими нагадуваннями про прострочені продукти або відкриті дверцята. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку.
1: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Сіль. Сіль супроводжує людство протягом тисячоліть, виступаючи не лише як незамінна приправа, але й як валюта, консервант і символ у різних культурах. Неймовірні факти про цю просту на вигляд речовину розкривають її надзвичайну роль у формуванні цивілізацій та історичних подій. Ви могли не знати, що сіль була причиною революції, війни та навіть створення цілих імперій. Сіль є єдиною скельною породою, яку люди споживають безпосередньо в природному вигляді. Вона утворюється в результаті випаровування морської води або видобувається з підземних родовищ кам'яної солі. Людський організм не може виробляти натрій хлорид самостійно, тому ми змушені отримувати його ззовні. Ця потреба зробила сіль одним із найважливіших мінералів для виживання людини. У стародавньому Римі сіль вважалася настільки цінною, що солдатам іноді виплачували зарплату сіллю замість грошей. Саме звідси походить слово «зарплата», що походить від латинського «гроші» за покупку солі. Римляни будували спеціальні дороги, такі як Віа Саларія, для транспортування солі з місця видобутку. Контроль над соляними копальнями часто ставав причиною військових конфліктів. Надмірне споживання солі може призводити до підвищення артеріального тиску через затримку рідини в організмі. ВООЗ рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день для дорослої людини. Більшість людей у сучасному світі споживають значно більше цієї норми через оброблені продукти. Зменшення споживання солі на пів чайної ложки на день може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. Сіль відігравала ключову роль у розвитку міжнародної торгівлі ще до нашої ери. Кар'єри з видобутку солі в Китаї існують понад 4 тисячі років і є одними з найдавніших промислових підприємств у світі. Соляні шляхи через Альпи та Сахару створювали економічні зв'язки між континентами. У деяких африканських регіонах сіль навіть використовували як валюту для обміну на золото. Морська сіль і кам'яна сіль відрізняються способом видобутку, але хімічно майже ідентичні за складом. Морську сіль отримують шляхом випаровування морської води на спеціальних соляних полях. Кам'яну сіль видобувають з підземних родовищ, які утворилися в результаті висихання древніх морів мільйони років тому. Різниця у смаку між ними часто пов'язана з наявністю мікроелементів, а не з основним складом. Сіль є природним консервантом, який запобігає розвитку шкідливих бактерій у продуктах харчування. Цей метод зберігання їжі був критично важливим до винайдення холодильників та інших сучасних технологій. Риба та м'ясо, просолені за давніми рецептами, могли зберігатися місяцями без псування. Саме завдяки солі мореплавці могли здійснювати довготривалі подорожі без ризику голоду. У деяких культурах розсипна сіль вважається поганим знаком, і для нейтралізації нещастя треба кинути її через ліве плече. Ця традиція походить ще з часів стародавнього Риму, де сіль символізувала дружбу та вірність. Розсипання солі вважалося порушенням союзу між людьми. Леонардо да Вінчі навіть зобразив розсипану сіль біля руки Юди на картині «Тайна вечеря». Світові запаси кам'яної солі настільки великі, що їх вистачить людству на мільйони років при поточному рівні споживання. Найбільші родовища знаходяться в Німеччині, Польщі, Канаді та США. Сіль є необхідною для правильного функціонування нервової системи та передачі нервових імпульсів. Натрій і хлори, що входять до її складу, беруть участь у підтримці водно-сольового балансу в організмі. Недостаток солі може призвести до м'язових судом, слабкості і навіть порушення серцевого ритму. Однак організм людини потребує лише невеликої кількості для нормальної роботи. У Індії соляний марш Махатма Ганді у 1930 році став символічним актом непокори британській колоніальній владі. Ганді пройшов пішки понад 200 кілометрів до морського узбережжя, щоб самостійно зібрати сіль у знак протесту проти монополії британців. Ця акція об'єднала мільйони індійців і стала поворотним моментом у боротьбі за незалежність. Британський закон забороняв індійцям збирати або продавати сіль без дозволу колоніальної влади. Деякі тварини, такі як олені та бізони, шукають природні соляні відкладення для задоволення своєї потреби в мінералах. Ці місця часто стають зонами концентрації диких тварин, що використовували мисливці для полювання. У національних парках іноді встановлюють штучні соляні лизунці для підтримки здоров'я тварин. Навіть комахи, наприклад, метелики, збираються на сирій землі для отримання необхідних мінералів. Сіль використовується для розсипання на дорогах взимку для запобігання утворенню криги. Вона знижує температуру замерзання води, перетворюючи лід на рідину навіть при мінусових температурах. Однак надмірне використання дорожньої солі може завдати шкоди навколишньому середовищу та корозії автомобілів. У деяких країнах поступово переходять на більш екологічні альтернативи, такі як калій-хлорид або спеціальні суміші. Сіль є важливим компонентом для виробництва багатьох промислових продуктів, включаючи мило, скло та папір. У хімічній промисловості її використовують для отримання хлору, натрію та інших базових хімікатів. Близько 60% видобутої солі йде не на харчування, а на промислові потреби. Сіль також використовується в текстильній промисловості для фіксації фарб на тканинах. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки Сніданки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоби стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґлі» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біґлем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божественного створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя, і сучасні дослідники все ще сперечаються про причину його недух. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біґлі через укус клопа триатоміни. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біґлі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації «Еволюційних ідей». Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнські доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхол підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі формі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів. Також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами. Тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе за завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня». на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Привиди старого зоопарку, що залишилось у тіні ботсаду Фоміна. Київ зберігає не лише видимі шари історії, а й ті, що давно зникли з мапи, але залишилися в міських легендах. Одним із таких місць є територія сучасного ботанічного саду імені Фоміна біля університету, де на початку 20-го століття існував перший київський зоопарк. Відкритий у 1909 році з ініціативи ентузіастів і любителів природи, він виглядав як майже романтичний проект міста, де все трималося на пожертвах і спільній участі киян. На вході стояла скринька, куди відвідувачі кидали монети, а серед меценатів були відомі постаті, такі як Владислав Городецький та Олександр Терещенко. У перші роки тут утримували близько 400 тварин і птахів. І саме ця концентрація живої природи в самому центрі Києва створила особливу атмосферу, яка згодом обросла легендами.

0: полегшитися, але саме з цього моменту вона починає перетворюватися на одну з тих міських таємниць, які не мають чітких доказів, але вперто передаються з покоління в покоління. Серед київських урбаністичних міфів існує оповідь, що територія колишнього зоопарку не відпустила своїх мешканців. Після переїзду частину вольєрів демонтували, але не все було вивезено одразу. Деякі споруди залишалися пустками, інші використовувалися як господарські приміщення. У нічний час, за переказами, тут можна було почути звуки, схожі на тваринні крики, хоча жодних тварин уже не було. Особливо часто згадують дивні відлуння, що з'являлися в тиші саду, ніби пам'ять про простору, яка не зникла разом з його функцією. Інша легенда пов'язана з тим, що не всі тварини пережили переїзд або були належно перевезені. У міських історіях з'являються натяки на те, що частина звірів могла загинути або залишитися на території старого зоопарку, що нібито і стало причиною неспокійної атмосфери місця. Ці історії не мають документального підтвердження, але вони добре вписуються в загальну логіку міських міфів, де покинуті або змінені простори отримують нове майже містичне значення. Цікаво, що сам ботанічний сад імені Фоміна також має власну історію, пов'язану з науковими дослідженнями, рідкісними рослинами і старими теплицями. Поєднання двох шарів – колишнього зоопарку і нинішнього ботанічного простору – створює особливий ефект накладання пам'яті. Удень – це спокійне місце для прогулянок, а ввечері, коли сад порожніє, змінюється акустика. З'являється інша тиша, і саме в цій тиші народжуються відчуття, які легко перетворюються на історії про невидиму присутність. Постать першого директора зоопарку Бурдзинського також додає цій історії особливого виміру. Людина, яка створила київський зоопарк, а згодом заснувала ще один у Варшаві, виглядає як фігура, що переносить ідею міського простору для тварин між різними містами і культурами. У деяких інтерпретаціях саме такі постаті стають символами місця, і їхня діяльність ніби прив'язує пам'ять до конкретної території. У випадку київського зоопарку ця пам'ять залишалася не в будівлях, а в самій землі, яка змінила функцію, але не стерла попередній зміст. Сьогодні важко знайти фізичні сліди того зоопарку. Місто перебудувалося, простір змінився, а більшість киян навіть не підозрює, що поруч із університетом колись жили сотні тварин. Але саме такі зниклі місця найчастіше стають джерелом легенд. Вони не мають чітких контурів, їх не можна точно відтворити, і тому уява легко доповнює прогалини. Київ у цьому сенсі є типовим європейським містом, де кожен історичний шар залишає після себе не лише документи, а й напівзабуті історії, що живуть у розмовах і відчуттях. Історія старого зоопарку біля університету – це приклад того, як реальний факт поступово перетворюється на міф. Вона починається як документальна подія – відкриття зоопарку, його розвиток, переїзд, але з часом обростає деталями, які вже не можна перевірити. І саме ці деталі роблять її частиною міської загадковості. У цьому і полягає феномен Києва. Місто не лише пам'ятає, а й уміє вигадувати, доповнювати, зберігати невидиме. Київський зоопарк, що розташований на Берестейському проспекті, працює на цьому місці з 1913 року. Саме тоді для нього виділили велику територію, яка й досі залишається його домом. Відтоді зоопарк не переносили, він безперервно функціонує тут уже понад століття. У перші десятиліття територію поступово облаштовували, будували вольєри, завозили нових тварин, формували колекцію. Після Другої світової війни зоопарк довелося фактично відновлювати, оскільки він зазнав значних руйнувань. Уже в повоєнні роки його швидко відбудували і відкрили для відвідувачів. У другій половині ХХ століття зоопарк активно розвивався. З'являлися великі павільйони для різних видів тварин. Розширилася територія, він став одним із найбільших зоопарків у регіоні. Сучасний вигляд зоопарку – результат масштабної реконструкції, яка почалася у 2017 році. Територію суттєво оновили, з'явилися нові входи, відкриті простори, природні вольєри без традиційних решіток, водойми та зони для відпочинку. Саме через ці зміни у багатьох складається враження, що це – новий зоопарк. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Карачі! Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішньоторговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату, однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали золотий вік, випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джіни, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні, галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліаквад Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуби. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку у карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля Спляче-Русалка, яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирали зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на «Прямий FM».
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
0: Мої вітання. Армія Нідерландів. Нідерланди загалом цікаві та дещо унікальні тим, що були нацією великих мореплавців, які змогли створити велику заморську імперію, розкидану по всьому світу, з набагато більшим населенням, ніж самі Нідерланди, водночас опинившись між Німеччиною та Францією на європейському континенті. Велика Британія змогла зосередитися на тому, щоб утримати глобальну імперію, знаючи, що Бог забезпечив гарний рів, щоб захистити її від Франції та Німеччини. Як і Велика Британія, Нідерланди того часу були заможними за мірками Старого світу, тому могли дозволити собі значний і дорогий флот. Але також повинні були утримувати велику призовну континентальну армію. Голландський флот був достатньо значним, щоб бути третьою союзною силою у військово-морській війні в Південно-Східній Азії. Як і Велика Британія, Нідерланди фактично мали дві великі переважно окремі армії в той час, обидві з яких дуже актуальні. У Європі була Королівська армія Нідерландів, яка була відносно стандартною континентальною призовною силою, тоді як в Азії була Королівська армія Нідерландської Індії. Якщо згадати Велику Британію, то Нідерландська армія дуже нагадувала британську індійську армію, британські сили в Індії, з якими люди більш знайомі. Вона була набрана переважно на місцях з голландськими, а іноді іншими європейськими офіцерами, які командували місцевими солдатами. Ці солдати були набрані з урахуванням місцевої політичної динаміки, щоб спробувати запобігти перетворенню її на антиколоніальну п'яту колону. Вона також містила призовний елемент, що складався з резидентів європейців та індосів. Це, до речі, не принизливий расистський термін, тобто змішаного населення. Як невелика дотичність, менші та ранні європейські колоніальні держави, Португалія була ще однією великою, ставилися до людей змішаної раси зовсім інакше, ніж, наприклад, Велика Британія. В основному тому, що вони не могли отримати достатньо чистих європейців, щоб їхні колонії працювали без людей змішаної раси. Європейська голландська армія дещо нагадувала французьку армію. Був призов, але в міжвоєнний період його скоротили до 6 місяців. Для французів це був 1 рік, традиційно 2 або 3. Тому окремий голландський призовник-резервіст був досить погано навчений. Коли Німеччина почала більше нагадувати, що вона збирається розпочати ще одну світову війну, в якій Нідерланди повинні були принаймні виглядати сильними, це було збільшено до року. Вона була недофінансована, у неї не було танків і відносно мало артилерії. Нідерланди не мали незалежних повітряних сил, але мали невеликий армійський авіаційний корпус, який фактично мав досить першокласні літаки завдяки Фокер. Фокер, той самий, що був у Першій світовій війні, фактично був заснований у Німеччині голландцем. І він переїхав назад до Нідерландів після цього, забравши свою компанію з собою. Голландська армія налічувала близько 300 тисяч чоловіків у Європі, поважний до воєнної масової мобілізації 3% населення. Після того, як їх розгромила Німеччина, чоловіки, які змогли втекти до Великої Британії або вже перебували за кордоном, сформували голландську армію у вигнанні, як і багато інших європейських країн. Після Другої світової війни військовим або поліцейською акцією пріоритетом для Нідерландів була боротьба проти індонезійської національної революції, а після цього – європейська оборона. У цій компанії використовувалися як голландські призовники, так і солдати КНІЛ. Як правило, не яванці, в традиції розділяй і володарюй. Індонезія – досить велике місце, але більше половини населення проживає на одному острові, другому за величиною, тобто Ява. Голландці були відносно успішними у введенні цієї війни, але повинні були здатися, тому що США погрожували припинити допомогу для відбудови Нідерландів. Для Нідерландів, можливо, найважливішим довгостроковим наслідком цієї війни стала міграція сотень тисяч індосів і меншої кількості повністю індонезійських колабораціоністів до Нідерландів, що швидко перетворило Нідерланди на мультиетнічне суспільство. У Європі голландська армія виглядала як багато ранніх армій НАТО зі зброєю часів Другої світової війни, успадкованою від США та Великої Британії, перш ніж пізніше почати купувати у Франції та Німеччини. Голландська армія часів Холодної війни була досить значною, забезпечуючи цілий корпус як частину північної армійської групи НАТО. Хоча, як відомо, призовники мали довге волосся і були об'єднані в профспілки. Сучасна армія Нідерландів – це невелика за чисельністю, але добре оснащена і технологічно розвинена сила, яка робить ставку не на масовість, а на якість, мобільність і співпрацю з союзниками. Основні риси – високий рівень технології, сучасна авіація, кіберпідрозділ, розвідка, професійна контрактна армія, тісна співпраця з іншими країнами, особливо з Німеччиною, акцент на швидке розгортання і участь у міжнародних місіях. Водночас слабкими сторонами залишаються відносно невелика чисельність і обмежені ресурси для ведення тривалих великих бойових дій без підтримки союзників. Отже, сучасна армія Нідерландів – це ефективна, сучасна і добре інтегрована в НАТО військова сила, яка найкраще проявляє себе у колективній обороні та міжнародних операціях, але не розрахована на самостійне ведення масштабної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. інвестиціях. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Медяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди, від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Борденкліфську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проект залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провідність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчистіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергією космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирали зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднєприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батарей. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Юлій Цезар. Юлій Цезар народився 12 або 13 липня 100 років до нашої ери у патриціанській родині, що вела своє походження від легендарного троянського героя Енея та богині Венери. Його повне ім'я було Гай Юлій Цезар, і він належав до патриціанського роду Юліїв, який вважався одним із найдавніших у Римі. Незважаючи на знатне походження, сім'я Цезаря не була надто багатою, що змусило його з молодих років шукати способи підвищення свого статусу. Саме це поєднання аристократичного походження та відносної бідності сформувало його амбітний характер. У 75-му році до нашої ери Цезар був викрадений кілікійськими піратами, які вимагали викуп у розмірі 20 талантів срібла. Коли Цезар дізнався про суму викупу, він розсміявся та заявив, що вартує щонайменше 50 талантів, змусивши піратів підвищити викуп. Протягом 38 днів полону він поводився з піратами як з підлеглими, змушуючи їх слухати його вірші та промови. А коли вони не оплескували достатньо голосно, він жартома погрожувався їх розп'яти. Після звільнення Цезар зібрав флот, захопив піратів і справді наказав розіп'яти їх усіх, хоча з милосердя спочатку перерізав їм горло. Цезар страждав на епілепсію, що в античні часи вважалося священною хворобою і приписувалося божественному втручанню. Історичні джерела фіксують щонайменше 4 епілептичні напади протягом його життя, включаючи один під час битви при Тапсі в 46-му році до нашої ери. Незважаючи на цю недугу, Цезар зумів досягти неймовірних військових та політичних успіхів, що свідчить про його надзвичайну силу волі. Деякі дослідники припускають, що саме усвідомлення власної смертності через хворобу робило його ще більш рішучим у досягненні своїх цілей. Гальська кампанія Цезаря тривала з 58 по 50 рік до нашої ери і призвела до завоювання величезної території, що приблизно відповідає сучасним Франції, Бельгії, частинам Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. За різними оцінками, під час цих воєн загинуло близько 1 мільйона галів, а ще 1 мільйон було поневолено. Цезар особисто написав детальні записки про Гальську війну, які стали класикою латинської літератури та важливим історичним джерелом. Ці завоювання зробили Цезаря Цезаря надзвичайно багатим та популярним серед римського народу, забезпечивши йому політичну базу для майбутньої боротьби за владу. Цезар мав бурхливий роман з Клеопатрою VII, царицею Єгипту, яка народила йому сина Цезаріона приблизно в 47-му році до нашої ери. Коли Цезар прибув до Єгипту в 48-му році до нашої ери, переслідуючи Помпея, Клеопатра, за легендою, була доставлена до нього загорнутою в килим або мішок для білизни. Їхній роман був не лише

0: денному циклі та мав 365 днів з додатковим днем кожні 4 роки. Цезар також перейменував місяць Квінтіліс на Юлій на честь себе, і ця назва збереглася до наших днів. Цезар був не лише полководцем, але й видатним оратором та письменником, чиї твори вивчалися в римських школах ще за його життя. Крім записок про Гальську війну, він написав записки про Громадянську війну та інші твори, більшість з яких не збереглися. Цицерон, найвеличніший римський оратор, високо оцінював літературний талант Цезаря, називаючи його стиль чистим та елегантним. Цезар також написав трактат про граматику, присвячений питанням правильності латинської мови. Цезар тричі одружувався протягом свого життя, і кожен шлюб мав значний політичний підтекст. Його першою дружиною була Корнелія, дочка Цини, одного з лідерів популярів, з якою він мав дочку Юлію. Другою дружиною стала Помпея Сула, онука диктатора Сули, але Цезар розлучився з нею через скандал з Публієм Клодієм, зі словами «дружина Цезаря поза підозрою». Третьою та останньою дружиною була Кальпурнія, яка залишилася з ним до самої смерті. І за легендою бачила вищий сон про його вбивство напередодні Ід Березня. Цезар був видатним військовим інженером і часто особисто керував будівництвом мостів, укріплень та облогових споруд. Під час Гальської кампанії він наказав побудувати міст через Рейн всього за 10 днів, що було інженерним дивом того часу. При облозі Алезії в 52-му році до нашої ери римляни побудували дві лінії укріплень загальною довжиною близько 40 кілометрів. Ці фортифікаційні роботи демонстрували не лише військовий геній Цезаря, але й його здатність організовувати та мотивувати десятки тисяч солдатів для виконання грандіозних інженерних проєктів. Цезар запровадив численні реформи в Римі, включаючи перерозподіл землі для ветеранів, розширення римського громадянства та реорганізацію місцевого управління. Він збільшив кількість сенаторів з 600 до 900, включаючи до сенату представників провінцій та своїх прихильників. Цезар також розпочав масштабні будівельні проекти, включаючи новий форум та ремонт численних храмів. Його соціальні реформи включали обмеження розкоші, регулювання боргів та навіть спробу обмежити використання закритих носилок у Римі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії, і ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, Шаї дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати Шаї. Що ж до специфіки застосування Шаї, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які Шаї може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням Шаї. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам,

0: «Так, ми використовуємо шаї», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли AI виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога AI була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. AI-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel AI зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудов функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 2:00. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Садиба на Сошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був би характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва, поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині 20-го століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба на Сошенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проєкт передбачав радикальну трансформацію території. Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадський спротив став ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба на Сошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність, ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Ломбардія. Ломбардія – це регіон, який поєднує в собі альпійську велич, мальовничі озера, середньовічні міста і невпинний економічний пульс сучасної Європи. Вона є серцем Італії у буквальному і переносному сенсі. Саме тут зосереджені найбільші фінансові потоки, найвидатніші мистецькі скарби і найдинамічніші підприємства країни. Якщо ви думаєте, що Ломбардія – це лише Мілан і мода, то захоплюючі факти про цей регіон відкриють для вас зовсім інший вимір. Ломбардія дивує своєю глибиною, історичною, природною і людською. Пропонуємо вам цікаві факти про Ломбардію, які змусять вас подивитися на цей регіон з абсолютно нової точки зору. Ломбардія є найбільш економічно розвиненим регіоном Італії і одним із найпотужніших регіонів усього Європейського Союзу. Її ВВП становить близько 20-22% від загальнонаціонального показника Італії, що є колосальною часткою для одного регіону. За рівнем економічного виробництва Ломбардія могла б конкурувати з окремими середніми європейськими державами, якби була незалежною країною. На території Ломбардії розташовані три з найвідоміших озер Італії – Комо, Маджоре і Гарда. Озеро Комо є одним із найглибших озер Європи. Його максимальна глибина сягає 425 метрів. Ці водойми здавна приваблювали аристократів, письменників і митців з усього світу. А сьогодні є одним із найпопулярніших туристичних напрямків континенту. Мілан, столиця Ломбардії, є визнаною світовою столицею моди і дизайну. Тут розташовані штаб-квартири таких легендарних будинків моди, як Версачі, Прада, Армані тощо. Щороку тиждень моди в Мілані збирає тисячі журналістів, фотографів і представників індустрії з усіх куточків планети. У Мілані зберігається одна з найвідоміших картин в історії людства – фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Вона розташована в трапезні монастиря Санта Марія делле Грації, була створена між 1495 і 1498 роками. Щоб потрапити до неї, туристи бронюють квитки за кілька місяців наперед, оскільки кількість відвідувачів суворо обмежена для збереження шедевра. Міланський собор, відомий як Домо ді Мілано, будувався протягом майже 6 століть – з 1386 по 1965 рік. Це один із найбільших готичних соборів у світі, здатний вмістити до 40 тисяч осіб одночасно. На даху собору розташовано 135 шпилів і 3400 статуй, а панорама з його терас вважається однією з найкрасивіших у Мілані. Ломбардія є батьківщиною одного з найвпливовіших фінансових інститутів в історії – банківської системи, яка зародилася тут у середньовіччі. Ломбардські банкіри і торгівці активно кредитували королів і імператорів по всій Європі ще у 12-14 століттях. Саме від назви цього регіону походить слово «ломбард», яке у багатьох мовах світу означає «заставну установу». У Ломбардії розташований один з найстаріших університетів Європи – Павійський університет, заснований у 1361 році. Серед його випускників і викладачів такі видатні постаті, як Алесандро Вольта, на честь якого названо одиницю електричної напруги. Університет досі є одним із провідних наукових центрів Італії, щороку приймає тисячі студентів з усього світу. Регіон є провідним центром виробництва сиру в Італії, де народилися такі всесвітньо відомі сорти, як горгонзола, грана падона, маскарпоне і таледжо. Горгонзола виробляється в одноіменному містечку поблизу Мілана і має захищене найменування походження. Без маскарпоне неможливо приготувати справжні тірамісу – найпопулярніший італійський десерт у світі. Ломбардія є лідером Італії у сфері охорони здоров'я. Тут зосереджено найбільше провідних лікарень і медичних дослідницьких центрів країни. Міланська лікарня Оспедале Маджоре, заснована у 1456 році, є однією з найстаріших діючих лікарень у світі. Регіон традиційно вкладає значні кошти в медичні інновації та фармацевтичні дослідження. Монце – невелике місто у Ломбардії, відоме в усьому світі завдяки своїй автогоночній трасі. Ця траса є однією з найшвидших і найстаріших у календарі Формули-1. Вона приймає Гран-прі Італії з 1950 року. Монса вважається храмом швидкості серед прихильників автоспорту по всьому світу. На території Ломбардії розташований Бергамо – місто, яке ділиться на дві частини. Верхнє і нижнє місто розташовані на різних висотах. Верхнє місто оточене венеціанськими мурами 16 століття, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2017 році. Бергамо є батьківщиною великого композитора Гаетона Доніцетті, чиї опери досі виконуються на найкращих сценах світу. Ломбардія є основним виробником рису в Італії, одним із найбільших в Європі. Рисові поля Паданської рівнини, що простягаються на захід від Мілана, є неодмінним елементом місцевого пейзажу. Саме тут вирощують рис для різотто. Страва, яка стала символом ломбардської кухні, здобула всесвітню популярність. Комо є світовою столицею виробництва шовку. Тут зосереджено близько 70-80% усього шовкового виробництва Італії. Місто займається обробкою шовку ще з епохи Відродження, і його тканини постачаються до провідних будинків моди по всьому світу. Місцевий музей шовку розповідає про багатовікову традицію цього ремесла і приваблює тисячі відвідувачів щороку. У Ломбардії знаходиться національний парк Стельвіо, один із найбільших природних парків Альп і всієї Італії. Він охоплює частину Аретійських Альп і є домом для сотень видів рослин і тварин, зокрема гірських козлів, оленів і орлів. Перевал Стельвіо, що пролягає через парк, є одним із найвищих гірських перевалів Альп і популярним напрямком для мотоциклістів і велосипедистів з усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Топ-5 найбільш жорстоких і даремних воїн в історії. 3600 рік до нашої ери. Перша катастрофічна. Кілька сотень скелетів з перебитими кістками і купи набоїв для пращ серед уламків 3-метрових глиняних стін. Це все, що залишилося від Хамукара, одного з перших, якщо не найпершого, міста на землі. До штурму жителями півдня з Урука він займав понад 100 гектарів на півночі сучасної Сирії. Урукці контролювали систему іригації і торгівлю пшеницею в межиріччі. Економіка Хамукара виросла на експорті інструментів з обсидіану і міді. В останні години битви жителі багатого і погано захищеного міста намагалися переробити на набої для пращ глиняні печатки, якими позначали приналежність свого майна. Причини конфлікту невідомі, переможців в ньому не було. Урукці також знищили в Хамукарі колонію своїх одноплеменців-купців. Пустеля поглинула квартали ремісників на довгі тисячі років. Технологія виробництва міді в цій місцевості була надовго втрачена. Перше століття. Податковий голокост. У 66-му році нашої ери Римська імперія була на піку своєї військової могутності і не мала суперників в Середземномор'ї. Рекрутів для найкращої тогочасної армії готувала перша система строєвої підготовки. Перші на землі інженерні війська не знали, що таке неприступна фортеця, а провінція Іудея все-таки збунтувалася. Первосвященники не бажали щодня приносити жертви за здоров'я імператора. Жителів Єрусалиму обурювала грубість римських солдатів і жадібність чиновників. Місто повстало, коли прокуратор конфіскував із храму велику кількість срібла, нібито в рахунок несплачених податків. Римський гарнізон було знищено. В перші роки повстання мало успіх. Єрусалимом правили священники, вдалося розбити 12-й легіон, а піратський флот повстанців зруйнував поставки зерна з Єгипту в Рим. В 70-му році до Юдеї вторглася 60-тисячна армія під командуванням Тита, сина імператора Веспасіана. Повстанці-радикали палили запаси їжі, щоб люди билися до останнього, помірних громадян різали кинджалами на вулицях. Єрусалим здався, коли римляни пробили стіни машинами, підпалили і взяли штурмом храм. Внаслідок бойових дій, голоду та епідемії загинуло більше мільйона осіб, половина жителів Юдеї. Євреї на століття втратили шанс побудувати власну державу. Від їхньої головної святині залишився лише фрагмент опорної стіни – стіна плачу. Восьме століття. Кочове покликання. В 755 році Ані Лушань, полководець Середньої Азії, на службі у китайців, стрімко йшов до успіху. Коли помер перший міністр при слабкому імператорі Сюаньцзуні, він уже контролював 3 прикордонні провінції з 10. Набравши армію кочівників, Лушань зіграв на презирстві імператорського двору до варварів з півночі і повів їх на столицю династії Тан. Незабаром полководець оголосив себе першим імператором нової династії Янь. Тюркські кочівники допомогли Ан Лушаню вщент розгромити 2 армії правлячого каналу загальною кількістю 150 тисяч воїнів. Змусили зректися трону чинного імператора і розколоти країну на 2 частини. Війна тривала 17 років і безпосередньо торкнулася 36 мільйонів жителів. Не всі вони загинули. Більшість втекли або були викрадені в полон. Але людські втрати в 1/6 частину населення планети не могли не підірвати сили країни. Міста вимерли протягом сотень років. Історію Китаю писали не китайці. 19 століття. Бійня за берег. Для експорту деревини, корисних копалин, бавовни і імпорту технологій і зброї Парагвай гостро потребував власний порт на Атлантичному узбережжі. Країна свідомо готувалася до масштабної бійні. Виготовляли гармати, переобладнували цивільні пароплави. 400 одиниць артилерії і 60 тисяч підготовлених бійців – грізна армія для цього часу і регіону. У 1864 році почалося шестирічне протистояння Парагваю з коаліцією Аргентини, Уругваю і Бразилії за вихід до океану. Троїстий союз спочатку мав лише 30 тисяч солдатів регулярних військ, але за артилерією і флотом значно перевершував суперника. Це і визначило фінал конфлікту. Парагвай вторгся в Аргентину, робив рейди в Бразилію. Але спираючись на вогневу підтримку численних річкових суден, союзні війська тактом рухалися басейном Ла-Плати. Оминаючи фортеці противника і відрізаючи укріплені ділянки, вони розбили парагвайський флот і за 5 років важкої кампанії взяли столицю Асунсьйон. 90% чоловічого населення Парагваю загинули на фронті та через епідемію холери. В сутичці був убитий президент Парагваю. Країна так ніколи і не завершила індустріалізацію. Навіть зараз основа її експорту – бавовна. Кривава баня була марною. 20-те століття. Експорт революції. Після перемоги над диктатором Батистою команда Кастро розробила стратегію експорту революції. Че Гевара бився в Конго і Болівії. Члени ЦК Компартії Куби потрапляли в полон в Гвінеї. Про бойові якості кубинського контингенту в Анголі ходили легенди. Осередки повстанські групи і місії кубинців діяли в Чилі, на островах Карибського басейну і по всій Латинській Америці. У іноземних відрядженнях одночасно перебували до 70 тисяч кубинських бійців та інструментів. інструкторів. Вражаючі цифри, якщо врахувати, що численність армії Куби рідко перевищувала 45 тисяч осіб. Запеклі бої на двох континентах, протистояння елітним частинам ПАР, нескінченні втрати в партизанських війнах, смерть Че в Болівії, тривала американська блокада. З ідеї Всесвітньої революції не залишилося нічого. Лише старі хворі люди в президії, тисячі загиблих і покалічених, злидні і втрата надій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Редьярд Кіплінг. Редьярд Кіплінг – один із найвідоміших англійських письменників, чиї твори досі захоплюють читачів по всьому світу. Його ім'я асоціюється з пригодами, екзотичними пейзажами та неперевершеними історіями, такими як «Книга джунглів». Його життя було сповнене цікавих моментів, які вплинули на його творчість і світогляд. Ви могли не знати, що багато деталей його біографії та творчого шляху приховують дивовижні історії, які варто дізнатися. Редьярд Кіплінг народився в Індії у 1865 році, коли ця країна була частиною Британської імперії. Його батьки працювали в місті Бомбей, і саме там майбутній письменник провів свої перші роки. Індія стала джерелом натхнення для багатьох його творів, зокрема для «Книги джунглів». Коли Редьярд був ще дитиною, його батьки відправили його до Англії на навчання. Життя у британському інтернаті було для нього важким і часто болісним. Цей досвід вплинув на його світогляд і пізніше знайшов відображення у його літературі, де він зображав виклики дитинства. Ім'я Редьярда Кіплінга було обрано на честь озера Редьярд у Стаффордширі, де познайомилися його батьки. Це місце стало для його родини символом любові та натхнення. Сам Кіплінг неодноразово згадував, як важливо для нього було це символічне ім'я. Кіплінг почав його писати ще в юному віці, працюючи журналістом в Індії. Він написав свої перші літературні твори, коли йому було лише 16 років. Його ранні нариси та оповідання одразу здобули популярність завдяки яскравому стилю та детальному опису індійського життя. Він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури, отримавши цю нагороду у 1907 році. На той момент йому було лише 41 рік, і його творчість вже здобула міжнародне визнання. Академія відзначила його за яскраву уяву, оригінальність і талант оповідача. «Книга джунглів» є найвідомішим твором Кіплінга, але він також написав безліч інших видатних робіт. Серед них «Кім», вірші про мангру та «Як і чому казки». Його творчість охоплює не лише дитячі книги, а й глибокі філософські тексти. Кіплінг був патріотом і підтримував ідеї Британської імперії. У своїх творах він часто підкреслював важливість служіння імперії та відповідальності за її розвиток. Ця позиція викликала як захоплення, так і критику з боку сучасників. Він обожнював подорожі та побував у багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію та Південну Африку. Ці подорожі надихали його на створення нових історій, які переповнені описами різних культур та пейзажів. Він вважав подорожі важливим джерелом натхнення для письменника. Кіплінг мав унікальний стиль письма, який вирізнявся детальними описами та глибокими психологічними портретами персонажів. Він використовував метафори та символи, щоб передати складність людського досвіду. Цей стиль став його візитною карткою і вплинув на багатьох інших авторів. У його житті було багато особистих трагедій, включаючи втрату сина під час Першої світової війни. Ця втрата стала сильним ударом для письменника і знайшла відображення в його пізніх творах. Він написав багато віршів, які висловлюють його біль і скорботу. Кіплінг був близько знайомий з багатьма відомими діячами свого часу, зокрема з Теодором Рузвельтом, з яким підтримував листування та обговорював політику і імперіалізм. Він жив і працював у США, де написав частину своїх творів. Його будинок у штаті Вермонт став місцем створення кількох оповідань із «Книги джунглів». Кіплінг був одним із перших письменників, чиї твори активно піратувалися в США через відсутність міжнародного авторського права, і він майже не отримував за них грошей на початку кар'єри. Його твір «Книга джунглів» спочатку публікувався частинами в журналах, а вже потім був виданий окремою книгою. Кіплінг був масоном і належав до ложів Індії, що вплинуло на його світогляд і деякі символічні мотиви у творчості. Він був першим письменником, чиї твори широко використовувалися для радіопостановок ще на початку ХХ століття. Письменник активно цікавився технічним прогресом і захоплювався інженерією, що відображалося у його оповіданнях про винахідників і механізми. Кіплінг мав серйозні проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, зокрема, переніс важку пневмонію, яка ледь не коштувала йому життя. Кіплінг був відомий своєю любов'ю до тварин і природи, що стало основою для багатьох його оповідань. Він детально описував поведінку тварин, а роблячи їх персонажами своїх історій. Його знання природи були настільки точними, що багато читачів вважали його експертом у цій галузі. Його дім у Сасексі в Англії став справжнім центром творчості. Саме тут він написав багато своїх найкращих творів, оточений мальовничими краєвидами. Нині цей будинок є музеєм, який приваблює численних шанувальників його творчості. Кіплінг вірив у силу освіти та писав багато текстів, які мотивували молодь. Його вірш «Якщо» є одним із найвідоміших прикладів такого натхнення. Цей вірш став символом мужності, рішучості та вірності своїм принципам. Редьярд Кіплінг залишається одним із найвидатніших письменників, який подарував світу безліч неймовірних історій та віршів. Його творчість вражає глибиною, багатогранністю та здатністю відкривати нові горизонти для читача. Ці захоплюючі факти про його життя та творчість нагадують, наскільки важливо цінувати літературну спадщину, яку він залишив. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу, залишаючи слід у серцях нових поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє